Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатин

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық тарауларының қатысты қызметкерлері Синжанның іші сыртындағы 330-дан астам ауыл шаруашылық жетекші кәсіпорны, ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алушы саудагер, электронды сауда тұғыры сияқты кәсіпорындардың жауаптылары осы ретке қимылға қатынасты. Қимылда ілгерінді кейінді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу бақша аумағында, еркін сауда сынақ районында және халықаралық құрлық портында, әуежай маңы кәсіп бақша аумағында тексеру жүргізу ұйымдастырылып, өрістетіліп, Синжанның ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібіне саудагер шақыру, таныстыру, сондай-ақ астық, азықтық май мәнерлеу, мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жеміс-жидек, көкөніс және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу, Синжанның дәмі жақсы өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты бес арнаулы қимыл өткізілді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы бүкіл еліміздегі жетекші кәсіпорындардың Синжанға кіруі, үрімжі сапары түйілістіру қимылы үрімжі қаласында сәтті өткізілді.

қимыл назарды азықтық май және мал шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, мақта, тоқма, жеміс-жидек, көкөністі жінтіктей мәнерлеу, зерделі ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылық өнімдерін сатып, алу, сату, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, ішкерлей кеңесу, дәлме-дәл түйілісу арқылы 55 нысанға үстінде қол қойысып, қол қойылған сома 6 миллиард 342 миллион юан болып, Шинжаңның осы заманғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сатудың қос бағыттарынасын ашуына, капитал қозғаушы күші мен кәсіп саласының өміршеңдік күшін үстеді. Қимыл кезінде тағы Шинжаңның дәмі жақсы өнімдерін көрсету, көрмелеп сату, электронды сауда тіке тарату арқылы зат сату, ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу және азық-түлік мәнерлеу, қораптау, жобалау және көрмеге қою сияқты бес түйілісу қимылы өткізіліп, тілегі бар бір топ кәсіпорынның ішкерлей түйілісуін тексеру жүргізуін жебеді.

мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі таяуда жаңа жорықтағы күрескерлер тақырыбындағы джунголық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Джунго теміржол тиеуіш құрапты тасымал чекті жауапкершілік серіктестігі көп формалы бірлесіп тасымалдау істері бөлімі кезекші пойыз басқару бөлімінің жауаптысы Ван Хау мәжілісте қауынның пойызбен Шинжаңнан шыққан әңгімесін баяндады. Ол былай деді: таяуда менің бір досым тіке тарату бөлмесінен Шинжаңның қауынын сатып алды. Зат айналымы информациясын сұрастыру барысында бұрын ұшақпен тасымалданатын қауынның осы жолы пойызға салынғанын байқапты. Қауын сынды тасымалдың күшке ие, уақытына қойылатын талабы өте жоғары. Жаңа жемісті пойызбен тасымалдауды таңдау. Темір жолдың зат айналым өнімдерінің жедел жеткізу кәсіпорындарының мойындауына ие болғандығын дәлелдейді. Ван Хау еске алып былай деді: сол кезде Шинжаңның жедел жеткізуіндегі Шинжаңнан шығу қиын болу, Шинжаңға кіру баяу болу мәселесін шешу үшін ол қызметтестерімен бірге жедел жеткізу кәсіпорындарының бірінші шебіне барып, тексеру, зерттеу жүргізіп, қамал алып, қалталарды қамбаға кіргізуден, қалталарды сұрыптап қамбадан шығаруға дейін буындар бойынша жұмыс тәртібін ашылып, ұштастыру уақытын егжей-тегжейлі есептеп, кезекші пойыздардың жөнелту жобасын сапалыландырып, ең соңында тұтас барыстағы зат айналымының саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырған.

қажымай талмай құлшыну арқылы олар Үрімжіден Сиянға баратын қарғалдақ тез тасымал атты кезекші поезды және Сиянның Үрімжіге баратын Жібек жолы электронды саудасы атты кезекші поездін сәтті құрды. Осы екі кезекші поездің қатынау уақыты 38 сағат көлемінде меңгеріліп, әдеттегі жүк поездімен салыстырғанда уақыты 10 сағат қысқарып, жедел жеткізу электронды сауда зат тасымал қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырды. 2025 жылы 4 айдың 10 күні кезекші поезд әр күні қос бағытта қатынауды жүзеге асырып, Синжанға кіріп шығатын тез қарқында зат айналымы арнасын құрды. Қос бағытта қатынайтын осы кезекші поезд ауа райының ықпалына аз ұшырап, дәл уағында жету мөлшері жоғаны, заттың шығын болу мөлшері төмен болып, жедел жеткізу электронды сауда кәсіпорындарының қарсалуына ие болды. Қазір жедел жеткізу электронды сауда заттары жиыны 170 миллионға жетіп, түрі де 12 мың болды. Уаңхау. Қарғалдақ тез тасымалатты кезекші поез ауылдастардың кірісін арттыру үмітін арқалысы. Жібек жолы электронды сауда сатты кезекші поезі көпшіліктің жолақысын көтеру үмітін жүзеге асырды. Біздің істегеніміз зат айналымы өнімдер ғана емес, қайта экономикалық дәнекер. Міне бұл біздің осы ұрпақ темір жол адамдарының дәуірмен үндестік табуының ең тамаша тәсілі дейді.

бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Қазір Янчи ауданының 11 мың мөр жеріндегі күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Бұрынғы жылдарға ұқсамайтыны, бидай атызында бір тың көрініс пайда болған, бидай қатары аралығында жүгері майсалар өсіп келеді. Бидай мен жүгеріні біріктіріп, кірістіріп егудің жаңа үлгісі бір маусымдық бидай атызында бір жерден қос өнім алудың өміршеңдік үшін қаулатты. Дәнзіл қалашығы Бәк Карет қыстағында әрі тұрпатты комбайындар арлы-берлі қайшалысып, алтын сары бидай толқыны лезде бидай дәніне айналды. Егінші Увендинг. Биыл сынақ ретінде 300 мол жерге күздік бидай егіп, мол өнім алдық. Бидай масағының дәні толық болып, межемен мұ басындық өнімі 500 килограммға жетеді. Увендинг. Бұрын біз тек бидай ғана егетінбіз. Бір жылда бір маусым ғана өнім аламыз. Өнімділігі шекті болатын. Биыл мен күздік бидайға жүгері кірістіріп егу үлгісін сынақ етіп, сапалы бидай сортын таңдадым. Жапырлыға төзімді, өнім мөлшері жоғары болды. Оның үстіне биыл өнім мөлшері ерекше орнықты болды. 300 мың жерге түгелдей осы технологияны қолданып, қауырт мезгілге соқпай егілді. Биік аласасы бірін-бірі толықтап бидайдың өнімін ақсатпады. Тағы бір маусымдық жүгерін артық алып, кірісімді артты. Қазір бидайдың мұ басындық түсімі мөлшермен 500 килограммға жетті. Жүгерінің өсу жағдайда өте жақсы. Бидайға жүгері кірістіріп егудің мұ басындық орташа кірісі межемен 500 юаньға жетеді деді. Қазір Янчи ауданы ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, технологияда жаңалық ашу арқылы астық өнімін арттырып, шаруалардың кірісін жоғарлатуға қуат түстеп, бір мың жерден екі рет астық алу ауыл қыстық кәсіп саласын гүлдендірудің жаңа қозғалтқышына айналды.

0: Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 12-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 28-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-36 селси градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілеу айдарында, борышты есте берік сақтап, халықты ауқаттандырып, Синьцзянды гүлдендірудің жаңа тарауын ойдағыдай жазды деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: Қазіргі дейін биыл районымыз ауылықстақ тас жол құрылысына 5 миллиард юаннан астам қаржы қосып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті.
0: Чунго Синьцзян еркін саудасына районының шекара аралық қаржы қосуды, қаржы құрауды қолайландыру реформасында тың табыстарға қол жетті.
2: Районымыздың жер-жері жоғары температуралы ауа райы ала келген тасқын, қуаңшылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді.
0: Тұңғыш топтағы көлемденген чоперсіз жаңа энергиялы орта тазалығы автокөлігі Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды.
2: Музыкалы серік ойыны театры Сәлеметсізбе Қожа Насыр Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас шоу-жи Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық чунго коммунистерінен сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен районымыздың әр дәрежелі партия ұйымдары жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, қалың партия мүшелері атойлап алда жүріп, нақты істеп, жауапкершілік арқалап, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, ауыл қыстақты көркейтудің, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудың, экологияны қорғаудың, негізгі сатыны басқарудың даму қозғалыс қуатына айналдырып, шекара өңірдің байтақ даласында халықты байытудың, Синьцзянды гүлдендірудің, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірудің, шыт жаңа жауапнамасын жазды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Чершен ауданының бораннан сақтану құмды тізгіндеу пунктінде қызметкер Патугул Ясын мен қызметтестері жуықтан бері әр күні шыжыған күннің астында Чершен ауданының Хыдың экологиялық құмды тізгіндеу пунктіне келіп тамшылатып суару құбырын бір-бірлеп тексеріп жүр.

0: Қурап қалған қаламшаларды толықтап егіп, құмды шөлдің жиегіндегі 134 мың му жасыл жамылғыны тең қоя қорғады. Патыгүл ясын коммунистік партия мүшесі ретінде ат ойлап алда жүруім керек. Тізгіндеу ең қиын болған құм төбешіктерге алдымен барып, ең жапалы жұмыстарды алдымен істеймін. Партия мүшелерінің борышын есте берік сақтап, құмды шөлдің бірінші шебінен табжылмай, ағашты көптеп егіп, құм жиегін торлаймыз деді. Бір партия мүшесі бір ту, бір партия туы сан мыңдаған бұқараға жетекшілік етеді. Тәкіләмәкен шөл жиегі тосқауыл шайқасында қалың партия мүшелері Мұрат Сенімді бекемдеуді нақты әрекетте тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын бастап шөлдің жиегіндегі 30 миллион мудан астам жерге ағаш егіп орман өсірді. Бұл көз аштырмайтын құмды боранды тізгіндеумен бірге Тәкіләмәкен шөл жиегіндегі аудан, қалалардағы әр ұлт бұқарасының тіршілік кеңістігін, даму кеңістігін кеңейтті. Қазір Пайзауат ауданы бүкіл елдегі ең үлкен шеммей, егу және өндіру сату базасына айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асты. Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағындағы бағбан Ильяр Низамет, қыстақ партия ячейкасы бізге технологиялық жақтан қызмет етеді. Жеміс сапасы барған сайын жақсарды. Былтыр еккен 6 му жердегі шеммей 180 мың юанға сатылды деді. Бір ячейка бір жауынгерлік қорған. Ауыл қыстақты көркейту жолында Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағы партия ячейкасы тексеру зерттеу ахуал ұсыну арқылы кәсіп бақшасы кооператив диқандар бірлесіп бір тұлғаланған даму үлгісін жалпыластырды, әр өлшемді бірлікке келтіріп, ғылым егіп, баптап, бүкіл қыстақтағы 480 бағбан отбасының кірісті арттырып байуына мүмкіндік жасады. Лайлық қыстағы партия ячейкасының шу жиі Абдүшкір Мәмет партия мүшелерін негіз еткен шеммей басқару технологиясы қызмет өтеу әтіретін құрып, бір тұтас басқардық. Былтыр қыстағымыздың жанбасындық таза кірісі 20884 юан болды. Мұнда шеммейден кірген кіріс 63% ұстады деді.
1: Партияның пәрменді басшылығында Шинжаңда кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейтумен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі кезеңіндегі міндет табыспен орындалып, жер жердегі негізгі саты партия ұйымдары ауыл қыстақты басқаруды ауыл шаруашылығымен саяхатта тоғыстыруды, қоныс ордасының деңгейін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. 2025 жылы бүкіл Шинжаңдағы тұрғындардың жанбасындық меңгеруіндегі кірісі 32.881 юанға жетіп, іс жүзінде 6.14% артты. Мұнда ауыл қыстақ тұрғындарының жанбасындық меңгеруіндегі кірісі 20.793 юан болып, іс жүзінде 7.1% артты. Кедейліктен арылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жанбасындық меңгеруіндегі кірісі үрдіс біршама тез артты. Бас жүзі Си Цзиньпиннің партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді тереңдету, дамудың қозғаушы күшін жандандыру, халық тұрмысының құтырысын арттыру сынды ықыласты тапсырмасын есте берік сақтаған, Шинжаңдағы әр дәрежелі партия ұйымдары саяси абзалдылықты, ұйымдық абзалдылықты кәсіптің типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатудың қуатты қозғаушы күшіне үздіксіз айналдырды. Күшар экономикалық технологиялық ашу районында Шинжаң Юэнфэң Токума Чектестігі партия шекасы партия құрылысымен кәсіп тізбегі бірлескен тоғыспал даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, партия ұйымы шебін өндірістің бірінші шебіне көшіріп, әр қайсы сектарда партия группасын ұдайландырып құрып, өлшемденген ерекшелікке ие партия құрылысы шарасы арқылы өндірістегі бөгеттерді талқандап, кәсіпорынның даму көмескі күшін ашты. Серіктестіктің кеңсе меңгерушісі Бәйлей партия мүшелері үлгі көрсету қызмет орнын, партия мүшелері жауапкершілік өңірін құрып, жіберу цехындағы тазалап тарап біріктіру өндірісі, жіңішке жіптің үзілуін тізгіндеу, көп талшықты араластыра айыру технологиясы сияқты технологиялық қиын мәселелерді күш сала шешіп, кәсіпорын дамуының ішкі қозғаушы күшін жандандырамыз деді. Партия мүшелері атаушыларының үлгі көрсетуінде, жетектеуінде кәсіпорын қызметкерлері қызмет орнына тамыр тартып, өнерді жетік игеріп, технология жаңалауға ат салысушыларға әрі кәсіп дәрежесінің жоғарылауынан игілік серіктенушілерге айналды. Серіктестіктің қызметкері Зоргүл Тұрсын, партия мүшесі ұстаз маған жұмыстың тетігін үйретіп, бар зейінімен технология үйренуіме көмектесті. Мен қазір партияға кіру өтінішін тапсырдым, деді. 15-ші пешілдық жоба бағдарламасында партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жұң көлгісіндегі осы мандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепіл деп атап көрсетілді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшеткен Синьцзян партияның жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, халықты анағұрлым разы ететін үкімет құруға күш салып, жұңғауылты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, жоғар сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеп, міндетін анағұрлым ойдағыдай атқарып, жауапкершілігін ада етіп, халыққа қызмет өтейді.
0: Биыл Синьцзян жаңа кезекті ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, ауылықстақ тас жол торабын сапалыландырып, кемелдендірді. Қазірге дейін ауылықстақ тас жол құрылысына жиыны 5 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ауат ауданының 2026 жылғы Бесарық қалашығындағы ауылықстақ тас жолын өзгертіп салу нысаны аяқтау алдында тұр. Тегіс әрі кең асфальт жолдар әрқайсы қыстақтарға дейін жетіп, жолдың дәрежесі жоғарылатылды. Бұрынғы тар, ойлы шұңқыр көне бейнесі келмеске кетті. Бесарық қалашығы Бостан қыстағының тұрғыны Ясын Тұрғын, бұрын отбасымыздағы мақтаны жеміс жидекті сыртқа тасудың өзі де қиын еді. Қазір үлкенді кішілі автокөліктердің бәрі қатынап, өте қолайлы болды, деді. Солтүстік Шинжаңның жер жеріндегі ауылықстақ тас жолының сапасын жоғарылату, жаңалау қызметі бір уақытта өрістетілді. Алтай қаласы тұтас өңір бойынша көп түйінде ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату, жаңалауды бір уақытта өрістетті. Биыл 65 километрден астам ауылықстақ тас жолын жаңадан салу, жалғасты салу және сапасын жоғарылату, өзгерту міндетін орындауды, қаламен ауылдыластырып тұтастыратын қатынас микро айналымын қалыптастыруды жоспарлады. Алтай қалалық қатынас тасымал мекемесі нысан кеңсесінің кәдірі Чжу Юңсяң биыл екі ауыл қыстақ тас жол нысан құрылысын атқарып, 28 миллион 230 мың юан қаржы қосуды жоспарладық. Көпір өткінін жөндеу, қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженерияларды ілгерілетеміз, деді. Биыл Синьцзян ауыл қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр тас жолды жаңадан өзгертіп салып, бұқараның жүріс-тұрыстағы тіке әсерін және табыс сезімін өздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
1: Toyota Jungo құрылыс банкесінің қорғас бөлімше банкесі, Синьцзян бойынша тұңғыш банке бітіретін еркін саудасындағы районның сыртқы қарыз келісімін тізімге алдыру кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл Чжунго Синьцзян еркін сауда сынағы районында тіркелген финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру құқығының банкеге беріліп, еркін сауда сынағы районының шекара аралық қаржы қосуды қаржы құрауды қолайландыру реформасының тың жетістікке жеткендігінің белгісі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қорғас Азия Еуропа сауда зат айналымы тобы чек серіктестігінің кәсібі еліші сыртына таралған. Кәсібінің үздіксіз кеңеуіне байласты кәсіпорын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қаржымен айналымды толықтауды шұғыл қажет етуде. Бұрынғы дәстүрлі сыртқы қарызды тізімдеу тексер бекіту барысы күрделі болатын. Құрылыс банкесі, қорғас бөлімше банкесі тұтас барыста түйлестіріп қызмет өтеп, материалдарды тексеру, жүйеге тізімдеу, қауіп-қатерді тексеру сияқты жалпы барысты қызметтерді жоғары өнімділікпен орындап, кәсіпорынға 802 мың 100 юан қарыз берді. Серіктестік парткомның орынбасар Шужие бас меңгерушісі Фэнчжи, бұл саясаттың ең тіке, ең шынай пайдасы шекара аралық қаржы құраудың қолайлылығы барынша жоғарылады. Бұрын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қарызды алмақшы болсақ, тұтас тізімдеу тәртібіне кемінде 2-3 қызмет күні кететін. Қазір бір орында бітеді, деді. Шетел ақшасы саласындағы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдету үшін 2026 жылы 5 айда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжаң бөлімше мекемесі Джунго Шинжаң еркін саудасына қарайыны бәңке бітіретін финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту тізімге алдыру кәсібі атқару нақ дәрежесін басып таратты. Ережеге сай, еркін сауда сынағы районындағы белгілемеге үлесетін финансқа жатпайтын кәсіпорындар шетел ақшасына белгіленген бәңкеге тіке барып, сыртқы қарыз келісімі, есабат ашу және қаржыны аудару кәсібін бір жолда бітіруіне болатын болды. Ереже қолайландыру мен қауіп-қатерден сақтануға тең мән беруге табанды болып, бәңкенің істен бұрынғы іс барысындағы істен кейінгі тұтас тізбекті бақылау басқару механизмін орнатып, шекара аралық қаржының айналым қауіпсіздігін меңгеруге кепілдік етуді айқын талап етті. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі шетел ақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Гаупхан кәсіпорын банкіге тіке барып тізімге алдырып, сыртқы қарыз арнаулы есебатын ашып, қаржына енгізуіне және пайдалануына болады. Қазір желде бітеді деді.
0: 7 айдың 10-шы күні 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесіндегі жөндің, құмыл сынды екі көмір кәсіп саласы арнаулы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Қоймен, Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районында бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, ашу шарт жағдайы ең жақсы осы замандан ған тұтас көмір алабы бар. Межедегі көмір қоры 390 миллиард тонна болып, мемлекет бойынша 7% ұстайды. Қазір осы замандан ған 14 көмір кені қорылып, жалпы өндіріс қуаты 260 миллион тоннаға жетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаң Дуңшын осы ретке қимыл өндіру, тасу, сату, айналымдағы бөгелу түйіндерін ашып, көмірді сыртқа сатып орнасын кеңейтумен бірге кәсіп саласы тізбегінің кеңеюін көздеп, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары сияқты нысандарды бағыттамалы тиянақтандырды дей келіп лайдеді. Темір жол, тас жол сияқты зат айналымы кәсіби орындармен ырықты түрде ұштасып, тасымал қуатын бір тұтас орналастырып, тасымал жобасын сапалыландырып, көмірді сыртқа тасымалдаудағы түрлі қиын мәселелерді шынай шешіп, тұтас тұлғалық сыртқа тасымалдау өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге біз осы ретке жиналыс арқылы мамандардың ақылмандар қоймасын, кәсіп саласының бастамашылар байлығын қабылдап, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары, көмір кеніндегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды айналмалы пайдалану сияқты сапалы кәсіп саласы тізбегі нысандарын жөндіңға ірге тебуге баурадық. Құмыл көмір кәсіп саласын дамыту жиналысының арнаулы қимылына бүкіл елдегі көмір кәсіп саласы тізбегінің бастапқы соңғы буындағы 270-дей кәсіп орын 470-неше уәкіл қатынасты. Қимыл алаңында 12 түрлі селбестік келісіміне қол қойылды. Мұның ішінде Ниншаның Шызуишан қаласы Құмыл қаласы мен 10 миллион тонналық көмірге қатысты ұзақ мерзімді келісіммен 1000 электрлі автокөлік тасымалын бірлестіру селбестік жүлгілік келісіміне қол қойды. Ниңша Чишуй зат айналымы шекті серіктестігінің алқа бастығы Янган тілшіге батыс солтүстіктегі төмен бағалы электр абзарлығынан пайдаланып зат айналымының өзіндік құнын төмендету арқылы ұзақ уақыт сақталған тасымал қуаты кедергісін бұзуға болады дей келіп лайдет. Біздің қажетіміз бастан-аяқ артып келеді. Электрлі автокөліктің қолданылуы тұтас Шинжаң көмірін Шызуишанға кіргізу барысында 30%-дық өзіндік құнды төмендетеді. Батыс солтүстіктің өзіндік құны төмен электр бағасын сәулелендіріп, Құмыл Ном Шызуишан электр станциясы құрылысын ілгерілетіп, өлкеаралық электрлі автокөлік айналымын қалыптастырамыз. Біз алдағы 2 жылда 1000 электрлі автокөлік сатып алып, солтүстік линия үлкен арнасын ашып, тасымал қуатын 10 миллион тоннадан асырамыз.
1: Районымыздың жер-жеріндегі шаруа отбасылары бидайды жиып алғаннан кейін шекілдеуік, соябұршақ сияқты дақылдарды қайталай егіп, бір жерден екі рет өнім алу, мезгілсіз қайталай егу үлгісі арқылы бұқараның кірісін артыру жолын кеңейтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауатауданы Тамтоғыра қалашығы Лапа қыстағанда тұқым себу машинасы бидайды енді ғана жиып алған жерге шекілдеуге егіп, сулеу жарғақ жатқызу, тамшылатып суару құбыры, тұқым сыңыру, топырақ пен жабу сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындады. Диқандары тұқым себу машинасымен бірге чөнекке тексеру жүргізіп, тұқым себілмей қалу, ала өну, топырақ пен ойдағыдай жабу

0: Мұл сияқты мәселелерді байқап, дер кезінде жасанды жолмен қалпына келтірді. Қыстақ тұрғыны Мұса Әнуар биыл 250 мың жерге чекілдеуік егуді жоспарлады. Ол жылына бір рет өнім алатын дақылды көбейтсең, нақты кірісің артады. Чекілдеуіктің кейінгі атыс басындағы баптауы мақта жүгерге қарағанда көп жеңіл. Көп адам күшін қажет етпейді деді. Күнес ауданы Шенкан қалашығы ашылы қыстағының тұрғындары бидайды жинап болғанан кейін соя бұршақ екті. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыру аға зерттеушісі Лю Юншау биыл аудан бойынша қайталай егілген жер ауданы межемен 35 мың муға жетеді. Мұның ішінде соя бұршақ 22 мың му дегел былай деді. Күздік бидай қайталай егілетін дақыл бірлескен сынды бір жылда екі рет пісу үлгісі арқылы бір бөлек жерден бір жыл ішінде екі есе пайда тауып, астық өндірісін орнықтырумен бірге шаруалардың кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Төрбілжін ауданы Маралсу қалашығының 840 мулық жоғары өлшемді сынаға тізі күздік бидай сүрлем жүгері көкөніс бірлескен үлгісі бойынша егілді. Күздік бидай орылғаннан кейін сүрлем, жүгері, байсай, шалғам сияқты жем-шөп және көгін сегу саңылаусыз ұштастырылды. Сынақ атысының жауаптысы Лю Тянчи биыл ауыл шаруашылық технология мамандары тұтас барыс бойынша жетекшілік етті. Бидайдың мұбасындық түсімі орнықты, түсімі жақсы болды. Қазір бидай орылып болған соң басқа дақылдарды қайтегеміз. Жердің пайдалану мөлшерін жоғарылатып, ғылыми жолмен егін егіп кірісті арттырамыз деді.
1: Қазір мақта қауашақтанып өсу мезгіліне өтті. Ақсу аймағы, сан жобылысы сияқты жерлердегі мақташылар мақтаны шырпу жұмысын бастап, ғылым технология күш арқылы мол өнім алу негізін бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласы Лю Юэн қалашығы Тянхай қыстағында ұшық ерсіз мақта тызы жасыл желек жамылып, ретті мақта сабағындағы сарғылтым гүлдермен жап жасыл қауашақтар араласып көрікталасып, өсуі қуанарлықтай болды. Мақта тызы кеңістігінде дәлме-дәл бүрку жүйесі орнатылған көптеген ұшу аппараты төмен кеңістікте бір қалыпты қарқымен ұшып өтіп, шырпу дәрілерін әрбір түп мақта күлінің төбесіне тегіс шашады. Жарым сағатқа жетпейтін уақытта неше ому мақта тызына дәрі бір қызметі орындалды. Тянхай қыстағындағы егінші Яң жетілшіге мен биыл 2000 жерге мақта ектім. Шу аппаратының шырпу жұмысы еңбек күшемелігін барынша төмендетті. 2000 жерді шамамен 3 күнде орындап боламыз деді. Шырпу мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін өзекті буын. Ақсу аймағындағы Санжобылысындағы ауыл қалашықтардың техниктері бірінші шепке барып, алдымен өсуі жақсы, тығыздығы недәуір зор мақта тызын, одан соң өсуі әлсіз, тығыздығы сирек мақта тызын шырпу сынды парықты жұмыс үлгісін атқарды, әр мақтаның кейінгі суметін айтқышты біртұлғаландырып, реттеу меңгеру, жасылданған тізгіндеу шараларымен органикалы ұштастырып, мақта егетін шаруалардың нақты істеу барысындағы қиын мәселелерін тұтас барыста ізіне түсіп шешті. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочинг Манас ауданына 860 мың муға жуық жерге мақта егіп, қазіргі жоғары температуралы ауа райы барысымен мақта тызындағы дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, дер кезінде химиялық жолмен шерпуді өрістетіп, гүл қауашағының түсіп қалу жайтын азайтып, мол өнім сүресін қалыптастырып, мақташылардың тұрақты мол өнім алуына кепілдік етті деді. Химиялық жолмен шырпудан сырт, районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері лазер нұрымен шырпуды да зерттеуде. 7-9 күні Шинжаңда шөсінің жергілікті ғылым технология кәсіп орындармен бірлесіп зерттеп жасаған ел ішіндегі тұңғыш 3-ші ұрпақ мақтаны лазер нұрымен шырпу құлтемірі Фукан қаласында атыз басында жалпы барыстық нақты өлшеуді орындады. Синьцзянда шөсі Чуоюэ инженерлер шөені инженериялық жаттығу орталығы көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу тәрбиесі кеңсесінің меңгерушісі Паң Шөен мақтаны лазер нұрымен шірпейтін бір құлтемір бір сағатта омбу жердегі шірпу жұмысын орындап болады әрі тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейді деп таныстыра келіп бұл машинаға жиыны 6 лазер аспабын орнатуға болады. Синьцзянның бір жарғақ жауып

0: қатар егу сынды егіншілік үлгісіне қарата, әр екі лазер аспабына қос көзді фотоаппарат орнатылған. Мақта бүршігі координатасының ізіне дер кезінде түсе алады. Парқта мөлшері 98.9%-дан асты деді.
1: Қазір районымыз тасқынын сақтанудың шешуші мезгіліне өтті. Жер-жер су инженериясын ғылыми орналастырып, тасқын суын бөлу, бастау дайындығын алдын ала ойдағыдай істеп, жоғары температуралы ауа-райы ала келген тасқын мен қуаңшылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Яркен өзені мен Тызнап өзенінің су мөлшері біртіндеп артты. Тасқынан аман өтуге кепілдік ету үшін Поскам ауданы алдын ала орналастыру жасап, тасқынан сақтануға қажетті заттық материалдарды запас сақтауды жаппай адақтап, ұшу аппаратынан пайдаланып өзенді зерделі шарлап, өзен арнасындағы қатерлі жұмыс бөліктерін нақты орында бір білеп тексерді. Поскам аудандық су істер мекемесі партгруппасының мүшесі, тасқынан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттануды қамтамасыз ету орталығының меңгерушісі Юсіп Қадыр Нұрмамет, жауын-шашын, су, тасқын жағдайын қадағалап, шарлау тексеру жиілігін жиілетіп, дейілгі тасқын мезгілінен өтудің орнықты тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Таяуда Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы Хотан өзені, Ақсу өзенінің су арнасы көрнекті көтерілді. Бингтуан 1-шысы Арал қаласы, өзен көл, су қоймасы сияқты жерлердегі қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп оңады. Жаз маусымдағы жоғары температуралы мезгіл басталғаннан кейін Күлін тауындағы қар мұз жедел еріп, Хотан аймағындағы өзендердің суы молайды. Хотан қаласы Үрінқаш өзені Асқар таулардағы қардың еруінен болған негізгі тасқын мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын тасқынан сақтану заттық материалдарын алдын ала жеткілікті дайындап, кадрлар мен бұқара бірлесіп қимылдап, өзен тоспаларының көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру оңау қызметін ұдайландырып өрістетті. Лоб ауданы, Кере ауданы тасқын суын суаруға бастап, экологиялық су толықтау жұмысын ғылыми өрістетіп, тасқын су байлығынан ұтымды пайдаланып, шөл даладағы өсімдік жамылғыларын нәрлендірді. Кере ауданының осы ретке экологиялық су жеткізу бойынша жалпы суару аумағы 225.400 мың болып, қазір 150 мың мұдан астамы суарылды. Лоу ауданының суару аумағы 6 түйінді экологиялық аумақты қамтыды. Қазір 30 мың мұ орманды жерді тасқын суын бастап суарды. Лоу аудандық мемлекет мешігіндегі орман алаң басқару пункетінің орынбасар бастығы Әлнұр Ахмет бұлай деді. Мұнау мақтағы жыңғыл өткен жылы тасқын суын бастап суару мезгілінде шашылған тұқымнан өсіп шыққандар. Қазір қаламшаның биіктігі 50-60 сантиметр болды. Өңірлер бойынша бөліп тасқын суын бастап су толықтауды жалғастырамыз. Жетінші айдың аяқ шенінде тораңғы жыңғыл тұқымын тағы шашамыз.
0: Таяуда Үрімжі қаласының тұңғыш топтағы көлемденген шоферсіз жаңа энергиялы орта тазалық автокөлігі Кәнчәмпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы рет Бақша районындағы кәсіпорын Шинжан Юйсе Чиңжие жасанды зерде шекті жауапкершілік серіктестігі тапсырған 9 сап электрлі орта тазалығы жұмыс автокөлігі су шашу, жуу, сыпыру, қоқыр қоқсықты тазалау, тасу, решетканы жуу сияқты тұтас барыстағы орта тазалық қажетін қанағаттандыра алады. Қалған үш жуу сыпыру автокөлігі шағын әрі икемді шоферсіз сап электрлі автокөлік. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Лиу Чау былай деп таныстырды. Әл 4 дәрежелі автоматты жүргізіп, радар, жол бастау, кескінге алу сияқты маңдай алды жүйелерді сәйкестіріп, 360 градусты қалтарсыз қалдырмай жолды қоршаған ортаны барлайды. Ол жазда өртіс 7 сағатқа дейін тоқтаусыз жұмыс жүргізеді. Қыста өртіс 4 сағатқа дейін тоқтаусыз жүреді. Осыдан бұрын Шинжан Үйсе Чиңжие жасанды зерде шекті жауапкершілік серіктестігінің бірінші ұрпақ жасыл зерделі орта тазалығы жабдықтары Кәнчәмпу экономикалық технологиялық ашу районында жоғары, төмен температуралы, құмды боран сияқты жол бөліктеріндегі жұмыс жағдайы сынағын орындап, түрлі қуатының бейнесі үздік болған. Қазір серіктестік 40 миллион юань қаржы қосып, Бақша районында арнаулы өндіріс желісін құрып, 8-ші айдың 31-ші күні өндіріске қосуды жоспарлады. Сол кезде күндік өнім мөлшері онда 15 танаға жетеді. серіктестіктің бас меңгерушісі Джанка былай деді: біз бір жылда бір жарым жыл ішінде тұтас Ганчанпу Бақша районында шоферсіз, зерделі және жаңа энергиялы қала әкімшілігі орта тазалығы құрылғылар құрылысын іске асырамыз. Біздің нысаналы алармандарымыз болған Франция мен Германиядағы бірнеше негізгі алармандарымыз тапсырыс берді. Біз Қазақстанның Шығыс Қазақстан облыстық үкіметімен де кеңестік. Сонымен бірге біз олардың жаңа энергиялы және шоферсіз жабдық құрылғыларын жаңалап бердік. Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы қаржы қосуды жебеу мекемесінің орынбасар бастығы Шаша былай деді: Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы жасыл негізді құрылғыларды жүйелі түрде құрып, төмен көміртекті Бақша районы нұсқасын қалыптастыруда. Бұл нысанның атқарылуы жергілікті орынның сәйкесті кәсіпсізбегінің дамуын жебейді. Бұл зәриетті бағанасы құрылысы, автокөліктерді іске қосу, күтімдеу, зерделі басқару тұғыры сияқтыларды қамтып, түйін арқылы жалпы көлемді жетектейтін жасыл кәсіп саласы экологиясын қалыптастырады.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Маралбас ауданына Марабласы қалашық парткомы партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, дәлме-дәл шағын қызмет өту үлгісін алға қойып, бұқараны мазалаған, уайымдатқан істерді ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, таяуда мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы болған Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақтың қыстақтың орналасуы біркелкі емес. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда келеді. Отбасыларын аралап, халықтың жағдайын ұғысу негізгі саты партия ұйымдарының ұдайланған қызметі болды. 14 жастағы Сумаяның бала кезінде әкесі қайтыс болған. Салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен және әпекесімен бірге тұрмыс кешіреді. Бұрын бір мезет психикалық ақауға да ұшырайды. Сумая сияқты жастармен өрендерге дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеу үшін Маралбасы қалашық парткомы жетекші болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелді группасын құрып, әңгімелесу, жүрек сөзін тыңдау, көңіл түйіншегін шешу, нақты істеу сынды төрт түрлі қызмет әдісін жасампаздықпен атқарды. Партия мүшелері кадрлар үйіне қайта-қайта барып, ақтарлы әңгімелесіп, оған серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, біртіндеп Сумаяның көңіл түйіншегін шешті. Маралбасы қалашық парткомның шужиі Ван Шыңлун, партия мүшелері кадрлар үнемі онымен әңгімелесіп, шипақанамен хабарласып, шешесінің емделуіне көмектесті. Оның жүзінен күл кескенін көргенде, берген барлық бодауымыздың татитындығын сезіндік деді. Күнделікті қызмет барысында Маралбасы қалашық парткомы бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу шағында ақысыз деген ұсқою, оқуға пысықтау жасау, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты, ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет өтеудің тұйық айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін, тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өту орнын тұрақтандыруға ұйымдастырды. Қызмет өту мазмұны бұқараның өндіріс тұрмысының әр жағын қамтыды. Маралбасы қалашығының тұрғыны Мәриям Назар: қазір әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуі тез әрі жақсы. Үйдегі су құбыры бұзылса, көршілер арасында қайшылық туылса, айтсақ болғаны партия мүшелері кадрлар дереу келіп көмектеседі деді.
0: 7 айдың 8-ші күні автономиялы районды халық шипаханасы қан бөлімінің қаналу үйінде 6 сағат тоқтаусыз қан алынып, Санжы қаласынан келген жас ерікті Уан Ганчанг Жанамата 177 өлшемдегі қан жасайтын тек клеткасының аралас суспен зиялы сұйықтығын сәтті жылуға тады. Сонымен ол автономиялы райондағы 252-ші қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушыға айналып, жалынды жігерімен игілікті істеп, бейтаныс науқастардың науқастан айығуына дем берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: Биыл 32 жастағы Ван Ганчан

0: 1920 жылы Джунхуа жілік майы қоймасына тізімделеді. Бұл талғам оның балалық шағындағы ерекше кешірмесінен келген. Ол былай деді. Шешем 6 жасымда аққан ауруына шалдығып қайтыс болған. Қан жасайтын тек клетканы жылуға тауға болатынын білгенен кейін, Жунхуа жолын жілік май қоймасына кіріп, өз күшімді қосып, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге бекіндім. Биыл 5 айда Уан Ганчан автономиялық аяндық Қызыл Крест қоғамы қызметкерлерінің оқытыруын тапсырып алып, өзінің қан ауруына шалдыққан бір науқастың қан жасайтын тек клеткасымен алғашқы рет сәйкес келгенін біледі. 5 айдың 18 күні оның дәл туған күнінде Санжоулыстық Қызыл Крест қоғамы оның тек клеткасының сәйкес келген хабарын айтады. Осы бір ерекше өмірге байланысты шақырту алдында Уан Ганчан титтейде әр сәр болмастан жылуға тауға мақыл болады. Уан Ганчан былай деді. 6 жылдан бергі арманым орындалатын болды. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атап басқаларға көмектесудің өзі өте көңілді, өте құнды іс. Мен қаршақтың осы тек клетканы тапсырып алғаннан кейін денсаулығының ертерек қалпына келуін үміт етемін. Қан жасайтын тек клетка адам денесіндегі қанның тұқым клеткасы деп те аталады. Қызыл клетка, ақ клетка, қан пластинкасы деп бөлініп адам денесінің қалыпты қан жасау иқуаты мен иммунитет жүйесінің айналысын сақтайды. Автономиялық аяндық қалық шипақанасы қан аурулар бөлімінің тете ағаш шипагері Ниюелин, қан жасайтын тек клетканы жылуға тау ақ қан ауруы, қатерлі лимфа өспесі, қайта туындайтын қан аздық, ауыр типтегі жерорта теңізі қан аздығы сияқты салмақты қан ауруларын емдеудің өзекті тәсілі. Ол соңғы мезгілдегі қан ауруына шалдыққандарға қайта өмір сүру үмітін ала келеді деген былай деді. Тек клетканы жинау біздің қалыпты адамдарымыз жөніне алғанда іс жүзінде ешқандай ықпалы болмайды. Бірақ науқас жөніне алғанда ол оны құтқару болмақ. Жылуға атаушыдан тек клетканы алғаннан кейін бірде 3 күн ішінде оның қандағы көрсеткіштері қалпына келеді. Қалыпты тұрмыс кешіріп қызмет істей алады.
1: 7 айдың 11 күні DS табиғат ізденісі жарысының Үрімжі бекетіндегі жарысы Мейдің райондық мәдениет дене тәрбие бақшасында басталып, 2500 группа ата-ана мен бала қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бастауыш дәрежелі группа жарысында балалар 3 километрге жүгіру, әрі құй батпақтан өту, арқанмен өрмілеу, кедергіден асып өту, тепе-теңдік сайысы сияқты 20-неше түрлі кедергі жарыс түрін орындайды. Бұл төзімділік, ақыл парасат және батылдық сынды көп түрлі сынақты қамтиды. Көптеген кедергілер алдында балалардың кейбіреуі үрейді өз жеңсе, кейбіреуі серіктеріне көмек қолын созып, бірін-бірі сүйреп қиын өткелдерден өтті. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мадзы Хан жарыс медалін алғаннан кейін тілшіге, құй батпақ шұңқырдан секіруге тура келгенде, мен шұңқырды өте үлкен, өте терең екен деп ойладым. Нәтижеде менің тіземнен ғана келді. Жарыс аяқтаған соңда оншалықты жүрексінбедім. Медал алғаннан кейін қатты қуанышта болдым деді. Үрімжі қалалық 79-шы бастауыш мектептің оқушысы Лю Цзолин, жарыс арқылы мен табандылық көрсете алсаң болғаны қиыншылықты жеңуге болатынын білдім. Бұдан кейінгі үйрену барысында тіпті де қажырлы болып, жақсы нәтижеге қол жеткіземін деді. Оқушыға қарағанда DS табиғат ізденісі жарысы 4 жастан 14 жасқа дейінгі өспірім балаларға тең қоятын мемлекеттік жастар мен өрендердің талалық кедергі жарысы, әрі мемлекеттік жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысының маңызды жарыс маркасы екен. Жолға қойғаннан бері бүкіл елдегі 105 қалада өткізіліп, әр жылы 250 мыңнан астам шебер жарысқа қатынасып келген. Бұл ретті жарысты жұңғы жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысын ұйымдастыру комиссиясы ұйымдастырған. Уақыты 2 күн. Дербес жарыс және ата-аналар мен балалар жарысы деп бөлінеді. Балалар және ата-аналар группасы, бастауыш, орта, жоғары дәрежелі группасында 4 үлкен группа орналастырылады. DS табиғат ізденісі жарысы Үрімжі бекетінің жарысына жауаптысы Лю Ян әр группадағы ең қысқа уақыт жұмсаған 10 адам мемлекеттік жарысқа қатынасады дей келіп, біз осындай тәсіл арқылы жастар мен өрендерді электронды өнімдерден аулақ болып, жаратылыстық ортаға шынайы қадам тастап, өзіне сай шәрелер,

0: жалқау кішкентай. Ұсталарды еңбекшіл болуға, ізгілікке талпынуға жетектеу. Сәтсіздікке ұшыраған жас өспірімдерді қиыншылық қыспағанда қалғанда мойымауға шабыттандыру сияқты әңгімелер арқылы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті жеткізеді. Бүкіл театрда серік ойыны өзек етіліп, Синьцзян дар ойыны, барабан соғу, торғынға асылу ойыны сияқты 20 түрлі қиындық дәрежесі жоғары ерекше өнер көрсетіледі. Сонымен бірге мұқам, ұлттық ән би сияқты жергілікті бейзаттық мәдени мұралары элементтер тоғысып, көрермендерге Синьцзянның әсемдігін тікелей сезіндіреді. Шандыңнан келген көрермен балақай Чжан Уйчи бұл серік ойыны өте тартымды қойылды. Сиқырлы, құлаққа жағымды музыка бар. Мен бұл ойынды өте жақсы көрдім деді. 2009 жылы тұңғыш рет қойылған классикалық театр ретінде осы ретке сахнаға шығарылған нұсқадағы сәлеметсіз бе Қожан Асырдың дәрежесі жан-жақтыла жоғарылатылып, оқиға желісі ритмі реттеліп, би көркемдігімен көру, тыңдау өнімділігі жоғарылады. Ерекше шеберлік құрастыруы да тамашалау сипатына ие болды. Ойынның билет бағасы 88 юаннан 178 юанға дейін. Шанхайлық саяхатшы Су Чи бұл Синьцзян ерекшелігі қою серік ойыны. Біз осы арқылы Синьцзянды түсінуге, Синьцзянды тануға болады деп ойлаймыз. Өте қызықты болды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ден 8-ші айға дейін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесімен, мәдениет және саяхат меңгермесімен бірлесіп, көрініс өңірі, тас жол қызмет ету аумағы, шоғырлы сауда базар сияқты түйінді орындарда кемелшу жағдайын арнаулы жөнгі салу қимылын шоғырлы өрістетеді.
0: 7-ші айдың 17-ші күннен бастап, Чжунгоның оңтүстік ауясиясы Хотаннан Бейжіңге төте ұшатын әуелиниясын ашады. Әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды.
1: Кеше 2026 жылғы Ганго Цай қуырмаштары аспаздық өнерінде жаңалық ашу мемлекеттік жүлдеге таласу жарысы Үрімжі бекеті, Үрімжі Синдонфан техник жұмысшылар мектебінде басталды. Бүкіл Синьцзяндағы 134 аспаздық өнер шеберлері бір жерде өнер көрсетті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады, температура 23-36 градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-35 градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 градус.
1: Боратарада күн бұлтты, температура 21-35 градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-38 градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-37 градус.
0: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20-38 градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-37 градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-43 градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21-36 градус.
1: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 20-35 градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-30 градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 22-29 градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабаттың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының Дос жыры деген әнімен бастаймыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Ең көркем жер менің туған мекенім. Ең дәмді тағам анамның жасаған тағамы. Дәмі таңдайда қалатын су туған жерімдегі бұлақ суы деп моңғол тілінде шырқалған. Алтын бесік деген әнді Аюутудың орындауында тыңдаңыздар.

Жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осымен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы SoloShooting клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұнда хабарды. Онан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік кеңес үнемділік істері мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істері мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы

ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүниежүзінде көлемі ең үлкен емдеу қызмет ету жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің санасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіптілігерлеуіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды біртұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, аурудың алдын алу тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет етумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күштері дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет ету кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек.

Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты. Тұрғындардың ауру тізімдігі өзіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыр орналастыру қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау, саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыспен жан-жақты саламаттыққа қызмет етуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды.

Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен бірақ құрсағы қабақтай болады. Кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де құрсағы семірмейді. Ендеше сірә қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді? Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролы тіпті де баянды болатындығы байқалған. Ендеше не үшін жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жоғары жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жоғарылайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады.

Мамандардың таныстыруынша құрсақ дипті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тері асты майының қалыңдауы ғана емес, өте мете, бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді. Тіпті артерия ішіндегі май да көбейеді екен. 2022 жылы жұңғы аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемінен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемінен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатері жоғарыламағандығы байқалған.

қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшеммен ассын аспасын, құрсақ дейіп десеміздік жүрек бұлшық етінің өліктену қатерін көрнекті жоғарылатады деген сөз. Құрсақ дейіп десеміздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше, майы ішкі мүшелерді қорғайды. Бірақ құрсақ типіндегі семіздерде аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырдың май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қанттың есеп ауруы. Семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есеп ауруын

Қандағы май құрамы жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секреациялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшерде көбейіп, қандағы май құрамы жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәжі тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр ауруларда білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рәк ауруының қатері артады. Ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздікпен адам денесінің 18 орнындағы рәк ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рәгі, тігішек рәгі, бауыр рәгі, өт жолы рәгі қатарлылар. Көптеген адам қоз құрсақты бүкіл денедегі арықтауы ең қиын орындарының бірі деп қарайды. Мұның басты мынада екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындарымен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөлімінде май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы альфа 2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап сарып болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның бетіндегі ет пен майын азайта алмай кейітінін үнемі құлағымыз шалады.

Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманғы тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дереу өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екіталай, керісінше қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусында, қант құрамы жоғары азықтықты тұтынуды азайту. Арақ ішуден сақтану. Сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белекті қабылдағанда май құрамы төмен, белек құрамы жоғары азықтықты негіз ету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар.

Екінші әріптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жіптен секіру сияқтылар таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшеймеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рахаттандыратын бейнені өзгерту. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жан тайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық етпен сіңір зақымдалады. Тіпті жүрек, өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызметпен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп үстелге жабысып отырып қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау, аяқтың ұшын алдыға қаратып, табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып,

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызық кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе жер өтетін орынға тегіс қою. Жастық көрпе немесе кресола төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабыстырса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып, тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металды орта рамка мен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашық тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жабыстырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар. Батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқыны да недәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз

ақшаңыз үнемделет, әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Балапан Рабаттың өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының Дос жыры деген әнімен бастаймыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Ең көркем жер менің туған мекенім. Ең дәмді тағам анамның жасаған тағамы. Дәмі таңдайда қалатын су туған жерімдегі бұлақ суы деп моңғол тілінде шырқалған. Алтын бесік деген әнді Ау Ю Тудың орындауында тыңдаңыздар.

Жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентұр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

0: кетсін көшіңді, бидесәнна тілліні ешнап кетсін көшіңді.
1: Қасымжан,
2: Нұрихан,
1: ой Қасымжан,
2: яны Нұрихан,
0: ешнап кетсін жеріңді.
3: Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вэнь Юэхуңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентіне бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені Алтай жыл бойы 22 сантиграция айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай құм тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау өтегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы ретке сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандуңдық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ара ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-те 5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары, жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп немесе ағаш саясында отырып салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжоцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэчин Алтайдың температурасы біршама төмен, 27 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлеседі екен деді. Кешқұрым Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналдырды. Харбиннен келген Сяоанчи бұл ара күндізде тымыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп, кешкі бас қосуға қатынастым. Көпшілік бірге биге басып, қимыл өткен алаң төтенше думанды болды деді.

7 айдың 22 күнінен бастап Шығыс авиация серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңхүй өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асыру болмақ. 7 айдың 22 күнінен 8 айдың 29 күніне дейінгі аралықта әр аптаның сәрсенбі-сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйдан ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8 айдың 3-күнінен 8 айдың 31-күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэй өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелене сашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзяң мен Хэнхэй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхэй Синьцзянь әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келіс

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шытын сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шытын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайпақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50,000-нан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайпақ районының көне газ құбырын жаңалау өзгерту нысанында тың ілгерілеушілікке қол жетті. 7 шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Сайпақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51,460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Сайпақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі қатері сақталған болатын. Синжан отындық газ тобы нысанының меңгерушісі Чын Янжүн былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратты айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда-жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді.

Уаң мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базоң Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Осы ретке жаңалауда уақыт өтіп кеткен көнерген отындық газ құбырын түбегейлі ауыстырып үй ішінде зерделі қауіпсіздік қорғану жабдықтары тыңнан қосылып көне шағын аумақтардың газдан пайдалану қауіпсіздігіндегі олқылықтары түбірінен толықтанды. Қазір 7 шағын аумақта газ жеткізіліп пайдаланылды. 108 шағын аумақта құбыр желісінің қысымын сынау, газ тығыздығын тексеру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI

Урмаштар тізімдегі Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shitting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юан болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Көрнекті импорт санды мәліметінің астарында кеденнің бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді Бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді Бәжіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішіндегі өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындарының бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат импорт ету сияқты сауда нақты жағдайын үстінде бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс саудасын арнаға түсіруіне бағыттамалы жетекшілік етті.

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан, кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыру анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжі жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәлме-дәл мейір жеткізіп көмектесу қызмет етеу және үздіксіз сапаланған шекара өткелінің шаруашылық сауда ортасы сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машин сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чаң Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол: «Биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан-жақты көмектесуінен айырылмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктері тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіпті қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік-күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті», деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болған Вэн Юхунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэн Ю әпекен іздеу, әлде қашан қарасты аумақтағы әрілт тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалдықсыз үлес қосусында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында. Таяуда Вэн Юхун мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апеке ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы. Зейнетке шыққаннан кейінде негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэн Юхун қарапайым бейнеде «Өмір бойы негізгі саты қызметін істедім, ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара» деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері, Вэн Юхун бұқараның мүддесіне кішігіріміш жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтін қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап-тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн-жосықты түсіндіріп және ақыл-кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды 4 сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен дауышардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз-арманды шешіп, 160-тан астам қиын дауышарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Винью Хун бір жақты еткен дерелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Сяо Ван сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбекақылары ұзақ уақыт кесілтеді. Винью Хун бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс

жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбекақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбекақыны жат ниетпен кешеуілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көп рет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 000 юань еңбекақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делуға саятын сома 38 миллион 960 мың юан болған алым берім даушары Вэнь Йохуңның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэнь Йохуң дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрдіс еру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арышағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэнь Йохуң бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйек ізгістер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптермен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздегенін сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші шекте екенін білген Вэн Юэхуң негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету отряды текшесіне сүйеніп, Қарасты өңірдегі партия мүшелерін, ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемді қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тірексін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзесіз, ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалық ашалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын отряд құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңды хүкмедесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арзарман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасы сынды 5-ті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэн Юэхуң зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінәрі жерлерінде. Сонда әғілеян қардың таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінәрі жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінәрі

жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткірінде боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айының 13 күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қуатан аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлердің ішінара жерлері, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шынары жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Тұрпан, Санжа облысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. 7 айдың 14 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу облысының таулы өңірлері, Байынғолын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғып, ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрмет радио тыңдармандары, осы мен отаным баспаның бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартынды мазмұндарды салушы тинклентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы

0: жетінші айдың 12-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 28-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерлейік айдарында, борышты есте берік сақтап, қалықты ауқаттандырып, Синжанды күлдендірудің жаңа тарауын ойдағдай жазды деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: Қазірге дейін биыл районымыз ауылықстақ тас жол құрылысына 5 миллиард юаннан астам қаржы қосып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті.
1: Чунго Синжан еркін саудасындағы районның шекара аралық қаржы қосуды, қаржы құрауды қолайландыру реформасында тың табыстарға қол жетті.
0: Районымыздың жер-жері жоғары температуралы ауа райы ала келген тасқын, қуаңшылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді.
1: Тұңғыш топтағы көлемденген чоперсіз жаңа энергиялы орта тазалығы автокөлігі Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды.
0: Музыкалы серік ойыны театры Сәлеметсіз бе Қожа Насыр Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында қойылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Бас жүзі Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық чунго коммунистерінен сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен районымыздың әр дәрежелі партия ұйымдары жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, қалың партия мүшелері атойлап алда жүріп, нақты істеп, жауапкершілік арқалап, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, ауыл-қыстақты көркейтудің, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудың, экологияны қорғаудың, негізгі сатыны басқарудың даму қозғалыс қуатына айналдырып, шекара өңірдің байтақ даласында халықты байытудың, Синжанды гүлдендірудің, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірудің, шырт жаңа жауапнамасын жазды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Терсен ауданының борана сақтану құмды тізгінде пункетінде қызметкер Патугүл Ясын мен қызметтестері жуықтан бері әр күні шыжыған күннің астында Терсен ауданының Хыдың экологиялық құмды тізгінде пункетіне келіп тамшылатып суару құбырын бір-бірлеп тексеріп жөндеп, қурап қалған қаламшаларды толықтап егіп, құмды шөлдің жиегіндегі 134 мың му жасыл жамылғыны тең қоя қорғады. Патугүл Ясын Коммунистік партия мүшесі ретінде ат ойлап алда жүруім керек. Тізгіндеу ең қиын болған құм төбешіктерге алдымен барып, ең жапалы жұмыстарды алдымен істеймін. Партия мүшелерінің борышын есте берік сақтап, құмды шөлдің бірінші шебінен табжылмай, ағашты көптеп егіп, құм жиегін торлаймыз деді. Бір партия мүшесі бір ту, бір партия туы сан мыңдаған бұқараға жетекшілік етеді. Тәкілемекен шөл жиегі тосқауыл шайқасында қалың партия мүшелері Мұрат Сенімді бекемдеуді нақты әрекетте тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын бастап шөлдің жиегіндегі 30 миллион мудан астам жерге ағаш егіп орман өсірді. Бұл көз аштырмайтын құмды боранды тізгіндеумен бірге Тәкілемекен шөл жиегіндегі аудан қалалардағы әр ұлт бұқарасының тіршілік кеңістігін, даму кеңістігін кеңейтті. Қазір Пайзауат ауданы бүкіл елдегі ең үлкен шеммей, егу және өндіру сату базасына айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асты. Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағындағы бағбан Ильяр Низамет, қыстақ партия ячейкасы бізге технологиялық жақтан қызмет етеді. Жеміс сапасы барған сайын жақсарды. Былтыр еккен 6 му жердегі шеммей 180 мың юанға сатылды деді. Бір ячейка бір жауынгерлік қорған. Ауыл қыстақты көркейту жолында Пайзауат ауданы Жаңамал қалашығы Лайлық қыстағы партия ячейкасы тексеру зерттеу ахуал ұсыну арқылы кәсіп бақшасы кооператив диқандар бірлесіп бір тұлғаланған даму үлгісін жалпыластырды, әр өлшемді бірлікке келтіріп, ғылым егіп, баптап, бүкіл қыстақтағы 480 бағбан отбасының кірісті

0: арттырып байуына мүмкіндік жасады. Лайлық қыстағы партия ячейкасының шужиі Абдушкір Мәмет партия мүшелерін негіз еткен шеммей басқару технологиясы қызмет өтеу әтіретін құрып, бір тұтас басқардық. Былтыр қыстағымыздың жамбасындық таза кірісі 20884 юан болды. Мұнда шеммейден кірген кіріс 63%-ын ұстады деді.
1: Партияның пәрменді басшылығында Синжаңда кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейтумен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі кезеңіндегі міндет табыспен орындалып, жер жердегі негізгі саты партия ұйымдары ауыл қыстақты басқаруды ауыл шаруашылығымен саяхатта тоғыстыруды, қоныс ордасының деңгейін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. 2025 жылы бүкіл Синжаңдағы тұрғындардың жамбасындық меңгеруінде кірісі 32881 юанға жетіп, іс жүзінде 6.14% артты. Мұнда ауыл қыстақ тұрғындарының жамбасындық меңгеруінде кірісі 20793 юан болып, іс жүзінде 7.11% артты. Кедейліктен арылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жамбасындық меңгеруіндегі кірісі үрдіс біршама тез артты. Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді тереңдету, дамудың қозғаушы күшін жандандыру, халық тұрмысының құтырысын арттыру сынды ықыласты тапсырмасын есте берік сақтаған, Синжаңдағы әр дәрежелі партия ұйымдары саяси абзалдылықты, ұйымдық абзалдылықты кәсіптің типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатудың қуатты қозғаушы күшіне үздіксіз айналдырды. Күшар экономикалық технологиялық ашу районда Синжаң Юэнфэн Токума Чектсептестігі партия шекасы партия құрылысымен кәсіп тізбегі бірлескен тоғыспал даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, партия ұйымы шебін өндірістің бірінші шебіне көшіріп, әр қайсы сектарда партия группасын ұдайландырып құрып, өлшемденген ерекшелікке ие партия құрылысы шарасы арқылы өндірістегі бөгеттерді талқандап, кәсіпорынның даму көмескі күшін ашты. Серіктестіктің кеңсе меңгерушісі Бәйлей партия мүшелері үлгі көрсету қызмет орнын, партия мүшелері жауапкершілік өңірін құрып, жіберу цехындағы тазалап тарап біріктіру өндірісі жіңішке жіптің үзілуін тізгіндеу, көп талшықты араластыра айыру технологиясы сияқты технологиялық қиын мәселелерді күш сала шешіп, кәсіпорын дамуының ішкі қозғаушы күшін жандандырамыз деді. Партия мүшелері атаушыларының үлгі көрсетуінде, жетектеуінде кәсіпорын қызметкерлері қызмет орнына тамыр тартып, өнерді жетті игеріп, технология жаңалауға ат салысушыларға әрі кәсіп дәрежесінің жоғарылауынан игіліктенушілерге айналды. Серіктестіктің қызметкері Зор Гүл Тұрсын, партия мүшесі ұстаз маған жұмыстың тетігін үйретіп, бар зейінімен технология үйренуіме көмектесті. Мен қазір партияға кіру өтінішін тапсырдым деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жұң үлгісіндегі осымандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепілі деп атап көрсетілді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жетекшеткен Синжаң партияның жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, халықты анағұрлым разы ететін үкімет құруға күш салып, жұң қауылты ортақтылға танымын берік орнатуға, жоғар сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеп, міндетін анағұрлым ойдағыдай атқарып, жауапкершілігін ада етіп халыққа қызмет өтейді.
0: Биыл Синжаң жаңа кезекті ауыл қыстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, ауыл қыстақ тас жол торабын сапалыландырып, кемелдендірді. Қазірге дейін ауыл қыстақ тас жол құрылысына жиыны 5 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ауат ауданының 2026 жылғы Бесарық қалашығындағы ауыл қыстақ тас жолын өзгертіп салу нысаны аяқтау алдында тұр. Тегіс әрі кең асфальт жолдар әрқайсы қыстақтарға дейін жетіп, жолдың дәрежесі жоғарылатылды. Бұрынғы тар, ойлы шұңқыр көне бейнесі келмеске кетті. Бесарық қалашығы Бостан қыстағының тұрғыны Ясын Тұрғын, бұрын отбасымыздағы мақтаны жеміс жидекті сыртқа тасудың өзі де қиын еді. Қазір үлкенді кішілі автокөліктердің бәрі қатынап, өте қолайлы болды деді. Солтүстік Синжаңның жер жеріндегі ауыл қыстақ тас жолының

0: облыстық тас жол нысан құрылысын атқарып, 28 миллион 230 мың юан қаржы қосуды жоспарладық. Көпір өткінін жөндеу, қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженерияларды ілгерілетеміз деді. Биыл Шинжаң облыстық тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр тас жолды жаңадан өзгертіп салып, бұқараның жүріс-тұрыстағы тіке әсерін және табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
1: Toyota Jungo Qurilish Bankesining Qo'rg'as bo'limcha bankesi Shinjiang bo'yicha to'ng'ish banki bitirayotgan erkin savdo sinag rayonining sirtqi qarz kelishimi tizimiga oldiruv kasbini sattı tenaqtandirdi. Бұл Джунго Шинжаң еркін сауда сынағы районында тіркелген финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру ұқығының банкеге беріліп, еркін сауда сынағы районының чегара аралық қаржы қосуды қаржы құрауды қолайландыру реформасының тың жетістікке жеткендігінің белгісі. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қорғас Азия-Еуропа сауда зат айналымы тобы чек серіктестігінің кәсібі Еліші сыртына таралған. Кәсібінің үздіксіз кеңеуіне байланысты кәсіпорын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қаржымен айналымды толықтауды шұғыл қажет етуде. Бұрынғы дәстүрлі сыртқы қарызды тізімдеу тексер бекіту барысы күрделі болатын. Құрылыс банкесі, қорғас бөлімше банкесі тұтас барыста түйлестіріп қызмет өтеп, материалдарды тексеру, жүйеге тізімдеу, қауіп-қатерді тексеру сияқты, жалпы барысты қызметтерді жоғары өнімділікпен орындап, кәсіпорынға 802 100 юан қарыз берді. Серіктестік парткомның орынбасар шужие бас меңгерушісі Фыңжи, бұл саясаттың ең тіке, ең шынайы пайдасы шекара аралы қаржы құраудың қолайлылығы барынша жоғарылады. Бұрын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қарызды алмақшы болсақ, тұтас тізімдеу тәртібіне кемінде 2-3 қызмет күні кететін. Қазір бір орында бітеді деді. Шетел ақшасы саласындағы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдету үшін 2026 жылы 5 айда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі, Джунго Шинжаң еркін сауда сынағы районы банке бітіретін финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру кәсібі атқару нақты дәрежесін басып таратты. Ережеге сай, еркін сауда сынағы районындағы белгілемеге үлесетін финансқа жатпайтын кәсіпорындар шетел ақшасына белгіленген банкеге тіке барып, сыртқы қарыз келісімі, есабат ашу және қаржыны аудару кәсібін бір жолда бітіруіне болатын болды. Ереже қолайландыру мен қауіп-қатерден сақтануға тең мән беруге табанды болып, банкенің істен бұрынғы іс барысындағы істен кейінгі тұтас тізбекті бақылау басқару механизмін орнатып, шекара аралық қаржының айналым қауіпсіздігін меңгеруге кепілдік етуді айқын талап етті. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі шетел ақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Гаупхан кәсіпорын банкеге тіке барып тізімге алдырып, сыртқы қарыз арнаулы есебатын ашып, қаржыны енгізуіне және пайдалануына болады. Қазір желде бітеді деді.
0: 7 айдың 10-шы күні 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесіндегі жөндің, құмыл сынды екі көмір кәсіп саласы арнаулы қимылы өрімжі деп өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Қоймен, Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районында бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, ашу шарт жағдайы ең жақсы осы замандан ған тұтас көмір алабы бар. Межедегі көмір қоры 390 миллиард тонна болып, мемлекет бойынша 7% ұстайды. Қазір осы замандан ған 14 көмір кені қорылып, жалпы өндіріс қуаты 260 миллион тоннаға жетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Уаң Дуңшын, осы ретке қимыл өндіру, тасу, сату, айналымдағы бөгелу түйіндерін ашып, көмірді сыртқа сатып орнасын кеңейтумен бірге кәсіп саласы тізбегінің кеңеюін көздеп, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары сияқты нысандарды бағыттамалы, тиянақтандырды дей келіп лайдеді. Темір жол, тас жол сияқты зат айналымы кәсіп орындарымен ырықты түрде ұштасып, тасымал қуатын бір тұтас орналастырып, тасымал жобасын сапалландырып, көмірді сыртқа тасымалдаудағы түрлі қиын мәселелерді шынай шешіп,

0: тұтас тұлғалық сыртқа тасымалдау өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге біз осы ретке жиналыс арқылы мамандардың ақылмандар қоймасын, кәсіп саласының бастамашылар байлығын қабылдап, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары, көмір кеніндегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды айналмалы пайдалану сияқты сапалы кәсіп саласы тізбегі нысандарын жүндіңға ірге тебуге баурадық. Құмыл көмір кәсіп саласын дамыту жиналысының арнаулы қимылына бүкіл елдегі көмір кәсіп саласы тізбегінің бастапқы соңғы буындағы 270-дей кәсіпорын 470-неше уәкіл қатынасты. Қимыл алаңында 12 түрлі селбестік келісіміне қол қойылды. Мұның ішінде Ниншаның Шызуишан қаласы Құмыл қаласы мен 10 миллион тонналық көмірге қатысты ұзақ мерзімді келісіммен 1000 электрлі автокөлік тасымалын бірлестіру селбестік жүлгілік келісіміне қол қойды. Ниңша Тиши зат айналымы шекті серіктестігінің алқа бастығы Янган тілшіге батыс солтүстіктегі төмен бағалы электр абзарлылығынан пайдаланып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету арқылы ұзақ уақыт сақталған тасымал қуаты кедергісін бұзуға болады деген былай деді. Біздің қажетіміз бастан аяқ артып келеді. Электрлі автокөліктің қолданылуы тұтас Шинжан көмірін Шызуишанға кіргізу барысында 30%-дық өзіндік құнды төмендетеді. Батыс солтүстіктің өзіндік құны төмен электр бағасын сәулелендіріп, Құмыл Ном Шызуишан электр станциясы құрылысын ілгерілетіп, өлкаралық электрлі автокөлік айналымын қалыптастырамыз. Біз алдағы 2 жылда 1000 электрлі автокөлік сатып алып, солтүстік линия үлкен арнасын ашып, тасымал қуатын 10 миллион тоннадан асырамыз.
1: Районымыздың жер жеріндегі шаруа отбасылары бидайды жиып алғаннан кейін шекілдеуік, соябұршақ сияқты дақылдарды қайталай егіп, бір жерден екі рет өнім алу, мезгілсіз қайталай егу үлгісі арқылы бұқараның кірісін артыру жолын кеңейтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Тамтоғыра қалашығы Лапа қыстағында тұқым себу машинасы бидайды енді ғана жиып алған жерге шегілдеуге егіп, сөйлеу жарғақ жатқызу, тамшылатып суару құбыры, тұқым сіңіру, топырақ пен жабу сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындады. Диқандары тұқым себу машинасымен бірге чөнекке тексеру жүргізіп, тұқым себілмей қалу, ала өну, топырақ пен ойдағыдай жабылмау сияқты мәселелерді байқап, дергезінде жасанды жолмен қалпына келтірді. Қыстақ тұрғыны Мұса Әнуар бейіл 250 мың жерге чекілдеуік егуді жоспарлады. Ол жылына бір рет өнім алатын дақылды көбейтсең, нақты кірісің артады. Чекілдеуіктің кейінгі атыс басындағы баптауы мақта жүгерге қарағанда көп жеңіл. Көп адам күшін қажет етпейді деді. Күнес ауданы Шинган қалашығы ашылық қыстағының тұрғындары бидайды жинап болғаннан кейін соя бұршақ екті. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыру аға зерттеушісі Лю Юн Шау биыл аудан бойынша қайталай егілген жер ауданы межемен 35 мың муға жетеді. Мұның ішінде соя бұршақ 22 мың му дегеліп лай деді. Күздік бидай қайталай егілетін дақыл бірлескен сынды бір жылда екі рет пісу үлгісі арқылы бір бөлек жерден бір жыл ішінде екі есе пайда тауып, астық өндірісін орнықтырумен бірге шаруалардың кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Төрбілжін ауданы Маралсу қалашығының 840 мулық жоғары өлшемді сынақ атызы күздік бидай сүрлем жүгері көкөніс бірлескен үлгісі бойынша егілді. Күздік бидай орылғаннан кейін сүрлем, жүгері, байсай, шалғам сияқты жем шөп және көгін сегу саңлаусыз ұштастырылды. Сынақ атызының жауаптысы Лю Тянчи биыл ауыл шаруашылық технология мамандары тұтас барыс бойынша жетекшілік етті. Бидайдың бубасындық түсімі орнықты, түсімі жақсы болды. Қазір бидай орылып болған соң басқа дақылдарды қайтегеміз. Жердің пайдалану мөлшерін жоғарлатып, ғылыми жолмен егін егіп кірісті арттырамыз деді.
0: Қазір мақта қауашақтанып өсу мезгіліне өтті. Ақсу аймағы, сан жобылысы сияқты жерлердегі мақташылар мақтаны шырпу жұмысын бастап, ғылым технология күші арқылы мол өнім алу негізін бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласы Лю Юэн қалашығы Тянхай қыстағында шұғырсыз мақтатызы жасыл желек жамылып, ретті мақта сабағындағы сарғылтым гүлдермен жап жасыл қауашақтар араласып көрікталасып, өсуі қуанарлықтай болды. Мақтатызы кеңістігінде дәлме-дәл бүрку жүйесі орнатылған көптеген шу

0: аппараты төмен кеңістікте бір қалыптық арқымен ұшып өтіп, шырпу дәрілерін әрбір түп мақта күлінің төбесіне тегіс шашады. Жарым сағатқа жетпейтін уақытта неше ому мақта тызына дәрі бүркі қызметі орындалды. Тянхэ қыстағындағы егінші Яң жетілшіге мен биыл 2000 жерге мақта ектім. Шу аппаратының шырпу жұмысы еңбек күшемелігін барынша төмендетті. 2000 жерді шамамен 3 күнде орындап боламыз деді. Шырпу мақтаның өнім өлшерімі сапасын белгілейтін өзекті буын. Ақсу аймағындағы Санжо облысындағы ауыл қалашықтардың техниктері бірінші шепке барып, алдымен өсуі жақсы, тығыздығы недәуір зор мақта тызын, одан соң өсуі әлсіз, тығыздығы сирек мақта тызын шырпу сынды парықты жұмыс үлгісін атқарды, әр мақтаның кейінгі сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып реттеу меңгеру, жасылданған тізгіндеу шараларымен органикалық ұштастырып, мақта егетін шаруалардың нақты істеу барысындағы қиын мәселелерін тұтас барыста ізіне түсіп шешті. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин Манас ауданына 860 мың уға жуық жерге мақта егіп, қазіргі жоғары температуралы ауа райы барысымен мақта тызындағы дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, дер кезінде химиялық жолмен шерпуді өрістетіп, гүл қауашағының түсіп қалу жайтын азайтып, мол өнім сөресін қалыптастырып, мақташылардың тұрақты мол өнім алуына кепілдік етті деді. Химиялық жолмен шырпудан сырт, районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері лазер нұрымен шырпуды да зерттеуде. 7-9 күні Шинжаңда шөсінің жергілікті ғылым технология кәсіп орындармен бірлесіп зерттеп жасаған, ел ішіндегі тұңғыш 3-ші ұрпақ мақтаны лазер нұрымен шырпу құлтемірі Фукан қаласында атыз басында жалпы барыстық нақты өлшеуді орындады. Синьцзянда шөсі Чойуэ инженерлер шөені инженериялық жаттығу орталығы көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу тәрбиесі кеңсесінің меңгерушісі Пан Шуан мақтаны лазер нұрымен шірпейтін бір құлтемір бір сағатта ому жердегі шірпу жұмысын орындап болады, әрі тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейді, деп таныстыра келіп, бұл машинаға жиыны 6 лазер аспабын орнатуға болады. Шинжаңның бір жарғақ жауып, 6 қатар егу сынды егіншілік үлгісіне қарата, әр 2 лазер аспабына қос көзді фото аппарат орнатылған. Мақта бүршігі координатасының ізіне дер кезінде түсалады. Парықта мөлшері 98.9%-дан асты деді.
1: Қазір районымыз тасқынын сақтанудың шешуші мезгіліне өтті. Жер-жері су инженериясын ғылыми орналастырып, тасқын суын бөлу, бастау дайындығын алдын ала ойдағыдай істеп, жоғары температуралы ауа райы ала келген тасқын мен қуаңшылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Яркен өзені мен Тызнап өзенінің су мөлшері біртіндеп артты. Тасқынан аман өтуге кепілдік ету үшін Поскам ауданы алдын ала орналастыру жасап, тасқынан сақтануға қажетті заттық материалдарды запас сақтауды жаппай адақтап, ұшу аппаратынан пайдаланып өзенді зерделі шарлап, өзен арнасындағы қатерлі жұмыс бөліктерін нақты орында бір білеп тексерді. Поскам аудандық су істер мекемесі партгруппасының мүшесі, тасқынан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттануды қамтамасыз ету орталығының меңгерушісі Юсіп Қадыр Нұрмамет, жауын жашын, су, тасқын жағдайын қадағалап, шарлау тексеру жиілігін жиілетіп, дейілгі тасқын мезгілінен өтудің орнықты тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Таяуда Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы Хотан өзені, Ақсу өзенінің су арнасы көрнекті көтерілді. Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласы, өзен көл, су қоймасы сияқты жерлердегі қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп оңады. Жаз маусымдағы жоғар температуралы мезгіл басталғаннан кейін Күлін тауындағы қар мұз жедел еріп, Хотан аймағындағы өзендердің суы молайды. Хотан қаласы Үрінқаш өзені Асқар таулардағы қардың еруінен болған негізгі тасқын мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын тасқынан сақтану заттық материалдарын алдын ала жеткілікті дайындап, кадрлармен бұқара бірлесіп қимылдап, өзен тоспаларының көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру оңау қызметін ұдайландырып өрістетті. Лоб ауданы Кере ауданы тасқын суын суаруға бастап, экологиялық су толықтау жұмысын ғылыми өрістетіп, тасқын су байлығынан ұтымды пайдаланып, шөл даладағы өсімдік жамылғыларын нәрлендірді.

0: Керей ауданының осы ретке экологиялық су жеткізу бойынша жалпы суару аумағы 225400 мың болып, қазір 150 мың мұдан астамы суарылды. Лоу ауданының суару аумағы 6 түйінді экологиялық аумақты қамтыды. Қазір 30 мың мұ орманды жерді тасқын суын бастап суарды. Лоу аудандық мемлекет мешігіндегі орман алаң басқару пункетінің орынбасар бастығы Әлнұр Ахмет бұлай деді. Мұна аумақтағы жыңғыл өткен жылы тасқын суын бастап суару мезгілінде шашылған тұқымнан өсіп шыққандар. Қазір қаламшаның биіктігі 50-60 сантиметр болды. Өңірлер бойынша бөліп тасқын суын бастап су толықтауды жалғастырамыз. Жетінші айдың аяқ шенінде тораңғы жыңғыл тұқымын тағы шашамыз.
1: Таяуда Үрімжі қаласының Тоңғыштоптағы көлемденген шоферсіз жаңа энергиялық орта тазалық автокөлігі Кәнчанпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы рет Бақша районындағы кәсіпорын Синьцзян Юйсе Чиңжие жасанды зерде шекті жауапкершілік серіктестігі тапсырған 9 сап электрлі орта тазалығы жұмыс автокөлігі су шашу, жуу, сыпыру, қоқыр қоқсықты тазалау, тасу, решетканы жуу сияқты тұтас барыстағы орта тазалық қажетін қанағаттандыра алады. Қалған 3 жуу сыпыру автокөлігі шағын әрі икемді шоферсіз сап электрлі автокөлік. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Лиу Чао былай деп таныстырды. Әл 4 дәрежелі автоматты жүргізіп, радар, жол бастау, кескінге алу сияқты маңдай алды жүйелерді сәйкестіріп, 360 градусты қалтарсыз қалдырмай жолды қоршаған ортаны парлайды. Ол жазда өртіс 7 сағатқа дейін тоқтаусыз жұмыс жүргізеді. Қыста өртіс 4 сағатқа дейін тоқтаусыз жүреді. Осыдан бұрын Шинжан Үйсе Чиңжие жасанды зерде шекті жауапкершілік серіктестігінің бірінші ұрпақ жасыл зерделі орта тазалығы жабдықтары Кәнчанпу экономикалық технологиялық ашу районында жоғары төмен температуралы құмды боран сияқты жол бөліктеріндегі жұмыс жағдайы сынағын орындап түрлі қуатының бейнесі үздік болған. Қазір серіктестік 40 миллион юан қаржы қосып Бақша районында арнаулы өндіріс желісін құрып, 8-ші айдың 31-ші күні өндіріске қосуды жоспарлады. Сол кезде күндік өнім мөлшері 10-15 танаға жетеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джанка былай деді. Біз бір жылда бір жарым жыл ішінде тұтас Кәнчанпу Бақша районында шоферсіз, зерделі және жаңа энергиялы қала әкімшілігі орта тазалығы құрылғылар құрылысын іске асырамыз. Біздің нысаналы алармандарымыз болған Франция мен Германиядағы бірнеше негізгі алармандарымыз тапсырыс берді. Біз Қазақстанның Шығыс Қазақстан облыстық үкіметімен де кеңестік. Сонымен бірге біз олардың жаңа энергиялы және шоферсіз жабдық құрылғыларын жаңалап бердік. Үрімжі Кәнчанпу экономикалық технологиялық ашу районы қаржы қосуды жебу мекемесінің орынбасар бастығы Шаша былай деді. Кәнчанпу экономикалық технологиялық ашу районы жасыл негізді құрылғыларды жүйелі түрде құрып, төмен көміртекті Бақша районы нұсқасын қалыптастыруда. Бұл нысанның атқарылуы жергілікті орынның сәйкесті кәсіпсіздігінің дамуын жебейді. Бұл зәриетті бағанасы құрылысы, автокөліктерді іске қосу, күтімдеу, зерделі басқару тұғыры сияқтыларды қамтып, түйін арқылы жалпы көлемді жетектейтін жасыл кәсіп саласы экологиясын қалыптастырады.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Маралбас ауданы Марабласы қалашық парткомы партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, тәлмәдәл шағын қызмет өту үлгісін алға қойып, бұқараны мазалаған, уайымдатқан істерді ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, таяуда мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы болған Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақтың қыстақтың орналасуы біркелкі емес. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда келеді. Отбасыларын аралап, халықтың жағдайын ұғысу негізгі саты партия ұйымдарының ұдайланған қызметі болды. 14 жастағы Сумаяның бала кезінде әкесі қайтыс болған. Салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен және әпекесімен бірге тұрмыс кешіреді. Бұрын бір мезет психикалық ақауға да ұшырайды. Сумая сияқты жастармен өрендерге дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеу үшін Маралбасы қалашық парткомы жетекші болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі

0: кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелді ғұрыппасын құрып, әңгімелесу, жүрек сөзін тыңдау, көңіл түйіншегін чешу, нақты істеу сынды төрт түрлі қызмет әдісін жасампаздықпен атқарды. Партия мүшелері кадрлар үйіне қайта-қайта барып, ақтарлы әңгімелесіп, оған серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, біртіндеп Сумаяның көңіл түйіншегін чешті. Маралбасы қалашық парткомның шу жиы Уаң Шыңлұң партия мүшелері кадрлар үнемі онымен әңгімелесіп, чипақанамен хабарласып, чешесінің емделуіне көмектесті. Оның жүзінен күл кескенін көргенде берген барлық бодауымыздың татитындығын сезіндік деді. Күнделікті қызмет барысында Маралбас қалашық парткомы бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу шағында ақысыз деген ұс қою, оқуға пысықтау жасау, қарттарды күтімде бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты, ерекше қызмет өтеу моделін дәлме-дәл орнатып, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет өтеудің тұйық айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өтеу орнын тұрақтандыруға ұйымдастырды. Қызмет өтеу мазмұны бұқараның өндіріс тұрмысының әр жағын қамтыды. Маралбасы қалашығының тұрғыны Мәриям Назар қазір әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуі тез әрі жақсы. Үйдегі су құбыры бұзылса, көршілер арасында қайшылық туылса, айтсақ болғаны партия мүшелері кадрлар дереу келіп көмектеседі деді.
1: 7-ші айдың 8-ші күні автономиялы районды халық шипаханасы қан бөлімінің қаналы үйінде 6 сағат тоқтаусыз қан алынып, Санжы қаласынан келген жас ерікті Уанган Чан Жанамата 177 өлшемдегі қан жасайтын тек клеткасының аралас сус пен зиялы сұйықтығын сәтті жылуға атады. Сонымен ол автономиялы райондағы 252-ші қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушыға айналып, жалынды жігерімен игілікті істеп, бейтаныс науқастардың науқастан айығуына дем берді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
0: Биыл 32 жастағы Уанган Чан 2020 жылы Джунхуа жілік майы қоймасына тізімделеді. Бұл талғам оның балалық шағындағы ерекше кешірмесінен келген, ол былай деді. Чешем 6 жасымда аққан ауруына шалдығып қайтыс болған. Қан жасайтын тек клетканы жылуға тауға болатынын білгенен кейін, Жұңхуа жолын жілік май қоймасына кіріп, өз күшімді қосып, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге бекіндім. Биыл 5-ші айда Уанган Чан автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамы қызметкерлерінің оқытыруын тапсырып алып, өзінің қан ауруына шалдыққан бір науқастың қан жасайтын тек клеткасымен алғашқы рет сәйкес келгенін біледі. 5-ші айдың 18-ші күні оның дәл туған күнінде Санжы облыстық Қызыл Крест қоғамы оның тек клеткасының сәйкес келген хабарын айтады. Осы бір ерекше өмірге байланысты шақырту алдында Уанган Чан титтейде әр сәрі болмастан жылуға тауға мақыл болады. Уанган Чан былай деді. 6 жылдан бергі арманым орындалатын болды. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атап басқаларға көмектесудің өзі өте көңілді, өте құнды іс. Мен қаршақтың осы тек клетканы тапсырып алғаннан кейін денсаулығының ертерек қалпына келуін үміт етемін. Қан жасайтын тек клетка адам денесіндегі қанның тұқым клеткасы деп те аталады. Қызыл клетка, ақ клетка, қан пластинкасы деп бөлініп адам денесінің қалыпты қан жасау иқуатымен иммунитет жүйесінің айналысын сақтайды. Автономиялы райондық халық шипаханасы қан аурулар бөлімінің тете аға шипагері Ниюелің, қан жасайтын тек клетканы жылуға тау ақ қан ауруы, қатерлі лимфа өспесі, қайта туындайтын қан аздық, ауыр типтегі жерорта теңізі қан аздығы сияқты салмақты қан ауруларын емдеудің өзекті тәсілі. Ол соңғы мезгілдегі қан ауруына шалдыққандарға қайта өмір сүру үмітін ала келеді деп былай деді. Тек клетканы жинау біздің қалыпты адамдарымыз жөніне алғанда іс жүзінде ешқандай ықпалы болмайды. Бірақ науқас жөнінен алғанда ол оны құтқару болмақ. Жылуға атаушыдан тек клетканы алғаннан кейін бірде 3 күн ішінде оның қандағы көрсеткіштері қалпына келеді. Қалыпты тұрмыс кешіріп қызмет істей алады.
1: 7-ші айдың 11-ші күні ДИАС табиғат ізденісі жарысының үрімжі бекетіндегі жарысы Мейдің райондық мәдениет дене тәрбие бақшасында басталып, 2500 группа ата-ана мен бала қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бастауыш дәрежелі группа жарысында балалар 3 километрге жүгіру, әрі құй батпақтан өту, арқанмен өрмілеу, кедергіден асып өту, тепе-теңдік сайысы сияқты 20 неше түрлі кедергі жарыс түрін орындайды. Бұл төзімділік, ақыл парасат және батылдық сынды көп түрлі сынақты қамтиды. Көптеген кедергілер алдында балалардың кейбіреуі үрейді өз жеңсе, кейбіреуі серіктеріне көмек қолын созып, бірін-бірі сүйреп қиын өткелдерден өтті. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мазы Хан жарыс медалін алғаннан кейін тілшіге құй батпақ шұңқырдан секіруге тура келгенде, мен шұңқырды өте үлкен, өте терең екен деп ойладым. Нәтижеде менің тіземнен ғана келді. Жарыс аяқтаған соңда оншалықты жүрексінбедім. Медал алғаннан кейін қатты қуанышта болдым деді. Үрімжі қалалық 79-шы бастауыш мектептің оқушысы Лю Цзолин жарыс арқылы мен табандылық көрсете алсам болғаны қиыншылықты жеңуге болатынын білдім. Бұдан кейінгі үйрену барысында тіпті де қажырлы болып, жақсы нәтижеге қол жеткіземін деді. Оқушыға қарағанда ДИАС табиғат ізденісі жарысы 4 жастан 14 жасқа дейінгі өспірім балаларға тең қоятын мемлекеттік жастар мен өрендердің далалық кедергі жарысы, әрі мемлекеттік жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысының маңызды жарыс маркасы екен. Жолға қойғаннан бері бүкіл елдегі 105 қалада өткізіліп, әр жылы 250 мыңнан астам шебер жарысқа қатынасып келген. Бұл ретті жарысты жұңғы жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысын ұйымдастыру комиссиясы ұйымдастырған. Уақыты 2 күн. Дербес жарыс және ата-аналар мен балалар жарысы деп бөлінеді. Балалар және ата-аналар группасы, бастауыш, орта, жоғары дәрежелі группасында 4 үлкен группа орналастырылады. ДИАС табиғат ізденісі жарысы үрімжі бекетінің жарысына жауаптысы Лю Ян әр группадағы ең қысқа уақыт жұмсаған 10 адам мемлекеттік жарысқа қатынасады дей келіп, біз осындай тәсіл арқылы жастар мен өрендерді электронды өнімдерден аулақ болып, жаратылыстық ортаға шынайы қадам тастап, өзіне сай шарайлап, өзін жеңуін үміт етеміз деді.
0: Классикалық музыкалы серг ойыны театры сәлеметсіз бе қожан асыр дәрежесін жоғарылатып өңдеу арқылы 7-ші айдан бастап Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында ұдайландырып қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Театр жұрттың бәрі білетін халық арасындағы кейіпкері қожан асырды өзек еткен 8 тарауға бөлінеді. Қожан асыр арқылы жолдан адасып торыққан жас қыздарға ақыл айту, жалқау кішкентай ұсталарды еңбекшіл болуға, ізгілікке талпынуға жетектеу, сәтсіздікке ұшыраған жас өспірімдерді қиыншылық қыспағында қалғанда мойымауға шабыттандыру сияқты әңгімелер арқылы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті жеткізеді. Бүкіл театрда серік ойыны өзек етіліп, Шинжаң тар ойыны, барабан соғу, торғынға асылу ойыны сияқты 20-ші түрлі қиындық дәрежесі жоғары ерекше өнер көрсетіледі. Сонымен бірге мұқам, ұлттық ән би сияқты жергілікті бейзаттық мәдени мұралары элементтер тоғысып, көрермендерге Шинжаңның әсемдігін тікелей сезіндіреді. Шандыңнан келген көрермен балақай Жан Уичи бұл серік ойыны өте тартымды қойылды. Сиқырлық, құлаққа жағымды музыка бар. Мен бұл ойынды өте жақсы көрдім деді. 2009 жылы тұңғыш рет қойылған классикалық театр ретінде осы ретке сахнаға шығарылған нұсқадағы сәлеметсіз бе қожан асырдың дәрежесі жан-жақтылы жоғарылатылып, оқиға желісі ритмі реттеліп, би көркемдігімен көру, тыңдау өнімділігі жоғарылады. Ерекше шеберлік құрастыруы да тамашалау сипатына ие болды. Ойынның билет бағасы 88 юаннан 178 юанға дейін. Шанхайлық саяхатшы Су Чи бұл Шинжаң ерекшелігі қою серік ойыны. Біз осы арқылы Шинжаңды түсінуге, Шинжаңды тануға болады деп ойлаймыз. Өте қызықты болды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ден 8-ші айға дейін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесімен, мәдениет және саяхат меңгермесімен бірлесіп, Көрініс өңірі, тас жол қызмет ету аумағы, Шоғырлы сауда базар сияқты түйінді орындарда кемелшу жағдай

0: Нарнаул жөнгі салу қиын болын шоғырлы өрістетеді.
1: Жетінші айдың 17-ші күннен бастап, Джунгоның оңтүстік ауясиясы Хотаннан Бейжінге төте ұшатын әуелениясын ашады. Араптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды.
0: Кеше, 2026 жылғы Ганго Цай қуырмаштары аспаздығы өнерінде жаңалық ашу мемлекеттік жүлдегі таласу жарысы Үрімжі бекеті, Үрімжі Синдонфан техник жұмысшылар мектебінде басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 134 аспаздығы өнер шеберлері бір жерде өнер көрсетті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық болады, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-де 35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Боратарада күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20-да 38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-де 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 20-да 35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-де 30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 28 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мен Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжэнын, Чжунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чиан Чаушен әкімшілік кеңсесінің зұңлиымен кеңес өткізді. 2026 жылы елімізде жазғы астықтан мол өнім алынып, өнім мөлшері тұңғыш рет 300 миллиард жыңнан асты. Тайфун дауылы Бауи құрлыққа өтті. Жер-жер тараулары тайфун дауылынан тасқыннан сақтану қауіпсіздік қорғаныш шебін бар күшпен бекемдеуде. Ресей армиясы, Украина армиясының жанар-зат энергиясы, қатынас негізді құрылғылары, алыс аралықты 300 аэроплан сақтау түйіні сияқтыларды соққылады. Украина армиясы Ресей армиясының 1000-нан астам 300 аэропланын күйретті. Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінде қаза болғандар 4333 адамға көбейді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 11-ші күні Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжэнмен бірге Чжунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 1961 жылы Чжунго мен Чаушеннің аға буын басшылары Чжунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойып, екі ел халқының ыстық қандарымен сомдаған жауынгерлік достығын бекемдеуге маңызды саяси заңдық негіз қалап, Чжунго Чаушен достығын жалғастыруда, сәулелендіруде, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғауда маңызды рөл атқарды. 65 жылдан бері екі жақ шарт рухын ұстанып, өзара қолдау көрсетіп, ынтымақтаса селбесіп, тізе қоса күрес жүргізіп, Чжунго Чаушен қатынасының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дос, тағдырлас, бір-біріне қарайласатын айқын ерекшелігін жанды түсіндірді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл 6 айда мен Чаушенді сәтті мемлекеттік сапарда болып, бас шуши жолдаспен Чжунго мен Чаушеннің дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру, әрі жаңа дәуірлік мән қосу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, жаңа дәуірдегі Чжунго Чаушен қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етіп, жаңа жоба жасадық. Дүниежүзінде 100 жылда болмаған жедел өзгеріс жағдайында мен бас шужи жолдаспен стратегиялық қатынасты анағұрлым жиілетіп, екі ел қатынасының даму беталысын мықтап игеріп, екі жақтың достық селбестігіне жетекшілік етіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге белсенді үлес қосуды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мен мынаны қайталай дәріптеймін. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Чжунго партиясы мен үкіметінің Чжунго мен Чаушеннің дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік тұрғысы өзгермейді. Бас шужи Джин Чжэнын жолдастың Чаушеннің социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Чжунго мен Чаушеннің ортақ мүддесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Бас шужи жолдас бас болған Чаушен Еңбек партиясының басшылығында Чаушен халқының сөз жоқ Чаушен Еңбек партиясының 9-шы құрылтайының түрлі шешім орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, социалистік құрылыс істерінде үздіксіз тыңда анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенемін. Джин Чжэнын былай деді. 65 жылдың алдында екі жақтың Чаушен Чжунго достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қоюы империализмге қарсы тұрып, дербес болу, бейбітшілік және социалистік ұлы істі жүзеге асыру сынды қанды шайқас барысында қалыптасқан Чаушен мен Чжунгоның жауынгерлік достығына және ынтымақтасу өзара көмектесу селбестік қатынасының баянды дамуына берік заңдық негіз қалады. Өткен бір мезгілде Чаушен мен Чжунго тарихи боран шашынды бастан кешіріп, бастан аяқ бір-бірін батыл қолдап, тығыз селбесіп, бүкіл дүние жүзіне дәстүрлі достық себебінен ерекшеленген, ортақ социалистік ұлы іс себебінен ерекшеленген, табандылық пен мұрагерлік ету арқылы ерекшеленген Чаушен Чжунго достық қатынасының түсінің мәңгі өзгермейтіндігін және мызғымайтындығын толық айгеледі. Джин Чжэнын былай деді. Чаушен мен Жунгоның достық селбестік қатынасы екі партияның және екі ел халқының стратегиялық талғамы және ортақ бағалы байлығы ретінде жаңа стратегиялық деңгейде барған сай.

0: жақсарды және дамыды. Сондай ақ күрделі құбылмалы халықаралық жағдайда екі елдің иелік құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосуда. Социализмді өзек еткен Чаушен мен Жунго-ның дәстүрлі достық селбестік қатынасының дәуірдің өзгерісі мен екі ел халқының тілегіне үйлесуін ілгерілету, әрі әр салада анағұрлым жанды дамуды жүзеге асыру Чаушен партиясы мен үкіметінің бұлжымас майданы. Мен бас жуши жолдаспен бірге ұзақ тарихты және таңдаулы дәстүрді негіз еткен Чаушен Жунго достығын тың деңгейге көтеріп дамытып, ең пәрменді, ең стратегиялық сипатқа ие социалистік мемлекеттер ара қатынастың үлгісін айналдыруға жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің ұсынылуы Ли Чиан, 7 айдың 11 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істері комитетінің орынбасар бастығы, әкімшілік кеңсесінің ұсынылуы Пяо Тайчыңмен кеңес өткізді. Ли Чиан былай деді: Жунго мен Чаушен тағдырлас, бір-біріне қарайласатын дос көршілер. Өткен айдың басында бас шужи Си Цзиньпин Чаушенда мемлекеттік сапарда болып, Жинжіңін бас шужимен Жунго Чаушен қатынасын тереңдету жөнінде бір қыдыру маңызды ортақ танымға келіп, бірге стратегиялық жетекшілік жасады. Жунго Чаушен қатынасын ойдағдай қорғау, ойдағдай бекемдеу, ойдағдай дамыту бастан аяқ Жунго партиясы мен үкіметінің бұлжымас бағыты. Жунго Чаушенмен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағдай тиянақтандырып, Жунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартының рухын үздіксіз ұстанып, жоғары жүктегілердің барыс келісін жиілетіп, саяси өзара сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағдай бақытқа кенелтіп, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбіт дамуына белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Жунго Чаушенмен даму стратегиясын ұштастырып, экономика сауда барыс келісін орнықты кеңейтіп, өзара байланысты жебеп, емдеу денсаулық сақтау оқуғарту сияқты халық тұрмысы саласындағы селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының бақытын арттыруды қалайды. Екі жақ дәстүрлі достық төздіксіз сәулелендіріп, гуманитарлық ауыз күйістік жөйтіп, халық тілегінің тоғысу дәнекерін онан ары нығайту керек. Қазір халықаралық жағдайда терең де күрделі өзгерістер толуда. Жунго мен Чаушен екеуі де социалистік мемлекет. Стратегиялық сәйкесу мен селбесуді күшейтіп, өздерінің орынды оқық мүддесі мен халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғау керек. Пяо Тайчың былай деді: Бас шужи Жинжіңін мен бас шужи Си Цзиньпин таяуда Пинранда тарихи кездесу өткізіп, Чаушен мен Жунгоның партияларының, елдерінің ынтымағының, достығының мызғымас беріктігін толыға игілеп, екі жақты қатынастың дамуына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Чаушен Жунго жақтың өзекті мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Жунго жақ пен екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымына бойсынып, Чаушен Жунго достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын салтанатпен құттықтауды орай етіп, жоғары жүктегілердің барыс келісі мен стратегиялық қатынасын жиілетіп, экономика, сауда, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісті селбестікті кеңейтіп, халықаралық селбестік күшейтіп, социализм істерінің дамуын бірге жебеуді, Чаушен Жунго қатынасының жаңа тарауын жазуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чиан халық сарайының солтүстік залында Пяо Тайчыңға арнап қарсалу салтын өткізді. Ужыңның жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Бірінші шілде өрденнің иегері Чен Жунгу еліміздің тұңғыш мұнай айыру өңдеу құрылысының бас жобалаушысы. Жунго ғылым академиясының академигі. Ол мұнай химия істеріне 70 неше жыл бел шеше кірісіп, еліміздің мұнай өңдеу техникасының жоқтан бар болуын, әлсізден күшеюін ілгерілетіп, еліміздің мұнай өңдеу өнеркәсібінің алға басуына жасампаздық үлес қосты. Атамекені Фуджен өлкесіндегі Чен Жунгу 1927 жылы Бейжіңде дүниеге келген. 1944 жылы үздік нәтижемен Бейжің дашөсі өнеркәсіп шөянның қолданылмалы химия факультетіне қабылданған. Сол кезде Жунгоның мұнай өнеркәсібінің мешеу жағдайы оны қатты уайымдатты. Сонымен ол ғылым техника арқылы отан үмітін ақтап

0: Сондай-ақ мемлекеттің күн сайын құдіреттенген, ғылым техникада жаңалық ашқан кезеңдеріне куә болдым. Мен ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау жолын таңдадым. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының бас шенінде елімізде өңделмеген мұнай бар болғанымен, жеткілікті бензин мен солярка айыра алмады. Мұнай айыру қызметін дамытуда қатысты құрылғы шешуші техника еді. Сол кезде бұл техника сатылар бойынша құрсауланған болатын. Мұнай өнеркәсіп министрлігі өз күшімізге сүйеніп техникадан қамал алуды ұйғарды. 34 жастағы Чен Жуңу бұйрық бойынша еліміздің тұңғыш мұнай айыру құрылғысының жобалаушысы болды. Чен Жуңу тәрбиелеген оқушылардың ішіндегі Жунго мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия серіктігінің орынбасар бас инженері Шылей былай деді. 1965 жылы ол басқарып жобалаған бірінші топтағы 600 мың тонналық мұнай айыру құрылғысы салынып бітіп, өндіріске қосылды. Бұл құрылғының өндіріске қосылуымен біз өндірген бензин ел ішіндегі базарға жетінің 70%-ін еледі. Отанға өзін арнап өмір бойы ізденіспен өтті. Қартайған шағында ол көміртекті метанолдан жасалған алкенге саятын дүниежүзілік қиын мәселені шешіп, Жунгоның орта ұзақ мерзімді көмір қышқыл газын азығыстыру стратегиялық нысанасын зерттеу кітабын баспадан шығарып, мемлекеттің көмір қышқыл газын ығыстыру саясатын белгілеуін және энергия құрылымын реттеуін ғылыми негізбен қамдады. Чен Жуңу былай деді: «Кәсіп пен отбасымның біреуіне мән бердім, тағы біреуіне мән беруім қиын болды. Отбасымдағылармен болған қуанышты шақтар аз. Алайда ғылым шыңына өрмілеу барысында табысқа қол жеткізгеніме қуанамын. Кәсіп жағында өкінішім жоқ».
1: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі таяуда мынаны жариялады. Биыл бүкіл ел бойынша жазғасты егілген жер көлемі негізінен орнықты болып, бірлік өнім орнықтылық барысында жоғарылап, жазғасты өнімі 301 миллиард 490 миллион жын болып, тұңғыш рет 300 миллиард жыннан асып, былтырғыдан 2 миллиард жын көбейіп 0,7% артты. Жер-жермен тараулар астық өндірісі жауапкершілігін қатайтып нақтыландырып, жазғастықтан мол өнім алуды күш сала жебеді. 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғастықтың бірлік өнімі мұбасына 378,8 килограмм болып, былтырғыдан 3,2 килограмм көбейіп, 0,8% артты. Ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігі егіншілік істерін басқару мекемесінің орынбасар бастығы Люй Шу Тау былай деді: «Жоғары өлшемді егіс атызы сынды мығым қуатқа, іркінді суды ғыстыру, топырақ бетінің құрғақтығын жеделдету сынды егіс шарт жағдайына сүйеніп, ғылым техниканың ролы сәулелендіріліп, шешуші техникалары тиянақтандырылып, өнімді арттырудың көмескі күш ашылып, бірлік өнімнің артуы пәрменді жебелді. Әсіресе 70 миллион мұдан астам шөл өңір бидайы жазғы жиын терін жалпы көлемінің 20%-ін ұстап, бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Жазғы астықтан мол өнім алу тұтас жылда астықтан мол өнім алуға жақсы бастама жаратты. Таяуда жарияланған ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақ тозсамандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасында астық өндіру қуаты бірінші негізгі көрсеткіш ретінде ортаға қойылды. Алдағы 5 жылға назар салсақ, қатысты өзін өзі қамдау мөлшері нысанасына табанды болу үшін еліміздің астық өнімі 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі 1 триллион 400 миллиард жың негізінде үздіксіз жоғарылатылады. 2026 жылы еліміздің жазғастықтан мол өнім алуы тұтас жылдағы астық өндірісін орнықтыруға берік негіз қалап, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірдеді.
0: Өз хабарымыз: 2026 жылғы Жунго теңізшілік күні хабарландыру 7-ші айдың 11-ші күні жарияланды. Хабарландыруда көрсетілуінше, еліміз атыз атына сай теңіз тасымалындағы ірі елге, кеме жасайтын ірі елге, теңіз мұхит жағындағы ірі елге айналған. Соңғы жылдардан бері еліміз автоматтандырылған 60 кемежай салып, іске қосып, теңіз тасымалы кәсібін зерделендіріп дамытуда нық қадам тастады. Кезекте еліміздің халықаралық теңіз тасымал мөлшері дүниежүзіндегі тасымалдың 1/3-іне таяды. Теңіздегі тасымал линияларымен қызмет өтеу торабы дүниежүзіндегі негізгі сауда елдері мен өңірлерін қамтыды. Дүниежүзі бойынша зат қабылдау жөнелту мөлшері мен тиеуш сандықтарды қабылдау жөнелту мөлшері жақтарында алдыңғы 10 орындағы порттардың жеке-жеке 8-ін және 6-сын иеледі. Еліміздің кеме жасаудағы үш үлкен көрсеткішінің халықаралық базардағы үлесі 416 жыл дүниежүзі бойынша алдыңғы орында болып келеді. Сонымен бірге таяу жылдардан бері еліміздің теңіздегі тас

0: мал кәсібінің цифрландырылған, зейіндестірілген дамуда мығым болып келеді. Қатынас тасымал министрлігі су тасымал істер мекемесінің бастығы Ян Хуашюң былай деп таныстырды. Елімізде автоматтандырылған 60 кемежай салынып іске қосылды. Шанхай порты мен Чиндау портында автоматтандырылған кемежайлардың ең тез жалаң машина жұмыс өнімділігі сағатына 60 сандықтан асты. Бұл қазір дүниежүзіндегі порттардың тиеу түсіру өнімділігі ең жоғары деңгейі. Сонымен бірге судағы тасымал линиясын зейіндестіру ісі де орнықты ілгерілетілді. Кезекте жаңа ұрпақ жасанды зерде техникасы су тасымал істерін зейіндестіруді қарыштап дамытуға маңызды орай жаратты. Қатынас тасымал министрлігі теңіз істер мекемесінің бастығы Шөйуей былай деді. Теңіз тасымалында жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел жетілдіріліп, 2035 жылы қатынас жағында құдіретті елді негізінен құруға берік тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз, еліміз туытты қолдау саясатын үздіксіз сапаландырды. Бала бағу қосымша қаржысы отбасылардың бал өсіру ауыртпалығын жеңілдетулеріне дем берді. Балнисаға жатып босанған әйелдердің ақысын түгелді есептен көтеретін жерлер көбейді. Бүкіл ел бойынша жүкті болғандарға диагноз қоятын 12 мыңнан астам амбулатория құрылып, туыт ақаусыздығына тұтас тізбек бойынша қызмет өтеу тиянақтандырылып, өнім беріп бал өсіру ауыртпалығы шынайы жеңілдетілді. Қазірге дейін еліміздің 28 өлкесіндегі бір тұтас жоспарланған 278 район саясат көлемінде балнисаға жатып босанған әйелдердің ақысын есептен көтеруді негізінен жүзеге асырып, қамсыздандыруға қатынасқан әйел жұмысшы қызметкерлердің балнисада жатып босануы барысында қалыптасқан емдеу қамсыздандыруы тізімдігі, белгіленген орында төлеу сияқты басқару белгілемелеріне үйлесетін емделу-күтімделу қаражатын толық қамтамасыз етті. Мемлекеттік емделуді қамтамасыздандыру мекемесі мәміле қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасар бастығы Лиу Джан былай деді. Жер-жер, жүкті елдердің босанудан бұрынғы тексерілу, емделу қаражатын қамтамасыздандыру деңгейін орнықты жоғарылатты. Қамсыздандыруы тәртіп бойынша жекелерге тікелей таратылып, бүкіл ел көлемінде тиянақтандырылды. Биыл туыт қамсыздандыруының қамту көлемін кеңейту жөнінде ізденіс жасалады. Мекеме орындардағы жұмысшы қызметкерлердің қатынасуға тестілерін мүмкіндіктің барынша қатынастыру жебеліп, жұмыссыздарды қамсыздандыру қоры арқылы туыт қамсыздандыру қаражатын уәкілеттілікпен тапсыру саясаты жаппай тиянақтандырылып, икемді жұмыстанушылар, дихан жұмыскерлер, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдар қатарлы түйінді қауымға назар аударылады. Жергілікті орындар осы түйінді қауымды жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыруға қатынасуға шабыттандырумен бірге туыт қамсыздандыруына қатынасуға да барынша жебеуі керек. Елімізде қазір 20 өлкедегі бір тұтас жоспарланған 156 район атқару ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз. Бауятты 9-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 11-ші күні сағат 23-тен 20 минут мөлшерінде Чжэцзян өлкесінің Тайжу Юхан қаласында құрлыққа өтіп, 12-ші күні сағат 0 айналасында Чжэцзянның Өнжу қаласындағы Чиңдянь қалашығынан 2-ші рет құрлыққа қайта өтті. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 12-ші күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 7-ші айдың 12-ші күні сағат 8-ден 13-ші күні сағат 8-ге дейін Әңхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Чжэцзянның батыс бөлігі, Чяңшидің шығыс солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Әңхуйдың оңтүстігі қатарлы өңірдің ішінара жерлерінде, Ляоніңнің орта бөлігі, Хэбидің шығыс солтүстігі қатарлы жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Жер-жер тараулар сақадай сайланып, тайфун дауылынан, тасқыннан сақтану қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғауда. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылығы штабы 7-ші айдың 11-ші күні сағат 20-да Бейжің, Тяньжин, Ляоның, Әңхуй, Чяңшидің тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Хэйлунджанға қарата тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарып, мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесінің қызмет группасын Бейжіңге жіберіп, тасқыннан сақтану қызметіне көмектесті және жетекшілік етті. Су игілігі министрлігі мен Жунго ауа райы мекемесі 7-ші айдың 11-ші күні сағат 18-де тасқын апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Межемен 7-ші айдың 12-ші күні Бейжіңнің шығыс бөлігі, Хэбидің шығыс солтүстігі, Чжэцзянның орта оңтүстік бөлігі, Әңқұйдың оңтүстігі қатарлы өңірлердің ішінара жерлерінде

0: тау тасқын апат туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқы уақыттық күшті жауын шашыннан тасқын апаты туылуы мүмкін. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі таяуда орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 40 миллион ян алдын ала босатып, Фуцзянь мен Джайцзянның Баои тайфун дауылына шұғыл төтеп беру, қатерінен арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Биылғы 9-шы нөмірлі тайфун дауылының ықпалынан 7-ші айдың 12-ші күні Бейжің-Шанхай жоғары қарқынды темір жолы, Шанхай-Нанджинг-Чангжиан өзені жағасындағы жоғары қарқынды темір жол, Бейжің-Шанхай темір жол қатарлы линиялардың бір бөлім райондағы бөліктері, бір бөлім уақыттағы пойыздары уақытша тоқтатылды. Баои дауылының ықпалынан Джайцзянның Джинюн, Пан, Иу, Уи, Юнкан, Чинтиан сияқты жерлерінде ілгерінді-кейінді нөсерлі жаңбырдың қызыл түсті сақтық сигналы жарияланды. Көп жерде нөсер жауып, жергілікті өкімет тарауларының орналастыруы бойынша жұмыс тоқтату, құрылыс тоқтату, сабақ тоқтату, тасымал тоқтату шаралары атқарылды. Ауа райы тарауларының межелеуіне қарағанда дауыл құрлыққа шыққаннан кейін Фуцзянь, Джайцзянь қатарлы орындарға жалғасты қатты жаңбыр жауып, артынан ішкі құрлыққа өтеді. Көлемді болғандықтан сұрапыл нөсер Жяңши, Әңхуй, Хубей, Хэнан, Бейжің, Тяньцзин, Хэби қатарлы онғанша өлкі автономиялы район қаланы шарпиды. Қазір Джайцзянда тасқыннан сақтану қызметі шешуші кезең өтті. 7-ші айдың 10-шы күнінен бастап Нинхай ауданында қыруар құрылысшылар Йөлін көшесі Сауху қыстағының мәдениет залына жөткілді. Электрден қауіпсіз пайдалану көмескі қатерін жою үшін электр тараулары орналастыру түйіндеріне барып, электрден қауіпсіз пайдалануды арнаулы тексерді. Мемлекеттік электр торабы Нинхай аудандық электрмен қамдау серіктігінің қызметкері Хуаян Джуан былай деді. Біз апаттан сақтану 19 түйініне электр жабдықтарын толық дайындадық. Генератор жарықтандыру және зарядтау қажетін қанағаттандыралады. 7-ші айдың 11-ші күні түннен 13-ші күніне дейін Әңхуйдың Хуаншан, Чжу қатарлы жерлерінде нөсер жауады. Ішінара жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Чжу қаласы Дунжа ауданы Яуду қалашығында жергілікті ауыл шаруашылық ауыл қыстақ тараулары тайфун дауылы келуден бұрынғы қысқы уақыттан пайдаланып, шаруалардың өнімді дер кезінде жинап алуына жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрі Аббас Арақчи 7-ші айдың 11-ші күні үйірме бастап Оманның астанасы Маскатқа сапарға барды және Оманның сыртқы істер уәзірі Бадырмен кеңес өткізді. Иран жақтың хабарына қарағанда Оман мен Иран мәнсаптылары кемелердің қауіпсіз қатынау механизмін талқылаған. Сақтылық қайраткерлердің айтуына негізделгенде, Оман жақ бөліп басқаратын екі су жол арқылы Хормуз бұғазында қатынайтын кемелерді басқару жөнінде бір жоба дайындаған. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі 7-ші айдың 11-ші күні ескертіп, егер АқШ өз міндетіне жалғасты қайшылық жасаса, Иран АқШ пен қол қойған түсіну ескертпесіне бойсынбайды деді.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7-ші айдың 11-ші күні соғыс хабарын жариялап, Ресей армиясының Сумей райондағы бір отырақтасу түйінін басып алғандығын және 152 районда Украина армиясы істеткен жанар-зат энергиясы және қатынас негіздік жабдықтары, алыс аралықты ұшқышсыз аэроплан сақтау түйіні қатарларға соққы бергендігін айтты. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы соғыс жағдай жөнінде хабар жариялап, өткен бір күнде Украина армиясы Ресей армиясының 1000-нан астам ұшқышсыз аэропланын және 361 автомобилін күйреткендігін айтты.
1: Өз хабарымыз үртіш жалғасқан шыжған ыстық қуаңшылық және боранды ауа райының ықпалынан Италияның солтүстігіндегі Пьемонт районы, сондай-ақ Сицилия аралы, Сардина аралы сияқты жерлердегі орман өрт апаты әлі жалғасуда. Пьемонт үлкен районы 7-ші айдың 11-ші күні мәлімдеме жариялап, осы ретке апатта шамамен 900 гектарға дейін орманды өңірге өрт кетіп, 700 мың түп ағаш от қоранып, ауыр экологиялық апат болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз Венесуэлада 7-ші айдың 11-ші күні жарияланған жаңа санды мәліметте мыналар көрсетілді. Венесуэлада 6-ші айдың 24-ші күні туылған екі реткі жойқын жер сілкінісі апатынан 4333 адам қаза болып, 16740 адам жараланған. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы. Thank you.
2: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Таяу жылдардан бері бүкіл жер шарында сүркейлі ауа райының жиі толуына байланысты экономистер, халықаралық құрылымдар және финанс базарлары ауа райы атауларына барған сайын назар аудара бастады. Ендеше Элино облысының бүкіл жер шары экономикасымен қандай байланысы бар, сат бағасының бетасына қалай ықпал жасайды, оның тудыруы мүмкін болған экономикалық соққыдан не үшін анағұрлым қырағы болу керек?
1: Халықаралық ақша қор ұйымы 7 айдың 8-ші күні баяндама жариялап, жұңғы экономикасының биылғы арту межесін 0.2% жоғарылатты.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, тынық мұхиттағы су температурасының қалыпсыздығы бүкіл жер шары экономикасына қалай ықпал етеді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяу жылдардан бері бүкіл жер шарында сүркейлі ауа райының жиі туылуына байланысты экономистер, халықаралық құрылымдар және финанс базарлары ауа райы атауларына барған сайын назар аудара бастады. Ендеше, Эль-Нино құбылысының бүкіл жер шары экономикасымен қандай байланысы бар? Сат бағасының беталысына қалай ықпал жасайды? Оның тудыруы мүмкін болған экономикалық соққыдан не үшін анағұрлым қырағы болу керек? Эль-Нино құбылысы тынық мұхит теңіз айдынының экватордың орта бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасының үрдіс қалыпсыз жоғары болғанын әрі, бұның бүкіл жер шары атмосферасының айналма ағысына ықпал жасайтын климат құбылысын меңзейді. Тынық мұхит жер шарындағы теңіз мұхит жалпы аумағының тең жарымын ұстайды. Үнемі бүкіл жер шары ауа райының табиғи орталық ауа теңшегіші деп аталады. Осы теңіз айдынының теңіз беті температурасы қалыпсыз жоғарылағанда, атмосфераның айналма ағысы мен жауын шашын белдеуінде де өзгеріс болып, ұқсамаған райондарда қалыпсыз ауа райы құбылысы көріледі. Тарихи тәжірибелерге негізделгенде, Эль-Нино әдетте оңтүстік Американың батыс теңіз жағалауындағы ішінара райондарда жауын шашынды көрнекті көбейтеді. Аустралия, Индонезия қатарлы жерлерде жоғары температура, қуаңшылық туылады. Индияның жазғы маусымдық желі әлсірейді. Шығыс Африканың ішінара райондарында жауын шашын біршама көп болады. Ал оңтүстік Африка қуаңшылыққа тап болуы мүмкін. Эль-Ниноның әр реткі ықпалы бүкілдей ұқсас болмайды, бірақ әдетте сүргөйлі де құбылмалы ауа райының туылу ықтималдығын арттырады. Дүние жүзіндегі көптеген маңызды ауыл шаруашылық өнімдері өндірілетін райондар Эль-Ниноның ықпалына біршама зор ұшыраған өңірлерге орналасқан. Мысалы, Бразилия дүние жүзіндегі кофе мен азықты қант экспорт ететін маңызды ел. Индия мен Таиланд күріш өндіретін маңызды ел. Индонезия мен Малайзия дүние жүзін палма майының басым көп бөлігімен қамдап отыр. Какао негізінен батыс Африкадан шығады. Алда-жалда шыжыған ыстық қуаңшылық немесе сұрапыл нөсер дақылдардың өсуіне ықпал жасаса, халықаралық базарда қамдау барған сайын қиындасып, зат бағасы қымбаттайды. Дүние банкесі жалпылық тауарлар базарына көз жіберу баяндамасында былай деп атап көрсетілді. Тарихи тәжірибелерден қарағанда, Эль-Нино құбылысы әдетте ауыл шаруашылық өнімдер бағасының жоғарылауына мұрындық болады. Жауын шашын мен ауа температурасы қалыпсыз болғандықтан, астық, өсімдік майы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы екінің бірінде біршама зор ықпалға ұшырайды. Сондықтан әр ел үкіметтері мен базарлары Эль-Нино құбылысына алдын ала қадағалайды. Назар аударып келеді. Бразилия орталық банкесі таяуда жүргізген бір тексеру барысында тілшіл қабылдаған экономистердің межелеуіне қарағанда жаңа кезекті Эль-Нино құбылысы 2026 жылдан 2027 жылға дейін Бразилияда ақшаның құнсыздануын жоғарылатады. Мұның ішінде азық-түлік бағасы алдымен ықпал ұшырайды. Бразилия орталық банкесінің бастығы Габриэл Блай деді. Эль-Нино құбылысы болашақтағы ақшаның құнсыздану беталысына ықпал жасайтын

0: маңызды қатерлі факторлардың бірі болады. Қалыпсыз ауарайы энергия қажетін арттыра түсуі мүмкін. Шіліңгір ыстық ауарайы суытуға пайдаланылатын электр күшін арттырса, қуаңшылық су күшімен төк шығаруға ықпал жасайды. Шынар елдер табиғи газ, көмір қатарлы энергияларды көптеп пайдалануға мәжбүр болады. Бұл халықаралық энергия базарында бағаның қымбаттауына барып соғады. Азық-түлік пен энергия бағасының жоғарылауы тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішін көтеріп, ақшаның құнсыздану қысымын арттырады. Халықаралық ақша қоры ұйымы осыдан бұрын жариялаған қызметтестер тассиясында былай деп талдау жасалған. Елнинонің экономикаға әкелген соққысы сауда, энергия және жалпылық тауарлардың бағасы арқылы бүкіл жер шарына ықпал етеді. Зерттеулерге қарағанда осы реткі климат құбылысы бүкіл жер шарындағы энергияға жатпайтын жалпылық тауарлардың бағасын шамамен 5% жоғарылатуы, әрі бұл жарым жыл немесе бір жылдан астам уақыт жалғасуы мүмкін. Кейбір елдердің азық-түлік бағасы мен жалпы тұлғалық ақшаның құнсыздануы да түрліше дәрежеде жоғарылайды. Мұның ішінде даму жолындағы экономикалық тұлғаларға жасайтын ықпалы тіпті де көрнекті болады. Елнино бір түрлі климат құбылысы ғана емес, онан да маңыздысы айна іспетті. Ол бүкіл жер шары экономикасы мен жаратылыстық ортаның күн сайын тығыз байланысын бейнелейді. Бір жағынан әлемдік кәсіп тізбегінің байланысы анағұрлым қойылады. Негізгі астық өндіретін райондарда кем байлығы мол елдерде немесе теңіз тасымал арнасының маңында туылған ерекше ауа райы құбылысы бүкіл жер шары базарына жедел әсер етуі мүмкін. Панама каналын басқару мекемесі таяуда Ел-Нино құбылысынан туылған өртіс қуаңшылық салдарынан шекарадан өтетін кемелердің су тереңдігі шектемесін онан ары төмендететіндігін жариялады. Бұл бүкіл жер шарындағы теңіз тасымалының өзіндік құнын жоғарылата түседі. Бұдан сырт, шыжыған ыстық, қуаңшылық, мыс кені, литий кені сияқты байлықтарды ашуға ықпал жасап, жасау кәсібінің өзіндік құнын арттыруы мүмкін. Енді бір жағынан бүкіл жер шары климаты жылынуға бет алған жағдайда сүркейлі ауа райының туылу жиілігі мен күшеймелілігі үздіксіз артты. Көптеген зерттеулерде мыналар көрсетілді. Болашақтағы дүние жүзі экономикасы тап болатын қатер тек финанс дағдарысы, өңірлік қақтығыс сынды дәстүрлі факторлармен ғана шектелмейді. Климат өзгерісі де артуға, ақшаның құнсыздануына және саудаға ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналады. Болашақта сүркейлі ауа райының экономикаға жасайтын соққысын қалай төмендету әр ел ортақ төп келіп отырған негізгі тақырыпқа айналады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жүнгі экономикасының серпінділік құпия цифры экономикалық дамудың сапасына әйгілет деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық ақша қоры ұйымы 7-ші айдың 8-ші күні баяндама жариялап, жүнгі экономикасының биылғы арту межесін 0.2% жоғарылатты. Дүниежүзі экономикасының арту межесі жалпы тұлғалық жақтан төмендеген жағдайда жүнгі арту межесі жоғарылаған негізгі экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Энергия өнеркәсіптің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Орта шығыс соғысы халықаралық энергия тапшылығын асқындырып, халықаралық энергия бағасын жоғарылатып, көптеген елдерді энергия уайымына душар етті. Дәстүрлі қазба энергияға шектен тыс егісудің қатері жоғары. Энергия қауіпсіздігінің алғашқы қадамын жақсы басудың бар жоқтығы әр елдің сыртқы соққыға төтеп беруде стратегиялық ырықтылық сақтай алмауын белгілейді. Шетелдегі қайраткерлер былай деп қарады. Жүнгі экономикасы сыртқы соққыға дөп келген кезде байсалды болып, ұзақ уақыттан бері көрегендікпен жаңа энергия кәсібін дамытып, көп негізде энергиямен қамдау жүйесін құрудың стратегиялық шараларын атқарды. Орта шығыс соғысы жүнгінің энергия стратегиясының көрегендігін, сондай-ақ жүнгінің 5 жылдық жоба жүйесі сияқты ұзақ уақыттық стратегиялық орналастырудың төзімділік абзалдығын көрнектендірді. Дүниежүзілік экономикалық талқысы энергия дәріптемесінің жауаптысы Николас Уангер қатарлар мақала жазып былай деп атап көрсетті. Туындамалы энергияны анағұрлым мерде орналастырған елде энергия дағдарысында соғұрлым төзімділікті әйгілей алады. Жүнгі мұғым энергия запасы, көп негізде энергиямен қамдау, сондай-ақ тез қарқынмен дамыған туындамалы энергия кәсібіне сүйеніп, орта шығыс соғысынан туылған баға соққысына белгілі дәрежеде төтеп берді. Бұл тәжірибе маңызды үлгі алу мәніне ие. Биыл алдыңғы 5 айда жүнгінің өнеркәсіп өндірісі алпы жақтан орнықты болып, типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату жағдайы үздіксіз жалғасып, жаңалық аша дамудың

0: темір және күші жарық қашықта. Шетелдегі қайраткерлердің қарауынша, жұңғыда дүние жүзіндегі кәсіп түрі ең толық, кәсіп жүйесі ең кемелді жасау кәсіп жүйесі бар. Кемелді, жоғары өнімді кәсіп жүйесімен құдіретті сәйкестік қабілет. Тұтас кәсіп тізбегінің абзалдығын қалыптастырып, жаңадан гүлденген базардың енгізу типіндегі ақшаның қосудан қысымын бәсеңдетуіне дем беріп, дүниежүзі экономикасына орнықтылық пен тұрақтылық қосты. Шетелдегі қайраткерлер бұлай деп атап көрсетті. Ерен көлемді базар жүнгоның абзалдығы. Дүниежүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жүнгі ел іші мен халықаралық қос айналымды сапаландыру арқылы қауіп қатар мен сын саздарға өнімді төтеп берді. Орнықты әрі межелеуге болатын ортаға сүйеніп, жүнгоның ерекше кең көлемді базары құдіретті тартылыс күш өрісін қалыптастырып, дүниежүзі мал мүлкінің маңызды ықтасын портына айналды. Морган датың серіктігі 5-ші айда жарылған бір тексеру нәтижесіне қарағанда, бүкіл жер шарындағы қаржы қосушылардың жүнгоның жарна билетіне, кәсіпорындарына және мал мүлкіне болған әуесі үздіксіз жоғарылаған. Зерттеу ашық әулеті мен өндірістік өзіндік құнының басымдылығының арқасында жасанды зерде, робот, туындамалы энергия, электрлі автомобиль сияқты салаларда алдың орында тұратын жүнгі кәсіпорындары дүние жүзіндегі қаржы қосушылардың қарсы алуына ие болды. Әлиян қаржы қосу жарына шекті серіктігінің бас бақылаушысы Майкел Халдыман былай деді. Жүнгі ұзақ уақытты қаржы қосу орайына уәкілдік етеді. Жүнгі базарының көмес күші терең, жаңалық ашу өміршендік күші мығым. Жүнгі мал мүлкі ұзақ уақытты қоңға ие. Жүнгі Еуропа одағы сауда қоғамының жарылаған сауда сенімін тексеру 2026 жылғы баяндамасында көрсетілуінше, жүнгідағы Еуропа кәсіпорындарының сауда сенімінде қайта жандану құқымы жарыққа шығып, алдағы 2 жылдағы пайда табу болашағына үмітпен қарайтын кәсіпорындардың салыстырмасы 17%-ге жетіп, былтырғыдан 5% жоғарылаған. Дүниежүзі дамуының тұрақсыздығы артқан жағдайда жүнгі экономикасы дамуының дүниежүзі экономикасының көз аясындағы құны онан әрі жоғарылап, жүнгоның ерте бастан қамдарып, болашақты жоспарлаудағы стратегиялық тұрақтылығын әйгіледі. Сондай-ақ дүниежүзіндегі әр елге анағұрлым зор базар болашағы мен селбестік орайын ала келді.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндермен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Жұмбақ шешейік пе?
5: Жарайды.
4: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз бұйыттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
5: Мынауыңыз опыңа екен. Су ғой ол.
4: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
5: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, сақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
6: Енді есеп шығарайық.
5: Ал айтыңыз?
6: Сол яу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
5: Екі дорба?
6: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сол яу сінген азықтықтарды жеуден, сол яу араласқан суды ішуден сақтану үшін сол яу дорбаны істетпейік.
5: Сол яу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сол яуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
7: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
8: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
7: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
8: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
7: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
8: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
7: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
9: Халық әні әр яйдай. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жеңгей жан сөзі Байқожа Меркітбай ұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбай ұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

Таңсәрім сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музикасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Поскам ауданында жеміс-жидектің қош иісі аңқып, барлық жерінен мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті қышы құмданы жаңарып, Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативі тың жолға түсті. Еліміз бойынша жазғастықтың 90%-дан астамы жиналып, мол өнім алынатындығы тұрақтанды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Өзгеше күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор, климат ерекшелігіне және сапалы су топырақ байлығына сүйенген Қашқар аймағының Поскам ауданы ерекше жеміс-жидек кәсібін тыңғылықты жүргізіп, даладағы жас жеміс-жидек, құрылғыдағы таңдаулы жеміс-жидек, төрт маусымда ұрада сақталатын жеміс-жидек, ерекше араласпа жеміс-жидек сынды көп негізді сәйкесті даму жағдайын қалыптастырды. Қазір аудан өңіріндегі ерте пісатын майлы шаптол, ақ өрік, сары өрік, атыздағы қауын қарбыз жинау мезгілін өтіп, өндіру сату арыны тебіндеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Поскам ауданына барып, жеміс жидектің балдай тәтті қош иісін сезінейік.

Жаз шыққаннан бері Поскам ауданының ауыл қалашықтарындағы тұтасып кеткен маусымдық жас жеміс-жидектер шоғырлы базарға салынып, үзу, теру, сұрыптау, автокөлікке тиеу жұмыстары тәртіпті ілгерілеп, барлық жерден мол өнім жағдай жарыққа шықты. Күйбақ қалашығы Сай Түгімен қыстағының өлшемденген майлы шаптал егіншілік бақшасында жемістің қошиысы адам жанын елтеді. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Ху Сунхуа жұмыскерлерді бастап ашық ауа райын мықты игеріп, майлы шаптолды үзу теру, дәрежеге айырып сұрыптау, қораптап жәшікке салу жұмысын өрістетуде. Сырт жерлердің жүк автокөліктері атсыз басында тәртіппен тоқтап, жақын жерден автокөлікке тиеп сыртқа тасымалдауда. Оңтүстік Шинжаның климат артықшылығына сүйенген жергілікті орынның қызыл майлы шаптолының жемісі толық, тәттілік дәрежесі жоғары, сақтауға тасымалдауға төзімді, бүтіндігі жақсы болып, базарға шығудан бұрын көп жердің сатып алу тапсырысын қабылдады.

Қосынхуа былай деді: «Биыл мен даладағы 40 мың жерге майлы шаптар ектім. Өсу адамды қуантады. Базардағы сатып алу бағасы әр килограммы 2 юаннан 3 юанға дейін. Қашқар қаласындағы, Тұмсық қаласындағы саудагерлер тіке, жеміс ағашы егілген жерге келіп затты тапсырып алады. Үйден шықпай ақ нақ ақшаға сатып кірісті арттырамыз». Жергілікті экологиялық өрік жемісінің қош иісі аңқып тұрады. Жеміс еті нығыз, қабығы жұқа, дәнінен оңай ажырайды. Жастай жеу және жіндіктей мәнерлеу сынды қос бағытта қажетке үйлеседі. Далаға егілген қарбыз үгіліп тұрады. Шырыны мол, тәттілік дәрежесі ауызға татымды келеді. Осылайша өрік, шаптол, қарбыз сынды үш түрлі жеміс өнімінің аты шығып, оңтүстік Синжан базарының қарсы алуына кеңінен ие болды. Има ауылы Төмен Гүлбақ қыстағының қауын қарбыз атысында қауын қарбыз егетін диқандар жинау, өткірмелеп тасу жұмысына атсалысуда. Қыстақ тұрғыны Аблимит Садыр даладағы 130 мың жерге қарбыз егіп, ғылыми егу баптап басқару қорғауға сүйенгендіктен бұл басындық нақ кірісі 3 миллионнан асты. Қазір сыртқа 80 тонна қарбыз сатты.

Әр жылғы жазғы жас жемістің базарға шығатын уақытында Қағылық, Яркен сияқты төңіректегі аудан қалалардың саудагерлері үйірме ұйымдастырып түйіндерде тұрып сатып алады. Олар аудан өңірінің кемелді жол торабы жүйесіне сүйеніп, жас жемісті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтіп, ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға, ауыл шаруашылығы сауда базарларына тікелей жеткізіп, жаңадан үзілген жемістің жаңа күйін ең зор дәрежеде қамтамасыз етеді. Жеміс жидектің сапасын орнықты жоғарылату үшін Поскам ауданы кәсіптік ауыл шаруашылығы техниктерін атызбасына ұдайландырып таңдап жіберіп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану дізгіндеу, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару, қауырт мезгілге соқпай тұқым сіңіру, жеміс ағаштарын аласартып жоғары өнімді егу технологиясын қолма-қол жалпыластырып, жеміс орманының кірістіріп егу, араластырып егу үлгісін сапалыландырып, жер байлығын кәдеге жаратып, мол басында орташа өнім құнын жоғарылатты. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша өндірілген жерде жинау жөнелту түйіндерін орналастырып, негіздік сұрыптау, қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, теріден тыс молынан толайым сату, саяхатшылар өз алдарына үзу теру сынды қос бағыттағы сату жолын ашып, жергілікті жас жемістердің сапалы бағасы үйлесімді болуына, сол жердің өзінде нақ ақшаға айналуына дем берді. Шанхай қаласы Минхан районының бағыттамалы сервистік көмектесу байлығынан пайдаланған Поскам ауданы жоғары деңгейлі құрылғы жеміс жидек кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Гүлбақ ауылында өлшемденген 100 зерделі жылыжай салып, Шанхай арнаулы саудалайтын арыс, торша, таңдаулы қауынын көлемдендіріп енгізбекті.

жинау жалпы барысын өлшемдендіріп басқару меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіпорын шаруа отбасы тапсырыс бірлестірілген жабық айналым үлгісі атқарылып, аудан өңір ауыл шаруашылығы кәсіпорындары біртұтас өркенмен қамдап, біртұтас баптап, біртұтас көтермек алып сатып, Синжаңның сыртындағы жоғары деңгейлі жас жеміс-жидек базарын бағыттамалы қамдап, шаруалардың өндіру-сату қауіп-қатерін түбегейлі шешті. Мұндай жоғары деңгейлі қауын-қарбыз кәсібі жақын маңда бұқараны тұрақты жұмыс істеуге қабылдады. Бір таңдаулы қауын-қарбыз жылыжайында жұмыс істеудің жылдық орташа кірісі 10,000 юанға жетеді. Тұтас өңірлік үзу, теру, сұрыптау, зат айналымы қызмет орны ауыл-қыстақтағы қыруар артық еңбек күштерді сол жердің өзінде жұмысқа қабылдайды.

Қалынды бейзаттық мәдени мұра болған ұраға салып сақта өнері төрт маусымдық балдай тәтті экономиканы сомдады. Жаз күз маусымдарында жас жеміс жидектері шоғырлы базарға шығару, базар бағасы тым төмен болу, сату периоды қысқа болу сынды кәсіп саласының қиын түйіндеріне қарата. Поскам ауданы жергілікті бейзаттық мәдени мұра байлығын ішкерлей ашып, 80 неше жылдық дәстүрлі қауын қарбызды ұраға салып сақта өнерін жалғастыруға сүйеніп, жас жеміс жидектерді жас күйінде сақтау кәсібін нығайтып, төмен температуралы ұраға салып сақтау технологиясын қатар жақсартып, таңдаулы сары үрікті ұраға салып сақтау кәсібін таңдан арттырып, күз қыс маусымдарында жергілікті жас жеміс жидек түріндегі бостықты толықтады. Поскам ауданының сөге тарық қыстағы кәсіптік жас күйінде сақтау жерасты орасында 70 мыңнан астам сапалы қауын, 10 мың жыңнан астам таңдаулы өрік тұрақты температурада қабатқа бөлініп сақталады. Онда табиғи төмен температуралы байырғы әдіспен ұраға салып сақтау технологиясына сүйеніп, жеміс жидектің пісуін баяулатып, ішкі қайнардындық жеміс жидек дәмін тұндыратындықтан қауынды жас күйінде сақтау уақытын жарым жылға жеткізуге болады. Өрікті жаңа күйінде сақтау уақыты 3 айға жетеді. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушы Ахат Осман былай деп таныстырды. Ұраға салып сақталған жеміс жидектердің дәмі тіпті де жақсы болып, өндіру сатырудың қауырт мезгіліне соқтырмауға болады. Базардағы нарқынан қымбаттап бағасы зор дәрежеде жоғарылайды. Әр жылы ұраға салып сақталған жеміс жидектердің жылдық өнім құны 1 миллион юанға таяйды. Байырғы бейзаттық мәдени мұра шеберлігі ауыл қыстақтың кірісін арттыруына дем беретін арнаулы балдай тәтті құпия сыйпырға айналды.

Алтын тораңғы мемлекет дәрежелі көрініс өңірі мәдениет саяхат орны артықшылығына сүйенген Поскам ауданы жеміс орманы кәсібі мен ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп көп дейінде арнайланған үзу-теру базасын құрып көрініс өңірі мен үзу-теру бақшасы бірлескен бір тұлғаланған жаңа кәсіппен қалыптастырды. Көрініс өңіріне жақын күйбақ ауылы үжмілік қыстағында қарбыз бақшасы, майлы шаптал бақшасы, өрік бақшасы тұтас өңірлік сыртқа шығысталып, саяхатшылардың бақшада сейілдеу, жас жемістерді үзу-теру қажетін бір орында қанағаттандырып, жеміс-жидектерінің нарқынан артық бағада сатылуына жетекшілік етті. Қазір тұтас ауданының жеміс-жидек түрлері үздіксіз кеңейіп, Ақтам ауылы оңтүстіктің сапалы жапон мүшмүләсін сәтті енгізіп егіп, үзу-теру шаруашылығының қызу өрлеуін асырды. Ауыл қалашықтар, бүйрек жылан, қызыл жылан, сұр жылан сынды ерекше жеміс-жидектерді көлемдендіріп жетілдіріп, күзде жас жемістердің аз болуы олқылығын толықтап, тұтас өңірлік көктемде жапон мүшмүләсін үзетін, жазда шаптал, өрік, қарбыз, күзде жас жылан болатын, қыста ұраға салып жеміс-жидек сақтайтын тұтас маусымдық кәсіп орналасуын қалыптастырды.

ұсақ түйек жеміс жидектер, құрылғыда егілген таңдаулы жеміс жидектер, ораға салып сақталған қауын қарбыз ерекше жеміс жидектер арқылы сәйкесе бірге қимылдайтын кемелді кәсіп жүйесін құрды. Аудан бойынша кәсіп саласын сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, бір жағынан сортын жақсартып, жасыл егіп, жеміс жидек сапасының төменгі шегін бекемдеді. Енді бір жағынан суық тізбекті зат айналымы өндірілген жерде қамбада сақтау, электронды саудада тіке таратудың сәйкесуін толықтап, жеміс жидектерді арнаулы тіке таратуды орналастырып, Синжан сыртында жерде сыртқа сату арнасын ашып, аудан өңірі ерекше жеміс жидек әлеуметтік маркасын сомдауға күшті шоғырландырып, қош иісті жеміс жидектің оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше балдай тәтті кәсіп саласы арқылы аудан өңірі ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне қуат істеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Ақтау ауданы Мирас жергілікті қышыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасын экскурсиялауға бастайық. Таяуда Ақтау ауданының барын алын

Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қолөнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасында автономия район дәрежелі жергілікті қыш ыдыс жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы кооперативтің жауаптысы Обултәліп Ажы шеберлерді бастап қыш ыдыстарын жасау жұмысын тәртіппен істеді. Балшық илеп пішінін шығару, айналдырып бейнесіне келтіру, әшекейлеп өрнек салу, табиғи көлеңкеде кептіру, құмданға қойып өртеу, дәстүрлі фарфор жасау жұмыс тәртіптері бір жолда орындалды.

Обултаевтың жергілікті қышты ыдыстарын жасаумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Бала кезінде үлкендерге ілесіп, түйелі қыш жасау өнерін үйреніп, жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстары бекзаттық мұрасын жалғастыруға бастан аяқ күш салып, дәстүрлі қолөнерге сүйеніп, ауылдастардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Ол былай деді: «Бұрын біз әр отбасы өз алдына бытыранды түрде қолмен жасайтынбыз. Тек қыш құмыра, қыш шыны, қыш көбі сияқты күнделікті бұйымдардан аса алмайтынбыз. Үлгісі аз, өнім мөлшері төмен. Дәстүрлі қолөнер арқылы дәстүрді сақтай алғанымызбен, бірақ базарын аша алмайтынбыз». Жаңсай өлкесінен Синжанға көмекке келген кадрлар барын ауылында аралап тексеру зерттеу жүргізіп, назарды жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстар бекзаттық мұра байлығына шоғырландырып, дәлме-дәл шара қолданып, дәстүрлі қолөнердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға шыт жаңа жол ашты.

Жаңсы өлкөсүнүн Шинжанга багыттамалык көмөктөшүү кызметинин алдыңкы чеп колбашчылык штабы арнаулуу каржы босатып, шеберканаларга зерделүү температураны меңгеретин пеш, электрли кыш балчыгын илөө машинасы сыяктуу саманданган өндүрүш жабдыктарын енгизди. Сонун менен бирге Жин Дожин кыш парпор жабдыктар кәсіби байлығы мен ұштастырып, кыш парпор жабдыктар өнері мамандарын ақтауға келіп жетекшілік етуге ұсыныс етіп, нақты үстінде үйрету технологиялық ауыс түйіс жасау арқылы жергілікті орындағы шеберлердің дәстүрлі жасау шеберлігін жақсартуына, жасау өнерін жеттік игеруіне көмектесті. Обылталып тебірене Шинжанға көмекке келген кадрлар әкелген жаңа жабдық, жаңа жасау шеберлігі біздің қыш бұйымдарын жасау көне жолымызды өзгертті деді. Осы заманданған құрал жабдықтар қыш бұйымдарын жасау уақытын барынша қысқартқан кезде дайын өнімдердің кемістігі көрнекті төмендеп, ыдыс аяқтарға өрнек салу, торша өрнектеу сияқты нәзік жасау шеберлігі тіпті де жақсы тиянақтанып, жергілікті қыш бұйымдар туындыларының дәлдігі сапалық секіруді жүзеге асырды.

Батыранды болған шеберлер байлығын біріктіріп, жүйелі қорғап, бейзаттық мұраны жалғастыру үшін Обылтәліп осы жергілікті қыш бұйымдар қолөнер кәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, Батыранды отбасылық шағын шеберханаларды біртұтас басқаратын, өндірісті арнаға түсіретін осы заманданған шеберхана етіп біріктіріп, топтасып дамытып, жергілікті қыш бұйымдар кәсібіне жаңа қозғаушы күш істеді. 2011 жылы кооператив құрылған алғашқы мезгілде тек 5 шеберхана болса, қазір кәсіппен шұғылданушылар қосыны зорайып, 30 неше адамға жетті. Қосын құрылымында қарт, орта жас, жастар бәрі де бар. Көне шеберлер дәстүрлі өрнектерді байырғы әдіспен өртеп, жасау технологиясының жан тамырын сақтады. Жас шеберлер жаңалық ашу жобасын ырықтылықпен үйреніп, біреуі қорғап, біреуі жаңалық ашып, бейзаттық мұраны жалғастыру тізбегін үздіксіз жалғастыра түсуге мүмкіндік жасады.

Обыл Талыптағы ырықтылықпен Чиңдоджинға барып білім асырады. Осы заманғы қыш фарфор бұйымдарын жобалау және өртеп жасау ұстанымын ден қоя үйреніп, ауылына қайтқаннан кейін Шинжаңның сыртындағы озық қыш бұйымдарын жасау технологиясын жүректілікпен жергілікті орнының ұлттық салт-сана мәдениетімен ішкерлей тоғыстырды. Оның бастауында кооператив ұлттық салт-сананы тоғыстырған мәдениет жасампаздығы әшекей бұйымдарын, сақтау дәрежесіндегі таңдаулы қыш қолөнер бұйымдарын зерттеп жасап, парықтау дәрежесі жоғары болып, жер-жердегі саяхатшылардың мәдени мұрасын сақтау әскерлердің қарсы алуына ие болды. Жасау шеберлігі кемелді торша өрнек салынған қыш күбінің біреуінің сатылу бағасы 10,000 юаньға жетті. Кәсіп саласының сәйкесті қатты бөлші құрылғыларының деңгейі қатар көтеріліп, дәрежесі жоғарылады. 2025 жылы кооператив жалпы ауданы 1700 шаршы метрден асатын осы замандаған өндіріс завод үйін салып, 20 неше кәсіптік қыш бұйымдарын жасау жабдықтарын толықтап, тұтас жылда 10,000-нан астам түрлі қыш қолөнер бұйымдарын өндіріп, жылдық өнім құнын 1,800,000 юаньнан асырды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылығы өндірісінің жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, қазір еліміз бойынша жазғы астықтың 90%-дан астамы жиналып, басым көбі тиянақтанған. Жалпы жағдайдан қарағанда, биыл жазғы астықтың көлемі орнықтылықты сақтап, бірлік өнімнің жоғарылауынан үміт байқалған. Өнім мөлшері жағдайы айқын болып, мол өнім алынатындығы тұрақтанған. Жер көлемі жағында өткен жылы күздегі ұзақ жауған жаңбырдың ықпалына төтеп беріп, ылғалдыққа қарсы тұқым сіңіру және кешірек тұқым сіңіру сынды жағдайға сәйкес өту технологиясын белсене тиянақтандырып, егуге тиістілер мүмкіндіктің барынша еккендіктен жазғы астық көлемі орнығып, өндіріс негізін қалады.

Бірлік өнім жағында негізгі өндіріс өңірі топырақтың дымқылдық жағдайы мен майсаның өсу жағдайына қарай тыңайтқыш беру мен суару уақытын жоспарлап, әлсіз майсаны өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды жебеді. Түптеу, қопсыту, бір рет дәрі бүрку арқылы дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден, аңызғақ желден сақтану, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты кең көлемде бірлік өнімді жоғарылату технологиялық шараларын күш салатын анықтандырды. Оның үстіне өсу мезгілінде жылу, күн нұры, су сәйкескендіктен былтыр кешегілген майса жағдай қайта қалпына келіп, бидайдың мұғасындық масақ саны көрнекті артып, бірлік өнімді жоғарылатуға негіз қаланды. Әсіресе 70 миллион одан астам қағыр жердегі бидайдың бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады.

Осы мезгілде Баркол ауданы Хуаюан ауылы Нәнюэнзі қыстағының тұрғыны Жан Үйся қарттың көгініс бақшасында өміршеңді күшке толы көрініс жарыққа шықты. Қой бұлдырген, усарымсақ, табақша, асқабақ сияқты түрлі жемісіде көгіністердің өсуі адамды қызықтырады. Жан Үйся биыл жиыны бір муға жуық қауладағы жемісіде көгіністерді қарап, өзін өзі қамдаудан сырт базарға апарып сатып кірісін арттырды. Баркол ауданында аулада жергілікті тауық бағуда көптеген шаруаның кірісін арттырудағы жаңа талғамына айналды. Шырынзы ауылы Сәншілі Куәнзі қыстағының тұрғыны Мақуи Чин өзінің шағын ауласына сүйеніп, маусымдық көгініс егіп, тағы оннеше жергілікті тауық бағып, егіншілікпен бағымшылықты ұштастырды.

Ауыл шаруашылығының даму өнімділігін бекемдеп, бұқараның егіншілік бағымшылық өзіндік құнын төмендету үшін соңғы жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрлі көмек қаражат беру саясатын атқарды. Диқандар өздері тауық шөжесін сатып алса, әрі бағып қорадан шығарса, бір тауыққа 15 юандық өлшем бойынша бағымшылық көмек қаражатын таратты. Әрбір отбасына ең жоғары болғанда 100 тауыққа дейін көмек қаражат беріледі. Шаруа отбасыларын ауладан пайдаланып көкөніс егуге шабыттандыру үшін қосымша қаражат 0,1 мың жерді негіздік есептеу бірлігі етіп, егілген жер аумағы өлшемге жеткеннен кейін 0,1 мың жерге 100 юан бойынша егіншілік көмек қаражатын таратты. Жеке отбасына берілетін қосымша қаражаттың жоғары шегі ең жоғары болғанда 500 юан болды.

таяуда Чапчал ауданы Милиангчуан ауылының егіншісі Ваң Янчунның 5 өлшемденген жылыжайында қып-қызыл болған помидор бұтақтарда самсып, шоғырлы базарға шығу мезгілін қарсы алды. Биыл Ваң Янчун 10 молық жылыжайға сүйеніп, жіп тартып тігегі технологиясын қолданғандықтан, помидордың мұбасындық өнім мөлшері 8-ден 12 тоннаға дейін жетіп, өндіріс қуаты дәстүрлі тегіс жерге егу үлгісінен әлдеқайда асып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болды. Ваң Янчун егу баптау жағында дәстүрлі жер бауырлатып, аласа сөреге егу тәсілін тастап, өркен кезінен бастап жіп тартып жалға егу технологиясын қолданып, көкөніс сабағын жоғары қарай тік өсірді. Мұнда өсімдіктің биіктігі 2 метрге таяйды. Мұнда стерилдық егіншілік үлгісі жылыжайдың үстіңгі жағында кеңістіктен толық байланып, ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын өнімді жақсартып, дерттер біздермен зиянды жәндіктердің туылуын азайтып, егіс дәрілерінің пайдалану мөлшерін төмендетеді. Сонымен бірге атсыздарды баптау мен жеміс түзуге қолайлы болып, адам күші өзіндік құнын үнемдеп, жемістің сапасын жоғарылатады. Жылыжайдағы помидорды дәрежеге бөліп, баға белгілеп, сату атқарылып, бірінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 4 юан, екінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 2 юан болып, сатылу жолы орнықты, пайдасы қуанарлық болды. Кейін Милиангчуан ауылы жіп тартып, жалға бегу тәжірибесін қорытындылап және жалпыластырып, түйін арқылы көлемді жетектеп, төңіректегі шаруа отбасыларының жоғары өнімді құрылғы ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, жеміс-жидек көкөніс кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану негізін үздіксіз бекемдейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы

Алматының таулы өңірлері. Ақсу аймағының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Келеттеріндегі жел күші 9 бір айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран да орай жаққа шығады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратарау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайыл қаласы, Шықызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратарау облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9 бір айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай болады. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратарау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайыл қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолайын облысының оңтүстігі қатарлы жерлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-11 айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті тыңдармандар, осыменен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 12 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 28 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерлейік айдарында, борышты есте берік сақтап, қалықты ауқаттандырып, Шинжаңды күлдендірудің жаңа тарауын ойдағдай жазды деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: Қазірге дейін биыл районымыз ауылықстақ тас жол құрылысына 5 миллиард юаннан астам қаржы қосып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті.
1: Чунго Шинжаң еркін саудасындағы районның чегара аралық қаржы қосуды, қаржы құрауды қолайландыру реформасында тың табыстарға қол жетті.
2: Районымыздың жер-жері жоғары температуралы ауырайы ала келген тасқын, қуаншылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді.
1: Тұңғыш топтағы көлемденген чоперсіз жаңа энергиялы орта тазалығы автокөлігі Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды.
2: Музыкалы серік ойыны театры Сәлеметсізбек Қожа Насыр Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында қойылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Бас жүзі Си Цзиньпин Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық чунго коммунистерінен сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етеді деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші еткен районымыздың әр дәрежелі партия ұйымдары жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, қалың партия мүшелері ат ойлап алда жүріп, нақты істеп, жауапкершілік арқалап, партияның саяси абзалдылығын, ұйымдық абзалдылығын, ауыл қыстақты көркейтудің, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылатудың, экологияны қорғаудың, негізгі сатыны басқарудың даму қозғалыс қуатына айналдырып, шекара өңірдің байтақ даласында халықты байытудың, Шинжаңды гүлдендірудің, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірудің, шыт жаңа жауапнамасын жазды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Терсен ауданының борана сақтану құмды тізгінде пункетінде қызметкер Патугыл Ясын мен қызметтестері жуықтан бері әр күні шыжыған күннің астында Терсен ауданының Хыдың экологиялық құмды тізгінде пункетіне келіп тамшылатып суару құбырын бір-бірлеп тексеріп жөндеп, қурап қалған қаламшаларды толықтап егіп, құмды шөлдің жиегіндегі 134 мың му жасыл жамылғыны ден қоя қорғады. Патугыл Ясын Коммунистік партия мүшесі ретінде ат ойлап алда жүруім керек. Тізгіндеу ең қиын болған құм төбешіктерге алдымен барып, ең жапалы жұмыстарды алдымен істеймін. Партия мүшелерінің борышын есте берік сақтап, құмды шөлдің бірінші шебінен табжылмай, ағашты көптеп егіп, құм жиегін торлаймыз деді. Бір партия мүшесі бір ту, бір партия туы сан мыңдаған бұқараға жетекшілік етеді. Тәкіләмекен шөл жиегі тосқауыл шайқасында қалың партия мүшелері Мұрат Сенімді бекемдеуді нақты әрекетте тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын бастап шөлдің жиегіндегі 30 миллион мудан астам жерге ағаш егіп орман өсірді. Бұл көз аштырмайтын құмды боранды тізгіндеумен бірге Тәкіләмекен шөл жиегіндегі аудан қалалардағы әр ұлт бұқарасының тіршілік кеңістігін, даму кеңістігін кеңейтті. Қазір Пайзауат ауданы бүкіл елдегі ең үлкен шеммей, егу және өндіру сату базасына айналып, тұтас кәсіп тізбегінің жылдық өнім құны 10 миллиард юаннан асты. Пайзауат ауданы Жаңамалы қалашығы Лайлық қыстағындағы бағбан Ильяр Низамет, қыстақ партия ячейкасы бізге технологиялық жақтан қызмет етеді. Жеміс сапасы барған сайын жақсарды. Былтыр еккен 6 му жердегі шеммей 180 мың юанға сатылды деді. Бір ячейка, бір жауынгерлік қорған. Ауыл қыстақты көркейту жолында Пайзават ауданы жаңа малғалашығы лайлық қыстағы партия ячейкасы тексеру зерттеу ахуалы құсу арқылы кәсіп бақшасы, кооператив, дейқандар бірлесіп бір тұлғаланған даму үлгісін жалпыластырды, әр өлшемді бірлікке келтіріп, ғылым егіп, баптап, бүкіл қыстақтағы 480 бағбан отбасының кірісті арттырып байуына мүмкіндік жасады. Лайлық қыстағы партия ячейкасының шужиі Абдушкір Мәмет, партия мүшелерін негіз еткен шеммей басқару технологиясы қызмет өтеу әтіретін құрып, бір тұтас басқардық. Былтыр қыстағымыздың жамбасындық таза кірісі 20884 юан болды. Мұнда шеммейден кірген кіріс 63%-ын ұстат деді.
1: Партияның пәрменді басшылығында Синжанда кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты көркейту мен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі кезеңіндегі міндет табыспен орындалып, жер жердегі негізгі саты партия ұйымдары ауыл қыстақты басқаруды ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыруды, қоныс ордасының деңгейін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. 2025 жылы бүкіл Синжандағы тұрғындардың жамбасындық меңгеруіндегі кірісі 32.881 юанға жетіп, іс жүзінде 6.14% артты. Мұнда ауыл қыстақ тұрғындарының жамбасындық меңгеруіндегі кірісі 20.793 юан болып, іс жүзінде 7.11% артты. Кедейліктен арылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жамбасындық меңгеруіндегі кірісі үрдіс біршама тез артты. Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді тереңдету, дамудың қозғаушы күшін жандандыру, халық тұрмысының құтырысын арттыру сынды ықыласты тапсырмасын есте берік сақтаған, Синжандағы әр дәрежелі

0: партия ұйымдары саяси абзалдылықты, ұйымдық абзалдылықты кәсіптің типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатудың қуатты қозғаушы күшіне үздіксіз айналдырды. Күшар экономикалық технологиялық ашу районында Синьцзян Юэнфэн Токума Чек серіктестігі партия шекасы, партия құрылысы мен кәсіп тізбегі бірлескен тоғыз бал даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, партия ұйымы шебін өндірістің бірінші шебіне көшіріп, әр қайсы сектарда партия группасын ұдайландырып құрып, өлшемденген ерекшелікке ие партия құрылысы шарасы арқылы өндірістегі бөгеттерді талқандап, кәсіпорынның даму көмескі күшін ашты. Серіктестіктің кеңсе меңгерушісі Бәйлей партия мүшелері үлгі көрсету қызмет орнын, партия мүшелері жауапкершілік өңірін құрып, жіберу цехындағы тазалап тарап біріктіру өндірісі, жіңішке жіптің үзілуін тізгіндеу, көп талшықты араластыра айыру технологиясы сияқты технологиялық қиын мәселелерді күш сала шешіп, кәсіпорын дамуының ішкі қозғаушы күшін жандандырамыз деді. Партия мүшелері атаушыларының үлгі көрсетуінде, жетектеуінде кәсіпорын қызметкерлері қызмет орнына тамыр тартып, өнерді жетік игеріп, технология жаңалауға ат салысушыларға әрі кәсіп дәрежесінің жоғарылауынан игіліктенушілерге айналды. Серіктестіктің қызметкері Зор Гүл Тұрсын, партия мүшесі ұстазым маған жұмыстың тетігін үйретіп, бар зейінімен технология үйренуіме көмектесті. Мен қазір партияға кіру өтінішін тапсырдым деді. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында партияның жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту жұң үлгісіндегі осы мандандыруды ілгерілетудің түбірлі кепіл деп атап көрсетілді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жетекші еткен Синьцзян партияның жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, халықты анағұрлым разы ететін үкімет құруға күш салып, жұң қауылты ортақтылға танымын берік орнатуға, жоғар сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеп, міндетін анағұрлым ойдағыдай атқарып, жауапкершілігін ада етіп халыққа қызмет өтейді.
1: Биыл Синьцзян жаңа кезекті ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, ауылықстақ тас жол торабын сапалыландырып, кемелдендірді. Қазірге дейін ауылықстақ тас жол құрылысына жиыны 5 миллиард 800 миллион юан қаржы қосылып, жаңадан өзгертіп салынған тас жол 1694 километрге жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ауат ауданының 2026 жылғы Бесарық қалашығындағы ауылықстақ тас жолын өзгертіп салу нысаны аяқтау алдында тұр. Тегіс әрі кең асфальт жолдар әрқайсы қыстақтарға дейін жетіп, жолдың дәрежесі жоғарылатылды. Бұрынғы тар, ойлы шұңқыр көне бейнесі келмеске кетті. Бесарық қалашығы Бостан қыстағының тұрғыны Ясын тұрғын, бұрын отбасымыздағы мақтаны жеміс жидекті сыртқа тасудың өзі де қиын еді. Қазір үлкендік үшілі автокөліктердің бәрі қатынап, өте қолайлы болды деді. Солтүстік Синьцзянның жер-жеріндегі ауылықстақ тас жолының сапасын жоғарылату, жаңалау қызметі бір уақытта өрістетілді. Алтай қаласы тұтас өңір бойынша көп түйінде ауылықстақ тас жолының дәрежесін жоғарылату, жаңалауды бір уақытта өрістетті. Биыл 65 километрден астам ауылықстақ тас жолын жаңадан салу, жалғасты салу және сапасын жоғарылату, өзгерту міндетін орындауды, қала мен ауылды ластырып тұтастыратын қатынас микро айналымын қалыптастыруды жоспарлады. Алтай қалалық қатынас тасымал мекемесі нысан кеңсесінің кәдірі Жойыңшан биыл екі ауыл қыстақ тас жол нысан құрылысын атқарып, 28 миллион 230 мың юан қаржы қосылды жоспарладық. Көпір өткінін жөндеу, қауіпсіздік қорғаныс құрылғыларының дәрежесін жоғарылату сияқты инженерияларды ілгерілетеміз деді. Биыл Синьцзян ауылықстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр тас жолды жаңадан өзгертіп салып, бұқараның жүріс-тұрыстағы тіке әсерін және табыс сезімін үздіксіз жоғарылатуды жоспарлады.
0: Тайота Чунго құрылыс банкесінің қорғас бөлімше банкесі Синьцзян бойынша тұңғыш банке бітіретін еркін саудасындағы районның сыртқы қарыз келісімін тізімге алдыру кәсібін сәтті тиянақтандырды. Бұл Чунго Синьцзян еркін сауда сынағы районында тіркелген финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру құқығының банкеге беріліп, еркін сауда сынағы районының шекара аралық қаржы қосуды қаржы құрауды қолайландыру реформасының тың жетістікке жеткендігінің белгісі. Енді

0: бөге тізімдеу, қауіп-қатерді тексеру сияқты жалпы барысты қызметтерді жоғары өнімділікпен орындап, кәсіпорынға 802 100 юан қарыз берді. Серіктестік парткомның орынбасар Шужие бас меңгерушісі Фэнчжи: бұл саясаттың ең тіке, ең шынайы пайдасы шекара аралық қаржы құраудың қолайлылығы барынша жоғарылады. Бұрын шекара сыртындағы өзіндік құны төмен қарызды алмақшы болсақ, тұтас тізімдеу тәртібіне кемінде 2-3 қызмет күні кететін. Қазір бір орында бітеді, деді. Шетел ақшасы саласындағы беру, басқару, қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдету үшін 2026 жылы 5 айда мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі, Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы банкке бітіретін финансқа жатпайтын кәсіпорындардың сыртқы қарыз келісімін өзгерту, тізімге алдыру кәсібі атқару нақ дәрежесін басып таратты. Ережеге сай, еркін сауда сынақ районындағы белгілемеге үлесетін финансқа жатпайтын кәсіпорындар шетел ақшасына белгіленген банкке тіке барып, сыртқы қарыз келісімі, есабат ашу және қаржыны аудару кәсібін бір жолда бітіруіне болатын болды. Ереже қолайландыру мен қауіп-қатерден сақтануға тең мән беруге табанды болып, банкенің істен бұрынғы іс барысындағы істен кейінгі тұтас тізбекті бақылау басқару механизмін орнатып, шекара аралық қаржының айналым қауіпсіздігін меңгеруге кепілдік етуді айқын талап етті. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі шетел ақшасын басқару басқармасының орынбасар бастығы Гаупхың: кәсіпорын банкке тіке барып тізімге алдырып, сыртқы қарыз арнаулы есебатын ашып, қаржыны енгізуіне және пайдалануына болады. Қазір желде бітеді, деді.
1: 7 айдың 10-шы күні 2026 жылғы жазғы мемлекеттік көмір жәрмеңкесіндегі Жөндұң, Құмыл сынды екі көмір кәсіп саласы арнаулы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Қоймен Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районында бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен, ашу шарт жағдайы ең жақсы осы замандан ған тұтас көмір алабы бар. Межедегі көмір қоры 390 миллиард тонна болып, мемлекет бойынша 7% ұстайды. Қазір осы замандан ған 14 көмір кені қорылып, жалпы өндіріс қуаты 260 миллион тоннаға жетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Дуншин осы ретке қимыл өндіру, тасу, сату, айналымдағы бөгелу түйіндерін ашып, көмірді сыртқа сату арнасын кеңейтумен бірге кәсіп саласы тізбегінің кеңеюін көздеп, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары сияқты нысандарды бағыттамалы тиянақтандырды деген былай деді. Темір жол, тас жол сияқты зат айналымы кәсіп орындарымен ырықты түрде ұштасып, тасымал қуатын бір тұтас орналастырып, тасымал жобасын сапалыландырып, көмірді сыртқа тасымалдаудағы түрлі қиын мәселелерді шынай шешіп, тұтас тұлғалық сыртқа тасымалдау өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге біз осы ретке жиналыс арқылы мамандардың ақылмандар қоймасын, кәсіп саласының бастамашылар байлығын қабылдап, жасыл көмір химия өнеркәсібі, зерделі кен жабдықтары, көмір кеніндегі қатты күйдегі жарақсыз заттарды айналмалы пайдалану сияқты сапалы кәсіп саласы тізбегі нысандарын Жөндұңға ірге тебуге баурадық. Құмыл көмір кәсіп саласын дамыту жиналысының арнаулы қимылына бүкіл елдегі көмір кәсіп саласы тізбегінің бастапқы соңғы буындағы 270-дей кәсіпорын 470-неше уәкіл қатынасты. Қимыл алаңында 12 түрлі селбестік келісіміне қол қойылды. Мұның ішінде Ниншаның Шызуишан қаласы Құмыл қаласы мен 10 миллион тонналық көмірге қатысты ұзақ мерзімді келісіммен 1000 электрлі автокөлік тасымалын бірлестіру селбестік жүлгілік келісіміне қол қойды. Ниңша Чишуй зат айналымы шекті серіктестігінің алқа бастығы Янган тілшіге: батыс солтүстіктегі төмен бағалы электр абзарлылығынан пайдаланып, зат айналымының өзіндік құнын төмендету арқылы ұзақ уақыт сақталған тасымал қуаты кедергісін бұзуға болады деген былай деді. Біздің қажетіміз бастан аяқ артып келеді. Электрлі автокөліктің қолданылуы тұтас Шинжаң көмірін Шызуишанға кіргізу барысында 30%-дық өзіндік құнды төмендетеді. Батыс солтүстіктің өзіндік құны төмен электр бағасын сәулелендіріп, Құмыл Ном Шызуишан электр станциясы құрылысын ілгерілетіп, өлкеаралық электрлі автокөлік айналымын қалыптастырамыз. Біз алдағы 2 жылда 1000 электрлі

0: қаптыкөк сатып алып, солтүстік линия үлкен арнасын ашып, тасымал қуатын 10 миллион тоннадан асырамыз.
1: Районымыздың жер-жеріндегі чаруа отбасылары бидайды жиып алғаннан кейін чекілдеуік, соябыршақ сияқты дақылдарды қайталай егіп, бір жерден екі рет өнім алу, мезгілсіз қайталай егу үлгісі арқылы бұқараның кірісін артыру жолын кеңейтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алматы ауданы Тамтоғыра қалашығы Лапа қыстағында тұқым себу машинасы бидайды енді ғана жиып алған жерге чекілдеуге егіп, сөйлеу жарғақ жатқызу, тамшылатып суару құбыры, тұқым сіңіру, топырақпен жабу сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындады. Диқандары тұқым себу машинасымен бірге чөнекке тексеру жүргізіп, тұқым себілмей қалу, ала өну, топырақпен ойдағыдай жабылмау сияқты мәселелерді байқап, дергезінде жасанды жолмен қалпына келтірді. Қыстақ тұрғыны Мұса Әнуар бейіл 250 мың жерге чекілдеуік егуді жоспарлады. Ол жылына бір рет өнім алатын дақылды көбексең, нақты кірісің артады. Чекілдеуіктің кейінгі атыз басындағы баптауы мақта жүгерге қарағанда көп жеңіл. Көп адам күшін қажет етпейді деді. Күнес ауданы Шинкан қалашығы ашылы қыстағының тұрғындары бидайды жинап болғаннан кейін соя бұршақ екті. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыру аға зерттеушісі Лю Юн Шау биыл аудан бойынша қайталай егілген жер ауданы межемен 35 мың муға жетеді. Мұның ішінде соя бұршақ 22 мың му дегеліп лай деді. Күздік бидай қайталай егілетін дақыл бірлескен сынды бір жылда екі рет пісу үлгісі арқылы бір бөлек жерден бір жыл ішінде екі есе пайда тауып, астық өндірісін орнықтырумен бірге шаруалардың кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Төрбілжін ауданы Маралсу қалашығының 840 мулық жоғары өлшемді сынаға тізі күздік бидай сүрлем жүгері көкөніс бірлескен үлгісі бойынша егілді. Күздік бидай орылғаннан кейін сүрлем, жүгері, байсай, шалғам сияқты жем шөп және көгін сегу саңлаусыз ұштастырылды. Сынақ атызының жауаптысы Лю Тянчи биыл ауыл шаруашылық технология мамандары тұтас барыс бойынша жетекшілік етті. Бидайдың мұбасындық түсімі орнықты, түсімі жақсы болды. Қазір бидай орылып болған соң басқа дақылдарды қайтегеміз. Жердің пайдалану мөлшерін жоғарылатып, ғылыми жолмен егін егіп кірісті арттырамыз деді.
0: Қазір мақта қауашақтанып өсу мезгіліне өтті. Ақсу аймағы, сан жобылысы сияқты жерлердегі мақташылар мақтаны шырпу жұмысын бастап, ғылым технология күші арқылы мол өнім алу негізін бекемдеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласы Лиу Юэн қалашығы Тянхэ қыстағында шұғырсыз мақтатызы жасыл желек жамылып, ретті мақта сабағындағы сарғылтым гүлдермен жап жасыл қауашақтар араласып көрікталасып, өсуі қуанарлықтай болды. Мақтатызы кеңістігінде дәлме-дәл бүркі жүйесі орнатылған көптеген ұшу аппараты төмен кеңістікте бір қалыпты арқымен ұшып өтіп, шырпу дәрілерін әрбір түп мақта күлінің төбесіне тегіс шашады. Жарым сағатқа жетпейтін уақытта неше ому мақтатызына дәрі бүркі қызметі орындалды. Тянхэ қыстағындағы егінші Ян жетілшіге мен биыл 2000 му жерге мақта ектім. Шу аппаратының шырпу жұмысы еңбек күшемелігін барынша төмендетті. 2000 му жерді шамамен 3 күнде орындап боламыз деді. Шырпу мақтаның өнім мөлшерімі сапасын белгілейтін өзекті буын. Ақсу аймағындағы Санжобылысындағы ауыл қалашықтардың техниктері бірінші шепке барып, алдымен өсуі жақсы, тығыздығы недәуір зор мақтатызын, одан соң өсуі әлсіз, тығыздығы сирек мақтатызын шырпусында парықты жұмыс үлгісін атқарды, әр мақтаның кейінгі сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, реттеумен керу, жасылданған тізгіндеу шараларымен органикалы ұштастырып, мақта егетін шаруалардың нақты істеу барысындағы қиын мәселелерін тұтас барыста ізіне түсіп шешті. Манас аудандық егін мал шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Сяочин Манас ауданына 860 мың муға жуық жерге мақта егіп, қазіргі жоғары температуралы ауа райы барысымен мақта тұзындағы дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, дер кезінде химиялық жолмен шерпуді өрістетіп, гүл қауашағының түсіп қалу жайтын азайтып, мол өнім сүресін қалыптастырып, мақташылардың тұрақты мол өнім алуына кепілдік етті деді. химиялық жолмен шырпудан сырт,

0: Районымыздың ғылыми зерттеу қызметкерлері Ләзер Нұры мен Шүрпуды да зерттеуде. 7-ші айдың 9-шы күні Синьцзянда шөсінің жергілікті ғылым технология кәсіпорындармен бірлесіп зерттеп жасаған ел ішіндегі тұңғыш 3-ші ұрпақ мақтаны Ләзер Нұры мен Шүрпу құлтемірі Фукан қаласында атыз басында жалпы барыстық нақты өлшеуді орындады. Синьцзянда шөсі Жоуе инженерлер шөені инженериялық жаттығу орталығы көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу тәрбиесі кеңсесінің меңгерушісі Пан Шуан мақтаны Ләзер Нұрымен шірпейтін бір құлтемір бір сағатта омбу жердегі шірпу жұмысын орындап болады әрі тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейді деп таныстыра келіп бұл машинаға жиыны 6 лазер аспабын орнатуға болады. Синьцзянның бір жарғақ жауып, алты қатар егу сынды егіншілік үлгісіне қарата, әр екі лазер аспабына қос көзді фотоаппарат орнатылған. Мақта бүршігі координатасының ізіне дер кезінде түсалады. Паркта мөлшері 98.9%-дан асты деді.
1: Қазір районымыз тасқынын сақтанудың шешуші мезгіліне өтті. Жер-жері су инженериясын ғылыми орналастырып, тасқын суын бөлу, бастау дайындығын алдын ала ойдағыдай істеп, жоғары температуралы ауа райы ала келген тасқын мен қуаңшылық сынды қос қабат сайысқа бар күшпен төтеп берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Яркен өзені мен Тызнап өзенінің су мөлшері біртіндеп артты. Тасқынан аман өтуге кепілдік ету үшін Поскам ауданы алдын ала орналастыру жасап, тасқынан сақтануға қажетті заттық материалдарды запас сақтауды жаппай адақтап, ұшу аппаратынан пайдаланып өзенді зерделі шарлап, өзен арнасындағы қатерлі жұмыс бөліктерін нақты орында бір білеп тексерді. Поскам аудандық су істер мекемесі партгруппасының мүшесі, тасқынан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттануды қамтамасыз ету орталығының меңгерушісі Юсіп Қадыр Нұрмамет, жауын жашын, су, тасқын жағдайын қадағалап, шарлау тексеру жиілігін жиілетіп, дейілгі тасқын мезгілінен өтудің орнықты тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Таяуда Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы Хотан өзені, Ақсу өзенінің су арнасы көрнекті көтерілді. Бингтуан 1-шісі Арал қаласы, өзен көл, су қоймасы сияқты жерлердегі қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп оңады. Жаз маусымдағы жоғары температуралы мезгіл басталғаннан кейін Күлін тауындағы қар мұз жедел еріп, Хотан аймағындағы өзендердің суы молайды. Хотан қаласы Үрінқаш өзені Асқар таулардағы қардың еруінен болған негізгі тасқын мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын тасқынан сақтану заттық материалдарын алдын ала жеткілікті дайындап, кадрлар мен бұқара бірлесіп қимылдап, өзен тоспаларының көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру оңау қызметін ұдайландырып өрістетті. Лоб ауданы, Кере ауданы тасқын суын суаруға бастап, экологиялық су толықтау жұмысын ғылыми өрістетіп, тасқын су байлығынан ұтымды пайдаланып, шөл даладағы өсімдік жамылғыларын нәрлендірді. Кере ауданының осы ретке экологиялық су жеткізу бойынша жалпы суару аумағы 225400 мың болып, қазір 150 мың мұдан астамы суарылды. Лоу ауданының суару аумағы 6 түйінді экологиялық аумақты қамтыды. Қазір 30 мың мұ орманды жерді тасқын суын бастап суарды. Лоу аудандық мемлекет меншігіндегі орман алаң басқару пункетінің орынбасар бастығы Әлнұр Ахмет былай деді. Мұна аумақтағы жыңғыл өткен жылы тасқын суын бастап суару мезгілінде шашылған тұқымнан өсіп шыққандар. Қазір қаламшаның биіктігі 50-60 сантиметр болды. Өңірлер бойынша бөліп тасқын суын бастап су толықтауды жалғастырамыз. 7-ші айдың аяқ шенінде тораңғы жыңғыл тұқымын тағы шашамыз.
0: Таяуда Үрімжі қаласының тұңғыш топтағы көлемденген шоферсіз жаңа энергиялы орта тазалық автокөлігі Кәнчәмпу экономикалық технологиялық ашу районында қолданылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы рет Бақша районындағы кәсіпорын Синьцзян Юйсе Чиңжие жасанды зерде шекті жауапкершілік серіктестігі тапсырған 9 сап электрлі орта тазалығы жұмыс автокөлігі су шашу, жуу, сыпыру, қоқыр қоқсықты тазалау, тасу, решетканы жуу сияқты тұтас барыстағы орта тазалық қажетін қанағаттандыра алады. Қалған 3 жуу сыпыру автокөлігі шағын әрі икемді шоферсіз сап электрлі автокөлік. Серіктестіктің нысан меңгерушісі Лиу Чау былай деп таныстырды. әл 4 дәрежелі автоматты жүргізіп, радар, жол бастау, кескінге алу сияқты маңдай алды жүйелерді сәйкестіріп, 360 градусты қалтарсыз қалдырмай жолды қоршаған ортаны барлайды. Ол жазда өртіс 7 сағатқа дейін тоқтаусыз жұмыс жүргізеді. Қыста өртіс 4 сағатқа дейін тоқтаусыз жүреді. Осыдан бұрын Шинжан үйсе, Чинжие жасанды зердешекті жауапкершілік серіктестігінің бірінші ұрпақ жасыл зерделі орта тазалығы жабдықтары Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районында жоғары, төмен температуралы, құмды боран сияқты жол бөліктеріндегі жұмыс жағдайы сынағын орындап, түрлі қуатының бейнесі үздік болған. Қазір серіктестік 40 миллион юан қаржы қосып, Бақша районында арнаулы өндіріс желісін құрып, 8 айдың 31-ші күні өндіріске қосуды жоспарлады. Сол кезде күндік өнім мөлшері 10-да 15 танаға жетеді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Дианка былай деді: "Біз 1 жылда 1,5 жыл ішінде тұтас Кәнчампу Бақша районында шоферсіз, зерделі және жаңа энергиялы қала әкімшілігі орта тазалығы құрылғылар құрылысын іске асырамыз. Біздің нысаналы алармандарымыз болған Франция мен Германиядағы бірнеше негізгі алармандарымыз тапсырыс берді. Біз Қазақстанның Шығыс Қазақстан облыстық үкіметімен де кеңестік. Сонымен бірге біз олардың жаңа энергиялы және шоферсіз жабдық құрылғыларын жаңалап бердік." Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы қаржы қосуды жебу мекемесінің орынбасар бастығы Шаша былай деді: "Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы жасыл негізді құрылғыларды жүйелі түрде құрып, төмен көміртекті Бақша районы нұсқасын қалыптастыруда. Бұл нысанның атқарылуы жергілікті орынның сәйкесті кәсіптізбегінің дамуын жебейді. Бұл зәриетті бағанасы құрылысы, автокөліктерді іске қосу, күтімдеу, зерделі басқару тұғыры сияқтыларды қамтып, түйін арқылы жалпы көлемді жетектейтін жасыл кәсіп саласы экологиясын қалыптастырады."
1: Партия туы негіз сатының бірінші шебінде желбіреді. Маралбас ауданы Марабласы қалашық парткомы партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, дәлмәдәл шағын қызмет өту үлгісін алға қойып, бұқараны мазалаған, уайымдатқан істерді ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, таяуда мемлекеттік озат негіз саты партия ұйымы атағына ие болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Маралбас ауданы қала районының өзекті қалашығы болған Маралбасы қалашығындағы 24 әлеуметтік аумақтың қыстақтың орналасуы біркелкі емес. 57 негізгі саты партия ұйымы бірінші шепке тамыр тартып, 1200-ден астам партия мүшесі атойлап алда келеді. Отбасыларын аралап, халықтың жағдайын ұғысу негізгі саты партия ұйымдарының ұдайланған қызметі болды. 14 жастағы Сумаяның бала кезінде әкесі қайтыс болған. Салмақты науқасқа шалдыққан шешесімен және әпекесімен бірге тұрмыс кешіреді. Бұрын бір мезет психикалық ақауға да ұшырайды. Сумая сияқты жастармен өрендерге дәлмәдәл көмектесіп сүйемелдеу үшін Маралбасы қалашық парткомы жетекші болып, әлеуметтік аумақ әйелдер бірлестігі, кәсіптік психологиялық кеңес беруші сияқты көп жақты күштерді біріктіріп, қамқорлық жасау, көмектесу сүйемелді ғұрыппасын құрып, әңгімелесу, жүрек сөзін тыңдау, көңіл түйіншегін чешу, нақты істеу сынды төрт түрлі қызмет әдісін жасампаздықпен атқарды. Партия мүшелері кадрлар үйіне қайта-қайта барып, ақтарлы әңгімелесіп, оған серік болып, сабырлықпен жөн сілтеп, біртіндеп Сумаяның көңіл түйіншегін шешті. Маралбасы қалашық парткомның шужиі Ваң Шыңлұң партия мүшелері кадрлар үнемі онымен әңгімелесіп, чипақанамен хабарласып, шешесінің емделуіне көмектесті. Оның жүзінен күл кескенін көргенде берген барлық бодауымыздың татитындығын сезіндік деді. Күнделікті қызмет барысында Маралбас қалашық парткомы бұқараның күнделікті қажетімен бірлестіріп, емдеу шағында ақысыз деген ұс қою, оқуға пысықтау жасау, қарттарды күтімдеу бойынша көмектесу сүйемелдеу, қайшылықтарды жарастыру сияқты ерекше қызмет өтеу моделін дәлмәдәл орнатып, бұқараға қызмет өтеді. Сонымен бірге бұқара тапсырыс беру, әлеуметтік аумақ орналастыру, партия мүшелері тапсырысты қабылдау сынды шағын қызмет өтеудің тұйық айналым үлгісін жасампаздықпен атқарып, қызметтегі партия мүшелерін тіректі еріктілерді өз ерекшелігімен ұштастырып, қызмет өту орнын тұрақтандыруға ұйымдастырды. қызмет өтеу мазмұны бұқараның өндіріс тұрмысының әр жағын қамтыды. Маралбасы қалашығының тұрғыны Мәриям Назар, қазір әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуі тез әрі жақсы. Үйдегі су құбыры бұзылса, көршілер арасында қайшылық туылса, айтсақ болғаны партия мүшелері кадрлар дереу келіп көмектеседі деді.
0: 7-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық халық шипаханасы қан бөлімінің қаналы үйінде 6 сағат тоқтаусыз қан алынып, Санжы қаласынан келген жас ерікті Уанган Чан Жанамата 177 өлшемдегі қан жасайтын тек клеткасының аралас сус пен зиялы сұйықтығын сәтті жылуға атады. Сонымен ол автономиялы райондағы 252-ші қан жасайтын тек клетканы жылуға атаушыға айналып, жалынды жігерімен игілікті істеп, бейтаныс науқастардың науқастан айығуына дем берді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
1: Биыл 32 жастағы Уанган Чан 2020 жылы Джунхуа жілік майы қоймасына тізімделеді. Бұл талғам оның балалық шағындағы ерекше кешірмесінен келген, ол былай деді. Шешем 6 жасымда аққан ауруына шалдығып қайтыс болған. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атауға болатынын білгеннен кейін Жунхуа жолын жілік май қоймасына кіріп, өз күшімді қосып, көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге бекіндім. Биыл 5-ші айда Уанган Чан автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамы қызметкерлерінің оқытыруын тапсырып алып, өзінің қан ауруына шалдыққан бір науқастың қан жасайтын тек клеткасымен алғашқы рет сәйкес келгенін біледі. 5-ші айдың 18-ші күні оның дәл туған күнінде Санжо облыстық Қызыл Крест қоғамы оның тек клеткасының сәйкес келген хабарын айтады. Осы бір ерекше өмірге байланысты шақырту алдында Уанган Чан титтейде әр сәрі болмастан жылуға тауға мақыл болады. Уанган Чан былай деді. 6 жылдан бергі арманым орындалатын болды. Қан жасайтын тек клетканы жылуға атап басқаларға көмектесудің өзі өте көңілді, өте құнды іс. Мен қаршақтың осы тек клетканы тапсырып алғаннан кейін денсаулығының ертерек қалпына келуін үміт етемін. Қан жасайтын тек клетка адам денесіндегі қанның тұқым клеткасы деп те аталады. Қызыл клетка, ақ клетка, қан пластинкасы деп бөлініп адам денесінің қалыпты қан жасау иқуатымен иммунитет жүйесінің айналысын сақтайды. Автономиялы райондық халық шипаханасы қан аурулар бөлімінің тете аға шипагері Ниюелің, қан жасайтын тек клетканы жылуға атау ақ қан ауруы, қатерлі лимфа өспесі, қайта туындайтын қан аздық, ауыр типтегі жерорта теңізі қан аздығы сияқты салмақты қан ауруларын емдеудің өзекті тәсілі. Ол соңғы мезгілдегі қан ауруына шалдыққандарға қайта өмір сүру үмітін ала келеді деген былай деді. Тек клетканы жинау біздің қалыпты адамдарымыз жөніне алғанда іс жүзінде ешқандай ықпалы болмайды. Бірақ науқас жөніне алғанда ол оны құтқару болмақ. Жылуға атаушыдан тек клетканы алғаннан кейін бірде 3 күн ішінде оның қандағы көрсеткіштері қалпына келеді. Қалыпты тұрмыс кешіріп қызмет істей алады.
0: 7-ші айдың 11-ші күні DS табиғат ізденісі жарысының Үрімжі бекетіндегі жарысы Мейдің райондық мәдениет дене тәрбие бақшасында басталып, 2500 группа ата-ана мен бала қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бастауыш дәрежелі группа жарысында балалар 3 километрге жүгіру, әрі құй батпақтан өту, арқанмен өрмілеу, кедергіден асып өту, тепе-теңдік сайысы сияқты 20-неше түрлі кедергі жарыс түрін орындайды. Бұл төзімділік, ақыл парасат және батылдық сынды көп түрлі сынақты қамтиды. Көптеген кедергілер алдында балалардың кейбіреуі үрейді өз жеңсе, кейбіреуі серіктеріне көмек қолын созып, бірін-бірі сүйреп қиын өткелдерден өтті. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мазы Хан жарыс медалін алғаннан кейін тілшіге құй батпақ шұңқырдан секіруге тура келгенде, мен шұңқырды өте үлкен, өте терең екен деп ойладым. Нәтижеде менің тіземнен ғана келді. Жарыс аяқтаған соңда оншалықты жүрексінбедім. Медал алғаннан кейін қатты қуанышта болдым деді. Үрімжі қалалық 79-ші бастауыш мектептің оқушысы Лю Цзолин жарыс арқылы мен табандылық көрсете алсам болғаны қиыншылықты жеңуге болатынын білдім. Бұдан кейінгі үйрену барысында тіпті де қажырлы болып, жақсы нәтижеге қол жеткіземін деді. Оқушыға қарағанда Дей әз табиғат ізденісі жарысы 4 жастан 14 жасқа дейінгі өспірім балаларға тең қоятын мемлекеттік жастар мен өрендердің талалық кедергі жарысы әр мемлекеттік жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық

0: өнер жарысының маңызды жарыс маркасы екен. Жолға қойғаннан бері бүкіл елдегі 105 қалада өткізіліп, әр жылы 250 мыңнан астам шебер жарысқа қатынасып келген. Бұл ретке жарысты жұңғы жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық өнер жарысын ұйымдастыру комиссиясы ұйымдастырған. Уақыты 2 күн. Дербес жарыс және ата-аналар мен балалар жарысы деп бөлінеді. Балалар және ата-аналар группасы, бастауыш, орта, жоғары дәрежелі группасында 4 үлкен группа орналастырылады. Диас табиғат ізденісіз жарысы Үрімжі бекетінің жарысына жауаптысы Лю Ян әр группадағы ең қысқа уақыт жұмсаған 10 адам мемлекеттік жарысқа қатынасады дей келіп, біз осындай тәсіл арқылы жастар мен өрендерді электронды өнімдерден аулақ болып, жаратылыстық ортаға шынайы қадам тастап, өзіне сай шиярлап, өзін жеңуін үміт етеміз деді.
1: Классикалық музыкалы серг ойыны театры сәлеметсіз бе қожанасыр дәрежесін жоғарылатып өңдеу арқылы 7-ші айдан бастап Үрімжі қалалық ынтымақ театрханасында ұдайландырып қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Театр жұрттың бәрі білетін халық арасындағы кейіпкері қожанасырды өзі кеткен 8 тарауға бөлінеді. Қожанасыр арқылы жолдан адасып торыққан жас қыздарға ақыл айту, жалқау кішкентай ұсталарды еңбекшіл болуға, ізгілікке талпынуға жетектеу, сәтсіздікке ұшыраған жас өспірімдерді қиыншылық қыспағында қалғанда мойымауға шабыттандыру сияқты әңгімелер арқылы шынайылықты, ізгілікті, көркемдікті жеткізеді. Бүкіл театрда серік ойыны өзек етіліп, Шинжаң тар ойыны, барабан соғу, торғынға асылу ойыны сияқты 20 түрлі қиындық дәрежесі жоғары ерекше өнер көрсетіледі. Сонымен бірге мұқам, ұлттық ән би сияқты жергілікті бейзаттық мәдени мұралары элементтер тоғысып, көрермендерге Шинжаңның әсемдігін тікелей сезіндіреді. Шандыңнан келген көрермен балақай Жан Уичи бұл серік ойыны өте тартымды қойылды. Сиқырлық, құлаққа жағымды музыка бар. Мен бұл ойынды өте жақсы көрдім деді. 2009 жылы тұңғыш рет қойылған классикалық театр ретінде осы ретке сахнаға шығарылған нұсқадағы сәлеметсіз бе қожанасырдың дәрежесі жан-жақтылы жоғарылатылып, оқиға желісі ритмі реттеліп, би көркемдігімен көру, тыңдау өнімділігі жоғарылады. Ерекше шеберлік құрастыруы да тамашалау сипатына ие болды. Ойынның билет бағасы 88 юаннан 178 юанға дейін. Шанхайлық саяхатшы Су Чи бұл Шинжаң ерекшелігі қою серік ойыны. Біз осы арқылы Шинжаңды түсінуге, Шинжаңды тануға болады деп ойлаймыз. Өте қызықты болды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ден 8-ші айға дейін автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесімен, мәдениет және саяхат меңгермесімен бірлесіп, Көрініс өңірі, тас жол қызмет ету аумағы, Шоғырлы сауда базар сияқты түйінді орындарда кемелшу жағдайын арнаулы жөнге салу қимылын шоғырлы өрістетеді.
1: 7-ші айдың 17-ші күнінен бастап, Жунгоның оңтүстік авиациясы Хотаннан Бейжіңге төте ұшатын әуелениясын ашады. Әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды.
0: Кеше 2026 жылғы Ганго Цай қуырмаштары аспаздық өнерінде жаңалық ашу мемлекеттік жүлдеге таласу жарысы Үрімжі бекеті Үрімжі Синдонфан техник жұмысшылар мектебінде басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 134 аспаздық өнер шеберлері бір жерде өнер көрсетті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады, температура 23-36°C.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17°C.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18°C.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20°C.
0: Боратарда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23°C.
1: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31°C.
1: Корлада күн бұлтты, температура

0: 21-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлыңғыр температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Сабыр Оразұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Шаймұранұлының «Достарым әнімен» бастаймыз. Болат Құмарбекұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Қабыл Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Ана тілегі» деген әнін Раушан Әбуқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлыраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлыраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасымыздан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік кеңес үнемділік істері мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес үнемділік істері мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүниежүзінде көлемі ең үлкен емдеу қызмет ету жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,125 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің санасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіптілігіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды біртұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, аурудың алдын алу тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет етумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет ету кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек.

Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты. Тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыр орналастыру қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау, саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыспен жан-жақты саламаттыққа қызмет етуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды.

Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен бірақ құрсағы қабақтай болады. Кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де құрсағы семірмейді. Ендеше сірә қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді? Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролы тіпті де баянды болатындығы байқалған. Ендеше не үшін құрсақ семіріп үлкейсе жүректе тіпті де зақымдайды? Құрсақ дейпті семіздік деп құрсақ бөлімінен майдың қалыптан жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады.

Мамандардың таныстыруынша құрсақ депті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тері асты майының қалыңдауы ғана емес, өте мете, бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді. Тіпті артерия ішіндегі май да көбейеді екен. 2022 жылы жүңгі аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемінен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемінен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлеттену қатері жоғарыламағандығы байқалған.

қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшемнен ассын аспасын, құрсақ дейіпті семіздік жүрек бұлшық етінің өліктену қатерін көрнекті жоғарылатады деген сөз. Құрсақ дейіпті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше, май ішкі мүшелерді қорғайды. Бірақ құрсақ дейпіндегі семіздерде аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырдың май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қанттың есеп ауруы. Семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есеп ауруын тудырады.

қандағы май құрамын жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секрециялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшері көбейіп, қандағы май құрамын жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр ауруларда білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рәк ауруының қатері артады. Ең жаңа зерттеуді көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздікпен адам денесінің 18 орнындағы рәк ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рәгі, тігішек рәгі, бауыр рәгі, өт жолы рәгі қатарлылар. Көптеген адам қозы құрсақты бүкіл денедегі арықтау ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынада екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындарымен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше май терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы альфа 2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап сарып болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның бетіндегі ет пен майын азайта алмай кейітінін үнемі құлағымыз шалады.

Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманғы тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дереу өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екіталай, керісінше қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусында, қант құрамы жоғары азықтықты тұтынуды азайту. Арақ ішуден сақтану. Сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белекті қабылдағанда май құрамы төмен, белек құрамы жоғары азықтықты негізету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар.

жүйелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жіптен секіру сияқтылар таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшемелдіктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рақаттандыратын бейнені өзгерту. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жан тайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады. Тіпті жүрек, өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызмет пен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басын еңкейтіп үстелге жабысып отырып қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп, көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау. Аяқтың ұшын алдыға қаратып, табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл алдыға қарай бейімдеу қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызық бетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе тері төтін орынға тегіс қою. Жастық көрпе немесе кресола төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабыстырса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұл тұйып шығып, тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металды орта рамка мен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашық тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жабыстырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар. Батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқынында недәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вэн Йохунмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентіне бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызда болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені 6 ай жыл бойы 22 селси градус айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай қом тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау етегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы реткі сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандундық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-те 5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары, жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп немесе ағаш саясында отырып салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжэцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэчин Алтайдың температурасы біршама төмен, 27 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлеседі екен деді. Кешқұрым Алтай Генерал Тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналдырды. Харбиннен келген Сяоанчи бұл ара күндізде тымыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп, кешкі бас қосуға қатынастым. Көпшілік бірге биге басып, қимыл өткен алаң төтенше думанды болды деді.

7 айдын 22 күнінен бастап Шығыс Ауяция серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуелі ниясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңхүй өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асырды.

ру болмақ. 7 айдың 22 күнінен 8 айдың 29 күніне дейін аралықта әр аптаның сәрсенбі сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйдан ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8 айдың 3 күнінен 8 айдың 31 күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэ өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелене сашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзян мен Хэнхэй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхэй Синьцзян әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келісіне анағұрлым қолайлы жоғары өнімді талғам әзірлегендігін көрсетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шитин сізге дем береді. 17:30-да сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50 мыңнан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районының көне газ құбырын жаңалау

өзгертуін санында таңыл келушілікке қол жетті. Жеті шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Саябақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Саябақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі қатері сақталған болатын. Синжаң отындық газ тобы нысанының меңгерушісі Чын Янжун былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратты айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді, әрі газ қайнарын үзіп тастайды.

Ваң Мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол, қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базоң Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Осы ретке жаңалауда уақыт өтіп кеткен көнерген отындық газ құбырын түбегейлі ауыстырып үй ішінде зерделі қауіпсіздік қорғану жабдықтары тыңнан қосылып көне шағын аумақтардың газдан пайдалану қауіпсіздігіндегі олқылықтары түбірінен толықтанды. Қазір 7 шағын аумақта газ жеткізіліп пайдаланылды. 108 шағын аумақта құбыр желісінің қысымын сынау, газ тығыздығын тексеру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юань болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юань болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Көрнекті импорт санды мәліметінің астарында кеденнің бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді Бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді Бәжіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішінде өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындардың бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат импорт ету сияқты сауда нақты жағдайын үстінде бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс саудасын арнаға түсіруіне бағыттамалы жетекшілік етті.

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыруы анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжіс жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәлме-дәл мейір жеткізіп көмектесу қызмет етеу және үздіксіз сапаланған шекара өткелінің шаруашылық сауда ортасы сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машинг сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чаң Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол: «Биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан-жақты көмектесуінен айырыла алмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктері тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз, жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіптік қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті», деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болған Вэн Йохунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэн Йо әпекен іздеу әлде қашан қарасты аумақтағы әрілт тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалдықсыз үлес қосусында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында таяуда Вэн Йохун мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апеке ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы.

зейнетке шыққаннан кейін де негізгі сатының жарастыру бірінші шебінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэн Йохунь қарапайым бейнеде «Өмір бойы негізгі саты қызметін істедім. Ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара» деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері Вэн Йохунь бұқараның мүддесіне кішігірім іс жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, Қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтің қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вин әпеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап-тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн-жосықты түсіндіріп және ақыл-кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды 4 сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен тауышардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз-арманды шешіп, 160-тан астам қиын тауышарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Винью Хун бір жақты еткен дерелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Сяо Уаң сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбекақылары ұзақ уақыт кесеуілдетіледі. Винью Хун бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбекақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбекақыны жат ниетпен кешеуілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көп рет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 мың юан еңбекақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делуға саятын сома 38 миллион 960 мың юан болған алым берім даушары Вэнь Йохуңның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэнь Йохуң дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрдіс еру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арышағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэнь Йохуң бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйегізгіштер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптермен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздеген сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші шекте екенін білген Вэнь Юэхуң негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету отряды текшесіне сүйеніп, қарасты өңірдегі партия мүшелерін, ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемде қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тірексін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзесіз, ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалығаша алға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын отряд құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңды хүкмедесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі әділет

арызарман сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасы сынды бесті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэн Йохун зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Ләйян қардың таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсуай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттерінде боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қуатан аймағы, Байынқолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлері, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігі, Байынқолын облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шынары жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Тұрпан, Санжа облысы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. 7-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу облысының таулы өңірлері, Байынқолын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігі, Байынқолын облысының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіні боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс

шығыстан 5 сыпыра айналасында жел соғып, ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұраталап облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрмет радио тыңдармандары, осы мен отаным баспаның бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Поскам ауданында жеміс-жидектің қолшы саңқып, барлық жерінен мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті қышы құмданы жаңарып, Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативі тың жолға түсті. Еліміз бойынша жазғастықтың 90%-дан астамы жиналып, мол өнім алынатындығы тұрақтанды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Өзгеше күн нұрының түсуі ұзақ, температура парқы зор, климат ерекшелігіне және сапалы су топырақ байлығына сүйенген Қашқар аймағының Поскам ауданы ерекше жеміс-жидек кәсібін тыңғылықты жүргізіп, даладағы жас жеміс-жидек, құрылғыдағы таңдаулы жеміс-жидек, төрт маусымда ұрада сақталатын жеміс-жидек, ерекше араласпа жеміс-жидек сынды көп негізді сәйкесті даму жағдайын қалыптастырды. Қазір аудан өңіріндегі ерте пісатын майлы шаптол, ақ өрік, сары өрік, атсыздағы қауын қарбыз жинау мезгілін өтіп, өндіру сату арыны тебіндеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Поскам ауданына барып, жеміс жидектің балдай тәтті қош иісін сезінейік.

Жаз шыққаннан бері Поскам ауданының ауыл қалашықтарындағы тұтасып кеткен маусымдық жас жеміс-жидектер шоғырлы базарға салынып, үзу, теру, сұрыптау, автокөлікке тиеу жұмыстары тәртіпте ілгерілеп, барлық жерден мол өнім жағдай жарыққа шықты. Күйбақ қалашығы Сай түгімен қыстағының өлшемденген майлы шаптал егіншілік бақшасында жемістің қошиысы адам жанын елтеді. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Ху Сунхуа жұмыскерлерді бастап ашық ауа райын мықты игеріп, майлы шаптолды үзу теру, дәрежеге айырып сұрыптау, қораптап жәшікке салу жұмысын өрістетуде. Сырт жерлердің жүк автокөліктері атыз басында тәртіппен тоқтап, жақын жерден автокөлікке тиеп сыртқа тасымалдауда. Оңтүстік Шинжаның климат артықшылығына сүйенген жергілікті орынның қызыл майлы шаптолының жемісі толық, тәттілік дәрежесі жоғары, сақтауға тасымалдауға төзімді, бүтіндігі жақсы болып, базарға шығудан бұрын көп жердің сатып алу тапсырысын қабылдады.

Хосунхуа былай деді. Биыл мен даладағы 40 мың жерге майлы шапты ектім. Өсу адамды қуантады. Базардағы сатып алу бағасы әр килограммы 2 юаннан 3 юанға дейін. Қашқар қаласындағы, Тұмсық қаласындағы саудагерлер тіке жеміс ағашы егілген жерге келіп затты тапсырып алады. Үйден шықпай-ақ нақ ақшаға сатып кіріс тарттырамыз. Жергілікті экологиялық өрік жемісінің қош иісі аңқып тұрады. Жеміс еті нығыз, қабығы жұқа, дәнінен оңай ажырайды. Жастай жеу және жіндіктей мәнерлеу сынды қос бағытта қажетке үйлеседі. Далаға егілген қарбыз үгіліп тұрады. Шырыны мол, тәттілік дәрежесі ауызға татымды келеді. Осылайша өрік, шаптол, қарбыз сынды үш түрлі жеміс өнімінің аты шығып, оңтүстік Синжан базарының қарсы алуына кеңінен ие болды. Има ауылы Төмен Гүлбақ қыстағының қауын қарбыз атысында. Қауын қарбыз егетін диқандар жинау өткірмелеп тасу жұмысына атсалысуда. Қыстақ тұрғыны Аблимит Садыр даладағы 130 мың жерге қарбыз егіп, ғылыми егу баптап басқару қорғауға сүйенгендіктен, бұл басындық нақ кірісі 3 мың юаннан асты. Қазір сыртқа 80 тонна қарбыз сатты.

Әр жылғы жазғы жас жемістің базарға шығатын уақытында Қағылық, Яркен сияқты төңіректегі аудан қалалардың саудагерлері үйірме ұйымдастырып түйіндерде тұрып сатып алады. Олар аудан өңірінің кемелді жол тарабы жүйесіне сүйеніп, жас жемісті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтіп, ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға, ауыл шаруашылығы сауда базарларына тіке жеткізіп, жаңадан үзілген жемістің жаңа күйін ең зор дәрежеде қамтамасыз етеді.

Жеміс жидектің сапасын орнықты жоғарылату үшін Поскам ауданы кәсіптік ауыл шаруашылығы техниктерін атызбасына ұдайландырып таңдап жіберіп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу, сумен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару, қауырт мезгілге соқпай тұқым сіңіру, жеміс ағаштарын аласартып жоғары өнімді егу технологиясын қолма-қол жалғастырып, жеміс орманының кірістіріп егу, араластырып егу үлгісін сапалыландырып, жер байлығын кәдеге жаратып, мол басында орташа өнім құнын жоғарылатты. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша өндірілген жерде жинау жөнелту түйіндерін орналастырып, негіздік сұрыптау, қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, теріден тыс молынан толайым сату, саяхатшылар өз алдарына үзу теру сынды қос бағыттағы сату жолын ашып, жергілікті жас жемістердің сапалы, бағасы үйлесімді болуына, сол жердің өзінде нақ ақшаға айналуына дем берді. Шанхай қаласы Минхан районының бағыттамалы сервисі көмектесу байлығынан пайдаланған Поскам ауданы жоғары деңгейлі құрылғы жеміс жидек кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Гүлбақ ауылында өлшемденген 100 зерделі жылыжай салып, Шанхай арнаулы саудалайтын арыс, торша, таңдаулы қауынын көлемдендіріп енгізбекті.

Мұндай жоғары деңгейдегі қауын сортының қант құрамы 15%-дан асады. Жеміс еті майда, қалдығы жоқ. Сақтау тасу сипаты күшті. Базар қосымша құны жоғары болады. Паза жалпы барыс бойынша сабағын асып, салақтатып, стеролды егу. Су мен тыңайтқыш біртұлғаланған зерделі баптау үлгісін қолданып отыр. Ауыл шаруашылығы техниктері жылыжай ішінің температурасын ылғалдығын тұтас күн бойы басқарып, меңгеріп, дерт дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып тізгіндеп, өркен өсіру, өркен егу, жинау жалпы барысын өлшемдендіріп басқару меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіпорын шаруа отбасы тапсырыс бірлестірілген жабық айналым үлгісі атқарылып, аудан өңір ауыл шаруашылығы кәсіпорындары біртұтас өркенмен қамдап, біртұтас баптап, біртұтас көтермеге алып сатып, Синжаңның сыртындағы жоғары деңгейлі жас жеміс-жидек базарын бағыттамалық қамдап, шаруалардың өндіру-сату қауіп-қатерін түбегейлі шешті. Мұндай жоғары деңгейлі қауын-қарбыз кәсібі жақын маңда Бұқараны тұрақты жұмыс істеуге қабылдады. Бір таңдаулы қауын-қарбыз жылыжайында жұмыс істеудің жылдық орташа кірісі 10,000 юанға жетеді. Тұтас өңірлік үзу-теру, сұрыптау, зат айналымы қызмет орны ауыл-қыстақтағы 40-ға артық еңбек күштерді сол жердің өзінде жұмысқа қабылдайды.

қалынды бейзаттық мәдени мұра болған ұраға салып сақта өнері төрт маусымдық балдай тәтті экономиканы сомдады. Жаз күз маусымдарында жас жеміс жидектері шоғырлы базарға шығару, базар бағасы тым төмен болу, сату периоды қысқа болу сынды кәсіп саласының қиын түйіндеріне қарата. Поскам ауданы жергілікті бейзаттық мәдени мұра байлығын ішкерлей ашып, 80 неше жылдық дәстүрлі қауын қарбызды ұраға салып сақта өнерін жалғастыруға сүйеніп, жас жеміс жидектерді жас күйінде сақтау кәсібін нығайтып, төмен температуралы ұраға салып сақтау технологиясын қатар жақсартып, таңдаулы сары үрікті ұраға салып сақтау кәсібін таңдан арттырып, күз қыс маусымдарында жергілікті жас жеміс жидек түріндегі бостықты толықтады. Поскам ауданының сөге тарық қыстағы кәсіптік жас күйінде сақтау жерасты орасында 70 мыңнан астам сапалы қауын, 10 мың жыңнан астам таңдаулы өрік тұрақты температурада қабатқа бөлініп сақталады. Онда табиғи төмен температуралы байырғы әдіспен ұраға салып сақтау технологиясына сүйеніп, жеміс жидектің пісуін баяулатып, ішкі қайнардындық жеміс жидек дәмін тұндыратындықтан қауынды жас күйінде сақтау уақытын жарым жылға жеткізуге болады. Өрікті жаңа күйінде сақтау уақыты 3 айға жетеді. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушы Ахат Осман былай деп таныстырды. Ұраға салып сақталған жеміс жидектердің дәмі тіпті де жақсы болып, өндіру сатырудың қауырт мезгіліне соқтырмауға болады. Базардағы нарқынан қымбаттап бағасы зор дәрежеде жоғарылайды. Әр жылы ұраға салып сақталған жеміс жидектердің жылдық өнім құны 1 миллион юаньға таяйды.

Ауданы жеміс орманы кәсібі мен ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп көп дейінде арнайланған үзу теру базасын құрып көрініс өңірі мен үзу теру бақшасы бірлескен бір тұлғаланған жаңа кәсіппен қалыптастырды. Көрініс өңіріне жақын күйбақ ауылы үжмілік қыстағында қарбыз бақшасы, майлы шаптал бақшасы, өрік бақшасы тұтас өңірлік сыртқа ашық ұсталып саяхатшылардың бақшада сейілдеу, жас жемістерді үзу теру қажетін бір орында қанағаттандырып, жеміс жидектерінің нарқынан артық бағада сатылуына жетекшілік етті. Қазір тұтас ауданның жеміс жидек түрлері үздіксіз кеңейіп, Ақтам ауылы оңтүстіктің сапалы жапон мүшмүләсін сәтті енгізіп егіп, үзу теру шаруашылығының қызу өрлеуін асырды. Ауыл қалашықтар, бүйрек жылан, қызыл жылан, сұр жылан сынды ерекше жеміс жидектерді көлемдендіріп жетілдіріп, күзде жас жемістердің аз болу олқылығын толықтап, тұтас өңірлік көктемде жапон мүшмүләсін үзетін, жазда шаптал, өрік, қарбыз, күзде жас жылан болатын, қыста ұраға салып жеміс жидек сақтайтын тұтас маусымдық кәсіп орналасуын қалыптастырды.

Қазір Поскам ауданы далада өсірілген жалпылық қауын қарбыз, маусымдық шаптол, өрік, ұсақ түйек жеміс жидектер, құрылғыда егілген таңдаулы жеміс жидектер, ораға салып сақталған қауын қарбыз ерекше жеміс жидектер арқылы сәйкесе бірге қимылдайтын кемелді кәсіп жүйесін құрды. Аудан бойынша кәсіп саласын сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, бір жағынан сортын жақсартып, жасыл егіп, жеміс жидек сапасының төменгі шегін бекемдеді. Енді бір жағынан суық тізбекті зат айналымы өндірілген жерде қамбада сақтау, электронды саудада тіке таратудың сәйкесуін толықтап, жеміс жидектерді арнаулы тіке таратуды орналастырып, Синжан сыртында желіде сыртқа сату арнасын ашып, аудан өңірі ерекше жеміс жидек әлеуметтік маркасын сомдауға күшті шоғырландырып, қош иісті жеміс жидектің оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше балдай тәтті кәсіп саласы арқылы аудан өңір ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне қуат істеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға сеп.

0: тигізеді. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьяң радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьяңның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьяң радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасын экскурсиялауға бастайық. Таяуда Ақтау ауданының Барын ауылындағы Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасында автономия район дәрежелі жергілікті қыш ыдыс жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы кооперативтің жауаптысы Обылтәліп Ажы шеберлерді бастап қыш ыдыстарын жасау жұмысын тәртіппен істеді. Балшық илеп пішінін шығару, айналдырып бейнесіне келтіру, әшекейлеп өрнек салу, табиғи көлеңкеде кептіру, құмданға қойып өртеу, дәстүрлі фарфор жасау жұмыс тәртіптері бір жолда орындалды.

Облтәліптің жергілікті қыш ыдыстарын жасаумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Бала кезінде үлкендерге ілесіп, жүйелі қыш жасау өнерін үйреніп, жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстары бекзаттық мұрасын жалғастыруға бастан аяқ күш салып, дәстүрлі қолөнерге сүйеніп, ауылдастардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Ол былай деді: «Бұрын біз әр отбасы өз алдына бытыранды түрде қолмен жасайтынбыз. Тек қыш құмыра, қыш шыны, қыш көбі сияқты күнделікті бұйымдардан аса алмайтынбыз. Үлгісі аз, өнім мөлшері төмен. Дәстүрлі қолөнер арқылы дәстүрді сақтай алғанымызбен, бірақ базарын аша алмайтынбыз». Жаңши өлкөсінен Синжанға көмекке келген кадрлар барын ауылында аралап тексеру зерттеу жүргізіп, назарда жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстар бекзаттық мұра байлығына шоғырландырып, дәлме-дәл шара қолданып, дәстүрлі қолөнердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға шыт жаңа жол ашты.

Жаңшы өлкөсүнүң Шинжанга багыттамалык көмөктөшүү кызметинин алдыңкы чеп колбашчылык штабы арнаулуу каржы босатып, шеберканаларга зерделүү температураны меңгеретин пеш, электрли кыш балчыгын илеу машинасы сыяктуу саманданган өндүрүш жабдыктарын енгизди. Сонун бирге Жиңдожин кыш парпор жабдыктар кәсиби байлыгы менен ушташтырып, кыш парпор жабдыктар өнөрү мамандарын актауга келип жетекчилик этүүгө сунуш этип, нақты үстінде үйретуу технологиялық ауыс түйіс жасау арқылы жергілікті орындағы шеберлердің дәстүрлі жасау шеберлігін жақсартуына, жасау өнерін жеттік игеруіне көмектесті. Обылталып тебірене Шинжанға көмекке келген кадрлар әкелген жаңа жабдық, жаңа жасау шеберлігі біздің қыш бұйымдарын жасау көне жолымызды өзгертті деді. Осы заманданған құрал жабдықтар қыш бұйымдарын жасау уақытын барынша қысқартқан кезде дайын өнімдердің кемістігі көрнекті төмендеп, ыдыс аяқтарға өрнек салу, торша өрнектеу сияқты нәзік жасау шеберлігі тіпті де жақсы тиянақтанып, жергілікті қыш бұйымдар туындыларының дәлдігі сапалық секіруді жүзеге асырды.

Бытыранды болған шеберлер байлығын біріктіріп, жүйелі қорғап, бейзаттық мұраны жалғастыру үшін Обылтәліп осы жергілікті қыш бұйымдар қолөнеркәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, Бытыранды отбасылық шағын шеберханаларды біртұтас басқаратын, өндірісті арнаға түсіретін осы заманданған шеберхана етіп біріктіріп, топтасып дамытып, жергілікті қыш бұйымдар кәсібіне жаңа қозғаушы күш істеді. 2011 жылы кооператив құрылған алғашқы мезгілде тек 5 шебер ғана болса, қазір кәсіппен шұғылданушылар қосыны зорайып, 30 неше адамға жетті. Қосын құрылымында қарт, орта жас, жастар бәрі де бар. Көне шеберлер дәстүрлі өрнектерді байырғы әдіспен өртеп, жасау технологиясының жан тамырын сақтады. Жас шеберлер жаңалық ашу жобасын ырықтылықпен үйреніп, біреуі қорғап, біреуі жаңалық ашып, бейзаттық мұраны жалғастыру тізбегін үздіксіз жалғастыра түсуге мүмкіндік жасады.

Обыл талыптағы ырықтылықпен Чиңдоджинға барып білім асырады. Осы заманғы қыш фарфор бұйымдарын жобалау және өртеп жасау ұстанымын ден қоя үйреніп, ауылына қайтқаннан кейін Шинжаңның сыртындағы озық қыш бұйымдарын жасау технологиясын жүректілікпен жергілікті орнының ұлттық салт-сана мәдениетімен ішкерлей тоғыстырды. Оның бастауында кооператив ұлттық салт-сананы тоғыстырған мәдениет жасампаздығы әшекей бұйымдарын, сақтау дәрежесіндегі таңдаулы қыш қолөнер бұйымдарын зерттеп жасап, парықтау дәрежесі жоғары болып, жер жердегі саяхатшылардың мәдени мұра сақтау өскерлердің қарсы алуына ие болды. Жасау шеберлігі кемелді торша өрнек салынған қыш күбінің біреуінің сатылу бағасы 10,000 юаньға жетті. Кәсіп саласының сәйкесті қатты бөлші құрылғыларының деңгейі қатар көтеріліп, дәрежесі жоғарылады. 2025 жылы кооператив жалпы ауданы 1700 шаршы метрден асатын осы замандаған өндіріс заводы үйін салып, 20 неше кәсіптік қыш бұйымдарын жасау жабдықтарын толықтап, тұтас жылда 10,000-нан астам түрлі қыш қолөнер бұйымдарын өндіріп, жылдық өнім құнын 1,800,000 юаньнан асырды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылығы өндірісінің жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, қазір жеріміз бойынша жазғы астықтың 90%-дан астамы жиналып, басым көбі тиянақтанған. Жалпы жағдайдан қарағанда, биыл жазғы астықтың көлемі орнықтылықты сақтап, бірлік өнімнің жоғарылауынан үміт байқалған. Өнім мөлшері жағдайы айқын болып, мол өнім алынатындығы тұрақтанған. Жер көлемі жағында өткен жылы күздегі ұзақ жауған жаңбырдың ықпалына төтеп беріп, ылғалдыққа қарсы тұқым сіңіру және кешірек тұқым сіңіру сынды жағдайға сәйкес өту технологиясын белсенді тиянақтандырып, егуге тиістілер мүмкіндіктің барынша еккендіктен жазғы астық көлемі орнығып, өндіріс негізін қалады.

Бірлік өнім жағында негізгі өндіріс өңірі топырақтың дымқылдық жағдайы мен майсаның өсу жағдайына қарай тыңайтқыш беру мен суару уақытын жоспарлап, әлсіз майсаны өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды жебеді. Түптеу, қопсыту, бір ретті әр бүркі арқылы дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден, аңызғақ желден сақтану, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты кең көлемде бірлік өнімді жоғарылату технологиялық шараларын күш салатын анықтандырды. Оның үстіне өсу мезгілінде жылу, күн нұры, су сәйкескендіктен былтыр кешегілген майса жағдай қайта қалпына келіп, бидайдың мұғасындық масақ саны көрнекті артып, бірлік өнімді жоғарылатуға негіз қаланды. Әсіресе 70 миллион мұдан астам қағыр жердегі бидайдың бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады.

Осы мезгілде Баркол ауданы Хуаюан ауылы Нәнюэнзі қыстағының тұрғыны Жаң Үйся қарттың көгініс бақшасында өміршені күшке толы көрініс жарыққа шықты. Қой бұлдырген, усарымсақ, табақша, асқабақ сияқты түрлі жеміс-жидек көгіністерін өсу адамды қызықтырады. Жаң Үйся биыл жиыны бір муға жуық қауладағы жеміс-жидек көгіністерді қарап, өзін өзі қамдаудан сырт базарға апарып сатып кірісін арттырды. Баркол ауданында аулада жергілікті тауық бағуда көптеген шаруаның кірісін арттырудағы жаңа талғамына айналды. Шырынзы ауылы Сәншілі Куәнзі қыстағының тұрғыны Мақуи Чин өзінің шағын ауласына сүйеніп, маусымдық көкөніс егіп, тағы оннеше жергілікті тауық бағып, егіншілікпен бағымшылықты ұштастырды.

Ауыл шаруашылығының даму өнімділігін бекемдеп, бұқараның егіншілік бағымшылық өзіндік құнын төмендету үшін соңғы жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрлі көмек қаражат беру саясатын атқарды. Диқандар өздері тауық шөжесін сатып алса, әрі бағып қорадан шығарса, бір тауыққа 15 юандық өлшем бойынша бағымшылық көмек қаражатын таратты. Әрбір отбасына ең жоғары болғанда 100 тауыққа дейін көмек қаражат беріледі. Шаруа отбасыларын ауладан пайдаланып көкөніс егуге шабыттандыру үшін қосымша қаражат 0,1 мың жерді негіздік есептеу бірлігі етіп, егілген жер аумағы өлшемге жеткеннен кейін 0,1 мың жерге 100 юан бойынша егіншілік көмек қаражатын таратты. Жеке отбасына берілетін қосымша қаражаттың жоғары шегі ең жоғары болғанда 500 юан болды.

таяуда Чапчал ауданы Милиаңчуан ауылының егіншісі Ваң Янчунның 5 өлшемденген жылыжайында қып-қызыл болған помидор бұтақтарда самсып, шоғырлы базарға шығу мезгілін қарсы алды. Биыл Ваң Янчун 10 молық жылыжайға сүйеніп, чип тартып тігегу технологиясын қолданғандықтан помидордың мұбасындық өнім мөлшері 8-ден 12 тоннаға дейін жетіп, өндіріс қуаты дәстүрлі тегіс жерге егу үлгісінен әлдеқайда асып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болды. Ваң Янчун егу баптау жағында дәстүрлі жер бауырлатып, аласа сөреге егу тәсілін тастап, өркен кезінен бастап чип тартып жалға егу технологиясын қолданып, көкөніс сабағын жоғары қарай тік өсірді. Мұнда өсімдіктің биіктігі 2 метрге таяйды. Мұндай стерильдық егіншілік үлгісі жылыжайдың үстіңгі жағындағы кеңістіктен толық байланып, ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын өнімді жақсартып, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің туылуын азайтып, егіс дәрілерінің пайдалану мөлшерін төмендетеді. Сонымен бірге атсыздарды баптау мен жемісті өзуге қолайлы болып, адам күші өзіндік құнын үнемдеп, жемістің сапасын жоғарылатады. Жылыжайдағы помидорды дәрежеге бөліп баға белгілеп сату атқарылып, бірінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 4 юан, екінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 2 юан болып, сатылу жолы орнықты, пайдасы қуанарлық болды. Кейін Милиаңчуан ауылы жіп тартып, жалға бегу тәжірибесін қорытындылап және жалпыластырып, түйін арқылы көлемді жетектеп, төңіректегі шаруа отбасыларының жоғары өнімді құрылғы ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, жеміс жидек көкөніс кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану негізін үздіксіз бекемдейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарын таулы өңірлері, Бұратал облысының батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Келеттеріндегі жел күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жаққа шығады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады, мұның ішінде Бұратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері,

Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолайын облысының оңтүстігі қатарлы жерлердің таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 айналасында жел соғады, жел төріндегі боран күші 9-11 айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық құрады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы менің алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын сіздер тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 12-ші күні, жексенбі. Балалар бағдарламасы балда өрінді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Е, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ұмтылай көріндер 2026 жылғы алты аймақтық үшінші кезекте жұңғы дене тәрбие 30 билеті сауыт атындағы Цзюдо жүлделі жарысы аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Осы ретке жарысты аймақ бойынша 6 уәкілдер командасынан жиыны 100 өрен Цзюдо спортшысы бір сахнада өнер көрсетті. Мұнда Алтай қаласынан 18 кішкентай саңлақ негізгі алаңдағы жарысқа қатынасуға таңдап жіберілді. Барлық спортшылардың рухы көтеріңкі, жігері асқақ болып, қарымекені жастар мен өрендерінің ерлікпен күресіп, жалынды да арынды тамаша рухани бет-бейнесін толық айгіледі. Жарыс алаңында кішкентай саңлақтар өз артықшылықтарын әйгілеп, мықтап, ұстап, шаужайлау, дәлме-дәл лақтырып жығу, жер бетінде тапжылтпай қою сияқты кәсіптік әрекеттер шеберлікпен ұласып, шабуылдау мен қорғану шапшаң әрекетті алмасып, ритмі жинақы болып тыңғылықты жаттығу негізімен тамаша бәсекелік деңгейі толық әйгіленді. Жарыс барысы шиеленісті, қиян-кескі тартымды болды. Шеберлер сайыс жариялаудан тайсалмай, батылдықпен айқасып, жүректілікпен белдесті. Абайсызда сәтсіздікке ұшыраса да, жағдайды тез арада реттеп, бар күшін салып тағы да белдесіп, мәңгі бәз кешпейтін дене тәрбие рухын толық әйгіледі. Алтай қаласының негізгі алаңында жарысқа қатынасқан спортшы Ердана Бейсараулы былай деді. Мен жақын маңдағы жарысқа қатынасу сынды қымбатты орайды ерекше қадірлеймін. Алда көңіл күйін орнықтырып, бар күшімді салып, үздік шеберлермен сынасу барысында нақты белдесу тәжірибелерін топтап, өзімдік оқулықтар толықтап, жарыста ең тамашаға деңгейге жетуге құлшынып, Алтай қаласына таңға беремін деді. Жарыс ғылыми түрде дәрежеге түрге бөлініп, жиына 26 жарыс дәрежесі орналастырылып, түрліше жас шамасындағы, түрліше килограмм дәрежесіндегі жастар мен өрендерді жаппай қамтыды. Бұл бүкіл аймақтағы жастар мен өрендердің дзюдо жаттығу жетістіктерін бір ретке жаппай көзден кешіру болды. Әрі жер-жердегі жастар мен өрен дене тәрбие әуескерлеріне өнер сынасатын, ауыз тиіс жасап үйренетін, нақты сайыс арқылы жаттығатын арнайланған текші әзірледі.

Алтай қалалық кәсіп пен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Әсетжан Әкбаржанұлы былай деді. Таяу жылдардан бері Алтай қаласы дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, тиянақтандырып, өнімділікке қол жеткізді. Дзюдо, күрес, бокс, таеквондо сияқты салмағына қарай қатынасатын бәсекелік ерекшелікке ие дене тәрбие түрлерін түйінді жетілдіріп, жаттығу іріктеу қызметін дайландырып өрістетіп, аймақтың дене тәрбие істеріне үздіксіз сапалы, сапасы дарындылар жеткізіп берді. Түрлі салмағына қарай қатынасатын бәсекелік қарсыласу түріндегі дене тәрбие қимылдары жастар мен өрендердің дене қуатын күшейтіп, спорт өнерін жоғарылатып қана қалмастан, оның да маңызы бәсекелесіп белдесу барысында жастар мен өрендердің қайтпас қайсарлығын, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылатын ерік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің жан-жақты ақаусыз есейіп ержетуіне дем берді. Келесі қадамда Алтай қаласы мектеп ауласы дене тәрбиесінің даму жолын үздіксіз кеңейтіп, бәсекелік ерекше спорт түрлерін жалпыластыру және үгіттеу тебін арттырып, түрлі жастар мен өрендер дене тәрбие жарыс қимылдарын ұдайыландырып өткізіп, таңдаулы жарыс істер арқылы жастар мен өрендердің дене тәрбие ынтасын қозғап, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің ішкерлік дамуын үздіксіз ілгерілетіп, шуақ дене тәрбиесінің мектеп ауласына тамыр тартуына, өзін әлеуеттендіру рухының балалар жүрегін ұялауына мүмкіндік жасап, қар мекеніндегі жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылы барысында мұралын шыңдауға, дене қуатын күшейтуге, арманға құлаш сермеуге жетектейміз.

Бүгін көпшілікке Чунчин Гуаньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдары жақын тартып лаума деп шақыратын Ма Шаньсяңның әңгімесін баяндаймыз. Ма Шаньсяңды Чунчин Гуаньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдары жақын тартып лаума деп шақырады. 1956 жылы туған ол, 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары даңқ бірінші шілде орденін алды. Оның әңгімесі 38 жылды бір күнде өткізіп, негізгі сатыға тамыр тартып, бұқараға қызмет етудің жанды картинасы. Ма Шаньсяң 17 жасында зиялы жас болды. 21 жасында әскери киім киіп, шекарадағы өзімізді қорғап қайтармас соққы беру шайқасына қатынасты. 1988 жылы 35 жастағы ол әскери бөлімнің кәсіп ауыстырып, Чунчин Гуаньинчао мәлісіне келіп, халықтық жарастырушы болды. Мәлі онша үлкен болмаған мен, қайшылықпен дауыша разы емес еді. Еңбек ақы талап ету ерлі зайыптылардың ренжісуі көршілер арасындағы өкпе ренжі дейсіз бе? Сол кезден бастап ол бұқаралық қызметтің бірінші шебін араласып, содан тұп-тура 38 жыл істеді. Лаума қызмет кеңсесінде тамға сүйей ретті дізілген естелік дәптер ерекше көзге түседі. Бұл 283 кітапша, 9 миллион қаттан асады. Бұл оның 38 жылдық негізгі саты қызметіндегі жазылған барлық естелігі. Оның әрбір таушардың мән-жайы мен жарастыру әсері егжей-тегжейлі естелік алынған. Ол кез келген уақытта ми жұмсауға, кез келген уақытта естелік алуға табанды болды. Әрі сүйіспеншілікті қағиданы заңды істе өзегеткен лауманың қызмет әдісін қорытындылады. Қазір ол көптеген негізгі саты кәдірінің үйрену үлгісіне айналды. Көптеген табыстың ішінде Ма Шаньсяң араға 10 жыл салған екі алғыс хатты ең қастерлейді. 2012 жылы көктем мерекесінен бұрын тұрғын Хуан Иншуанның әкесі ауруға шалдығып тұрмысы қиыншылықта қалады. Лаума жағдайды ұққаннан кейін өз қалтасынан 2000 юан қиыншылық көмек қаражатын төлей тұрады. Осыдан кейін жан-жаққа шапқылап, қарттың тамақ, жатын орнын емделу сияқты мәселелерін сәйкестіріп кешеді. Хуан Иншуан бұған қатты әсерленіп, тұңғыш алғыс хатты жазады.

10 жылдан кейін Хуан Иншуан зейнетке шығып, қызмет стажы мәселесі себебінен бұрынғы орнымен дау шартулады. Осы кезде оның есіне тағы да лауыма түседі. Лауыма сәйкестіру үшін шай шапқылап ең соңында екі жақты рақайластырады. Хуан Иншуан екінші алғыс хатын жазады. Екі парша осы алғыс хатта төменгі сатыдағы бұқараның құтқарушы жұлдызы деп атаудан мейірімді де мұралды ағай деп өзгерген еді. Лауыма тебірене, сен сан мыңдаған рет жақсы істесең, сан мыңдаған рет есте сақталасың дейді. Жұмыс болса лауманы ізде, пайдасы еді. Бұл сөз жергілікті орында

күнге бірге қақталуы құрылыс орнындағы даушарды бір жақты еткенде, құрылыс жүргізуші тарап оны хабар еттегіш үйіне барып әңгімелесуге шақырады. Ол бұқара шыжыған ыстықта сыртта болады, ол титтейді әр сәр болмастан бұқара арасында болып, күндіктен бастартып, сендер күнге қақталсаңдар, мен де сендермен бірге күнге қақталамын дейді. Көңілкі жағынан назалануға болмайды. Қарсы жақ қанша назаланса да оның асты назалануына болмайды. Ол естелігіне былай деп жазады. Кәдірлер назаланса, қайшылықтан ауыз ашуға болмайды. 2016 жылы зейнетке шыққаннан кейін ұйымның бекітуімен Ма Шаньсяң жарастырудың бірінші шебінде жалғасты қалады. Ол, мен тағы 10 жыл жұмыс істей аламын дейді. Қазір 70 жастағы ол ізбасарларын тәрбиелеуге анағұрлым күш салды. 2012 жылы Лаума қызмет кеңсесі құрылғаннан кейін ол жастарды жетектеуді бастады. 2021 жылы Лаума Сяоманы жетектеуді әлеуметтік аумаққа жеткізу жалпыластырыла бастады. Қазірге дейін Чонгчин қаласы бойынша 3000 үстінде Сяома қызмет функты құрылып, 80,000-нан астам Сяома қосынын тәрбиеледі. Міне бұл Ма Шаньсяң. 38 жылда 283 естелік кітапша және 9 миллион хатпен Коммунистік партия мүшесінің бұқараға деген шексіз терең сүйіспеншілігін жазған Лаума еді.

Марста үлкен ағаштар жоқ. Болашақта адамзат Марста көгөніс еге ала ма? Балақайлар, біз жер шарының кез келген жерінен зәулім ағаштарды көре аламыз. Бірақ Марс тап-тақыр болып шөпте өспейді. Онда болашақта адамзат Марсқа шыққаннан кейін жаңа көгөніс егіп шығара ала ма? Марстың бетінде тікелей көгөніс егу мүлдем мүмкін емес. Бұл жердің орташа температурасы нөлден төмен 60 Цельсий градус болып, күндіз бен түннің температура парқы 100 Цельсий градустан асады. Сирек атмосферада өсімдіктерге қажетті оттегі жетіспейді. Күшті ғарыш радиациясы көгөніс майсасын тікелей бүлдіреді. Марстағы қызыл топырақта улы құрамды тұз болып, органикалық зат пен микроорганизмдер жоқ. Тұқым шашқан мен тез арада қура бүледі. Жаратылыстық ортасы өсімдіктердің өсуіне мүлдем үйлеспейді. Бірақ ғалымдар мұны шешудің амалын тапты. Біз жабық мөлдір жылыжай бөлмесін салып, Марстың нашар ортасынан ауа шалауымызға болады. Бөлме ішінде жасанды жол мен жер шарына қарайлас ауаны, температураны теңгеріп, LED шырағы мен жеткілікті күн нұрын еліктеп жасап, онан соң Марстың топырағындағы уды сүзіп тастап, тыңайтқыш қосып, топырақты құнарландыру, немесе сумен жетілдіру, буландырып жетілдіру технологиясынан пайдаланып, топырақсыз да ас түген картоп, кішкене помидор егуге болады. Қазір ғалымдар жер шары тәжірибеханасында Марс ортасына еліктеп көгөністі сәтті жетілдірді. Жабық егіншілік базасын құрып, су мен қоректікті айналмалы жинап алса болғаны, болашақта Марс базасы жыл бойы жаңа көгөністерге болып, ғарышкерлер өздері өндірген көгөністерді тұтынуына мүмкіндік жасауға болады. Марстың жаратылыстық ортасына қылтан шөп шықпағанымен адамзат ғылым технологиясына сүйеніп, қызыл жұлдызда көгөніс жетілдіріп, Марстан жасыл шағын көгөніс бақшаларын құруымызға әбден мүмкіндік бар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шыт интернетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік кеңес сенімділік істері мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес сенімділік істері мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүнгі құрылысы жедел ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жоғарылады. Еліміз дүниежүзінде көлемі ең үлкен емдеу қызмет ету жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,25 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің санасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіптілігіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті.

Тұтас тіршілік периодындағы саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды біртұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, аурудың алдын алу тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет етумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет ету кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек.

кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты тұрғындардың ауру тізімдігі үздіксіз өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыру орналастыру қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге ұзақ болашақты көзде ұстап, денсаулық сақтау, саламаттық істер мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыспен жан-жақты саламаттыққа қызмет етуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды.

Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен бірақ құрсағы қабақтай болады. Кейбір адамдардың дене салмағы өлшемнен асып кетсе де құрсағы семірмейді. Ендеше сірә қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді? Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролы тіпті де баянды болатындығы байқалған. Ендеше не үшін құрсақ семіріп үлкейсе жүректі тіпті де зақымдайды? Құрсақ дейіпті семіздіктеп құрсақ бөлімінен майдың қалыптаныс жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады.

Мамандардың таныстыруынша құрсақ типті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тері асты майының қалыңдауы ғана емес, өте мете, бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді. Тіпті артерия ішіндегі май да көбейеді екен. 2022 жылы жүңгі аурудан сақтану тізгіндеу орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемінен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемінен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатері жоғарыламағандығы байқалған.

Қарапайым дастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшемнен ассын аспасын, құрсақ дейіпті семіздік жүрек бұлшықетінің өліттену қатерін көрнекті жоғарылатады деген сөз. Құрсақ дейіпті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше, май ішкі мүшелер қорғайды. Бірақ құрсақ дейпіндегі семіздерде аса көп ішкі мүше майы бауырға жиналып, бауырдың май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қанттың есе бауыруы. Семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есе бауыруын тудырады.

қандағы май құрамы жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секрециялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшерде көбейіп, қандағы май құрамы жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәжі тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр ауруларда білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рәк ауруының қатері артады. Ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздікпен адам денесінің 18 орнындағы рәк ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рәгі, тікішек рәгі, бауыр рәгі, өт жолы рәгі қатарлылар. Көптеген адам қозы құрсақты бүкіл денедегі арықтау ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынада екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындарымен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөлімінде май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше май терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы альфа 2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап, сарып болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның бетіндегі ет пен майын азайта алмай кейітінін үнемі құлағымыз шалады.

Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманғы тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дереу өнімін көре алмай, бұдан бәз кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екіталай, керісінше қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусында, қант құрамы жоғары азықтықты тұтынуды азайту. Арақ ішуден сақтану. Сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белекті қабылдағанда май құрамы төмен, белек құрамы жоғары азықтықты негіз ету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар.

Екінші әріптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жіптен секіру сияқтылар таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рахаттандыратын бейнені өзгерту. Қызмет орындығына қисайып отыруы, креслоға жан тайып жатуы сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады. Тіпті жүрек, өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызмет пен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау, құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамының кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басынан кетіп үстелге жабысып отырып қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау, аяқтың ұшын алдыға қаратып табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл алдыға қарай бейімдеу қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызық кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе тері төтін орынға тегіс қою. Жастық көрпе немесе кресола төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабыстырса, жылу метал артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып, тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металды орта рамка мен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашық тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жабыстырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар. Батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқынында недәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:00-ден

Сызда Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30 AI құрмаштар тізімдігі Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Сабыр Оразұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Шаймұранұлының «Достарым әнімен» бастаймыз. Болат Құмарбекұлы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Қабыл Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөдембайұлының «Ана тілегі» деген әнін Раушан Әбуқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Пекин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
3: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң хабарлары.
3: Шинжаң хабарлары.
4: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 12 күні жексенбі.
5: Әуелі ауарайына мәліметтің даңыздар, бүгін түннен ертен күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғыл облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және Ұланғарының, Боратала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының Санжо облысының, Ақсу аймағының таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыршықстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Бүкіл Шинжаңның жазық өңірлерінің көптеген жерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Басқа өңірлерде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғары температура 36 Цельсий градус.
4: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
5: Шинжаң көп жерден еркін саудасына қарайоны бірлесіп, жаңалғашу өңірін құрып, түзімде жаңалғашу жетістіктері мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілетті.
4: Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаң электр торабының электр сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары рекордты жаратты.
5: Бүкіл елдегі ең үлкен сызықтық, фреснель жарық, жылу, жалпылық энергиясынан үлгі көрсету нысаны ресми саудалық сынақ ретінде іске қосылды.
4: Биыл 1-ден 6-ға дейін Шинжаңның халықтық авиациясының жолаушы жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері бірдей артты.
5: Үрімжі қаласы 2-ші ұрпақ азаматтық куәлік ауыстырудың қауыр төрлеуін қарсы алды. Қоғам қауіпсіздігі тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, халыққа қолайлық жасап, тиімділік жеткізді.
4: Санжо облысы ақылмандар үйірмесі ауыл-қыстақ сапары негізгі саты қызмет өтеу қимылын өрістетіп, қыстақ тұрғындарының іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесті.
5: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
4: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшысы Си Цзиньпин жаңа жорықта анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда ізденіс жасап, анағұрлым жоғары деңгейдегі еркін сауда сынақ районын құлшына құру керек деп атап көрсетті. Шинжаң түзімде жаңалық ашуды өзегі етуге табанды болып, Боратала облысында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шығызы қаласында Шинжаң еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп жаңалық ашу өңірін құрып, түзімде жаңалық ашу жетістіктері мен реформа сынақ түйіні тәжірибесінің анағұрлым кең көлемге кеңеюін ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы чегара өткелінде импорт етілген кен өнімдері толтыра тиелген кезекші поездер, өңір порт бірлесіп әрекеттену үлгісі арқылы чегарадан кіргеннен кейін кешенді бажысыз аумаққа төте жетіп, халықаралық сауда жалаң терезесі чегара өткелімен кешенді бажысыз аумақ кәсібінің тұтас барыстық тұтасуын жүзеге асырды. Алатау сағасы Тенмашинь сауда өнеркәсіпті дамыту шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Жаң Шаңжи былай деді. Бұрын заттарды аумаққа кіргізуде өтініш ететін талон куәліктер көп, зат келгенімен санды мәліметтер уағында жеткізілмеуінен алаңдайтынбыз. Қазір жалаң терезе арқылы желіде бітіріледі. Зат кешенді бажысыз аумаққа әкелінісімен санды мәліметтер дер кезінде бір уақытта жеткізіліп, зат айналымы анағұрлым іркіліссізденіп, айналым өзіндік құнымызды шынайы түрде төмендетті. Бірлесіп жаңалық ашу өңір ретінде Боратала облысы көшіріп жалпыластыру мен дербес жаңалық ашуды бірлестіруге табанды болып, жалпылық қызмет өтеу терезесі, кеденнен өтуді мәлімдеу жүйесі сияқты 13 жүйе көрінісі арқылы сауданы қолайландыру деңгейін жоғарылатты. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумақ кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Пәзілия Абдрахман былай деді. Одайланған саясаттық жетекшілік ету және жедел үн қосу механизмін орнатып, кәсіпорындардың кеденнен өту барысында жолыққан қиын мәселелерін дер кезінде шешіп, кеденнен өту барысын үздіксіз сапалландырып, молынан өндірілген импорт етілген заттарды жинау жөнелту өнімділігін жеделдеттік. Боратала облысы тағы назарды жергілікті орынның шекара аралық зат айналымына, сыртқа бағытталған кәсіп саласының даму абзалдылығына шоғырландырып, көп формалы ұласпалы тасымалдың дәрежесін жоғарылату арқылы әрқайсы еркін сауда аумақтарымен ықпалдастықты күшейтіп, көп қамба бірлесіп қимылдайтын шекара аралық шоғырлы тасымалдау, қамбада сақтау жүйесін қалыптастырды. Әрі қамдау тізбегін бірлік еткен жаңаша ірге тептіріп мәнерлеуді бақылау басқару үлгісін қарастырып, ерекше кәсіп саласы шоғырының дамуын жебеді. Алатау қалалық сауда және шекара өткелін басқару мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шудия мекеме бастығы Ван Лей былай деді. Бірлесіп жаңалық ашу өңірі құрылысы нысанасын арқау етіп жеміс-жидек көкөністерді кеденнен өткізудегі 321 жасыл жеткізу қызмет өтеу шоғыры сияқты пысып жетілген тәжірибелерді үздіксіз көшіріп жалпыластырдық. Енді бір жағынан кешенді бажысыз аумақтың, зат айналымы бақша районының, шекара кәсіп бақшасының бірлесі әрекеттеніп дамуын жедел ілгерілеттік. Бірлесіп жаңалық ашу өңірін құру Шинжаңның еркін сауда сынақ районының реформа жетістіктерін зорайтып, кәсіп саласы басымдығы мен есік ашу тізімі басымдығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетудегі батыл сынағы. Күшар экономикалық технологиялық ашу аумағындағы бір тоқыма кәсіпорны бірлесіп жаңалық ашу өңірі тізімін көшіру, зат айналымын сәйкестіру сынды көп түрлі саясаттың пайдасының арқасында мақта егу, зерделі жебе иіру, ішкі сыртқы сауданы бөліп сату тұтас тізбегін ашты. Шинжаң Тенджин тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чан Юйфей былай деді. Қазір түйінді өнергәсіп бақша райондары арасында затты түйіннен түйінге дейін тіке тасымалдауды жалпыластырдық. Шығыс Чунго, оңтүстік Чунго өңірлерін есіктен есікке дейін затпен қамдауды жүзеге асырдық. Бір бекет үлгісіндегі саясаттың көмегінде біз бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі, көп формалы бірлесіп тасымалдау сияқты саясаттардан пайдаланып, Орта Азия елдерімен сыртқы сауда селбестігін орта ұзақ мерзімде түйінді кеңейтетін бөлек етеміз.
5: Ақсу аймағы ерекше кәсіп шоғырын күшейту, батысқа бағытталған арнаны іркіліссіздендіру, өндіріспен сауданың сәйкесуін, тоғысуын тереңдету сынды үш жақтағы парықты есік ашу, жаңалық ашу жолын қарастырып, басымдыққа ие кәсіп салаларының тізбекті ұзартуын, толықтауын, күшейтуін ілгерілетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйінің финансты ашық ұстау саясатының, сыртқы экономика сауданың байланысын ішкерлей тоғыстырып, қорды қозғалтқышқа, өз алдына істеуді бірлесіп әрекеттенуге айналдырды. Ақсу аймақтық сауда істер мекемесі информация орталығының меңгерушісі Гау Чжэн былай деді. Функцияның бірін-бірі толықтауымен саясаттың ықпалдастығын күшейтіп, жоғары жаңа технология, тоқыма, киім-кешек, энергия, химия өнеркәсібі, шекара сауда сияқты ерекше кәсіптердің есік ашуын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, реформа пайдасының ертерек тиянақтанып, кәсіпорындардың даму өміршең күшіне және өңірлік есік ашу қозғаушы күшіне айналуына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері әрқайсы бірлесіп, жаңалық ашу райондары бір район, бір жоба бойынша құрылысты атқару жобасын жасап, жиыны 300 неше реформа жасау жаңалық ашу шарасын алға қойып, реформа пайдасының үш еркін сауда аумағынан анағұрлым кең көлемде кеңеюін, жарыққа шығуын ілгерілетті. Бұдан былай, бірлесіп жаңалық ашу райондары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеу ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы сервестік үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасап, еркін сауда сынақ районы жетекшілік ететін бірлесіп жаңалық ашу өңірлері ластыратын, байлықтан бірге игіліктенетін, басымдықтары арқылы бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласы дамуының жаңа жағдайын жедел қалыптастырады.
4: Станциямыздың хабары. 7 айдың 10-шы күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл тұрақты комитет басшылық алқасының мүшелерін бастап, Үрімжі қаласы Сайбақ районы Достық солтүстік жолы мәлісі Достық әлеуметтік аумағы сайлау орнындағы автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органының дауыс беру пункетіне барып, орган кадрларымен бірге дауыс беруге қатынасып, Сайбақ райондық 19-шы кезекті халық құрылтайының уәкілдерін заң бойынша сайлады. Дауыс беру пункетінде мемлекет гербі түсірілген қызыл түсті билет сандығы дәл ортаға қойылды. Билет тастау алаңы салтанатты да қызу мерейге шомды. Зымра Тобыл сайлау істеріне қатысты.

0: байланысты түсіндірмелерді мұқият тыңдады. Сайлаушы куәлігін алып шығып, қызметкерлердің тексеруіне тапсырып, бір сайлау билетін алды. Іле-шала ол билет жазу орнында сайлау билетін мұқият толтырғаннан кейін билет сандығының алдына барып, байыптылықпен өзінің бір билетін тастады. Дауыс бергеннен кейін Зүмірат Обул Мори Қазақ автономиялы ауданының Чонжа ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, сайлау орындарының дауыс беру сайлау қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, жетекшілік етіп, негізгі сатыдағы қызметкерлермен, сайлаушылармен ықыласты әңгімелесіп, уәкіл кандидаттарын хабарландыру, дауыс беруді үстінде ұйымдастыру сияқты буындардағы қызметтердің тиянақтану жағдайын ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті: халық құрылтайы уәкілдерін сайлау халық құрылтайы тізімінің негізі, халықтың өз ісіне өзі ие болуының маңызды бейнеленуі. Басшы Си Цзиньпиннің халық құрылтайы тізіміне табанды болу және кемелдендіру жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, кезек ауыстыру сайлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімі мен борыштылық сезімін күшейтіп, ден қоя ұйымдастырып, егжей-тегжейлі дайындалып, үгіттеуді, жетекшілік етуді тереңдетіп, нақтыландырып, сайлаушылардың жағдайдан хабардар болу құқығын, сайлау құқығын, бақылау құқығын заң бойынша қамтамасыз етіп, кезек ауыстыру сайлаудың түрлі қызметтерін жоғары сапамен орындау керек.
1: Зүмірат Обул, Чи Шимбан, Чонжы халық құрылтай уәкілдері бұлттық текшесінен уәкілдердің міндет өтеуін басқару, қоғам жағдаймен халық тілегін жинау, ұсыныстарды бітіруді қадағалау сияқты екқуаттық көрсетпелерін нақты орында көрді. Ол былай деп басадарып деді: информацияландыруды тұтқа етіп, халық құрылтайының заң реже шығару, бақылау және уәкілдер қызметі арнасын онан ары кеңейтіп, қызметтің цифрлануға, зерделенуге тиіп жаңалауын ілгерілетіп, уәкілдердің міндет өтеуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, халықтың өзіне өзі ие болуын әйгілеу керек. Зүмірат Обул былай деп талап етті: кезек ауыстырып тәртібін қатайтып, кезек ауыстыру сайлау қызметінің жалпы барысын бақылауды күшейтіп, сайлау қызметінің істілі пәк, салты дұрыс болуына кепілдік етіп, халық разы болатын уәкілдерді сайлау керек. Кезек ауыстыруды үгіттеу тебінін арттырып, жалпы барыстық, халық демократиясындық, халық құрылтайының хикаясын ойдағыдай баяндап, кезек ауыстыру, сайлау, заң ережелерін, сайлаушылардың құқығын, міндетін кең көлемде үгіттеп, жалпы халық ат салысатын кезек ауыстыру тамаша ортасын қалыптастыру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге табанды болып, негізгі саты халық құрылтайларының міндет атқару негізін үздіксіз бекемдеп, халық құрылтай уәкілдерінің байланыс жасау шебін ойдағыдай құрып және пайдаланып, уәкілдермен халық бұқарасының байланысын ұдайы қоюлатып, халық тұрмысына қатысты нақты істеді бұқара шын мәнде разы болатындай бітіріп, тізім абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруға құлшыну керек. Ли Нинпин тексеру зерттеуге жетекшілік етуге қатынасты.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаң электр торабының жалпы электр сату мөлшері 115 миллиард 41 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 14.26% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары рекордты жаратты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Электр сату мөлшері өңірлік экономикалық айналымының маңызды барометрі. Алдыңғы жарты жылда бүкіл Шинжаңдағы екінші кәсіп саласындағы электр сатылу мөлшері 75 миллиард 141 миллион киловатт сағат болып, жалпы сатылған электр мөлшерінің 65.32% ұстап, ұқсас мезгілдегіден 20.59% артып, электр қуатын арттырудың өзекті қозғаушы күші болды. Алдыңғы жарты жылда толайым сату, бөлшек сату кәсібінде электр сатылу мөлшері 5 миллиард 230 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 25.63% артты. Жатақ, ас су кәсібінде электр сатылу мөлшері 1 миллиард 729 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 11.49% артты. Өнеркәсіпте қуатты күшпен бастамашы болып, базардағы тұтынуы үздіксіз жоғарылап, Шинжаң экономикасы орнықты жақсарды. Жасыл төмен көміртекті жаңа кәсіп формасы қарыштап дамып, электрден пайдаланудың шыт жаңа арту жағдай жарыққа шықты. Жаңа

0: Энергиялы автокөліктердің жалпыласу қарқынының тездеуіне байланысты Синьцзяндағы 97 аудан, қала, район, 1186 ауыл қалашықта әлеуметтік зарядтау құрылғылары жаппай жалпыласып, жасыл жол жүрудің сәйкесті негіздік құрылғылары үздіксіз кемелденді. Алдыңғы жарты жылда бүкіл Синьцзяндағы электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінде электр сатылу мөлшері 1 миллиард 632 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 104,37% артты. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу райондағы бір әлеуметтік зарядтау пункетінде көптеген қала тұрғыны жаңа энергиялы автокөліктерін зарядтауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Лин Вэньян: «Осыншама көп электр зарядтау пункетінің болуы бізге көбірек таңдау мүмкіндігін береді. Сағат 4-5-терде келіп зарядтасақ, 40 фин айналасында төлейміз. Меніңше өте тиімді», деді. Үрімжі Гаушин бірлесіп шаруашылық құру сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Мэй Яң: «Күніне орта есеппен 600-ге жуық көлік рет қызмет өтейміз. Уақытқа бөлінген электр бағасы бойынша халыққа тиімділік жасау саясатын атқарып, автокөлік иелерін қауырт кезге соқпай автокөліктерін зарядтауға жетектейміз», деді. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Синьцзяндағы мәдениет саяхат базары үздіксіз жанданып, жер-жердегі сауда шеңберлерінің, кешкі базарлардың жолаушылар легі қауырт артып, халық тұрмысына пайдаланылатын электр мөлшерін, саудагерлердің саудаға пайдаланылатын электр мөлшерін барынша көбейтті. Хотан кешкі базарының орынбасар бас меңгерушісі Әкбар Мұхтар: «Қазір Хотанға саяхаттай келетіндер өте көп. Кешкі базарымыздың саудасы да барған сайын жақсарып, электр тұтыну мөлшері алдыңғы бірнеше жылдағыдан бір еседен астам артты», деді. Халық тұрмысына саудаға пайдаланылатын электр үздіксіз артудан сырт, жаңаша энергия сақтау кәсібінің электрден пайдалануы барынша артты. Биыл 6 айдың соңына дейін Синьцзян электр торабын тораптандырып, энергия сақтайтын тұтынушылар 39-ға жетіп, энергия сақтап электр зарядтау мөлшері 2 миллиард 848 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 291,95% артты.
1: Таяуда бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сызықтық Фреснил жарық жылу жалпылық энергиясынан үлгі көрсету нысаны Сәнше тобының құмыл 1 миллион киловаттық жарық жылумен фотоволт бірлестірілген нысаны ресми сауталық сынақ ретінде іске қосылды. Бұл еліміздің жарық жылу арқылы төктірату технологиясының кең көлемде саудалық қолдану саласында нық қадам тастағандығынан дерек береді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Нысан Құмыл қаласы Чөл даласының қойнауына орналасқан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион киловатт. 100 мың киловаттық ерітілген тұз, жарық жылу сақтау электр станциясынан және 900 мың киловатт фотоволттық электр станциясынан құралған. Типтік жел, күн нұры, от, жылу сақтау бұрытылғаланған көп энергиямен бірін-бірі толықтау базасы. Сондай-ақ мемлекеттің тұңғыш топтағы күн энергиясы жылу арқылы төк таратудан үлгі көрсету нысандарының бірі. Жарық жылуы электр станциясы аумағына 260 мың жоғары дәлдіктегі шағылыстырғыш айна орнатылып, бұтыранды күн нұры жылу жинау түтігіне жиналып, жылу жинау көлемі 800 мың шаршы метрге жетеді. Нысан айналымының жауаптысы Джин Мин 8 сағатта орнықты энергия сақтап төк таратады. Сызықтық Фреснил технологиясы кезектегі жарық жылу сақтау саласында экономикалық және қолданылмалыққа тең мән берудегі маңызды жаңалық жарату бағыты. Нысанның тораптануы дәл осы технологияның тәжірибе қанадан көлемденген қолдануға бет алуындағы шешуші жаңалық болып табылады, деді. Сызықтық Фреснил технологиясы шағылыстырғыш айнаның Фреснил эффектінен пайдаланып, бір реткі шағылысу арқылы күн нұрын жылу жинау түтігіне шоғырландырады. Жерден пайдалану мөлшері жоғары, айналымын күтімдеу, өзіндік құны төмен болудай абзалдылыққа ие. Осы реткі кең көлемді саудалық қолдану осы технологиялық линияның жарамдылығымен пісіп жетілу дәрежесін дәлелдеп, еліміздің кейінгі кең көлемде жарық жылуы нысаны құрылысы аса құнды пайдалану үлгісімен қамдады. Джиминг тұтастылғалық айналымның ең

0: жоғары көтерімділігі 102 мегаватт сағатқа жеткенде жүйенің айналымы орнықты болады деді.
1: Биыл 1-ден 6 айға дейін Шинжан халықтық авиациясының әрқайсы әуежайларының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 26 159 000 адамға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% артты. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 193 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12.7% артты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазғы тасымалдың басталуына ілесе Шинжан авиация базары жолаушылар легінің қауырт төрлеуін қарсы алды. Құлжа, Алтай, Корла сияқты миллион дәрежелі тармақ линиялы әуежайлардың жолаушылар легі зор мөлшерде артты. Әрқайсы әуежайлар бірлесіп қимылдап, Шинжан ішіндегі айналма әуежолын, саяхаттық төте ұшатын әуежолын көбейтті. Корла Личин әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Лии: «Қазір күніне орта есеппен 10 000 адам рет айналасында жолаушы жөнелтеміз. Күндік орташа арту мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15% артады», деді. Гуандондық саяхатшы Дин Юйгуаң: «Әуе жолындағы кезекші ұшақтар, әуежайлар анағұрлым көп. Сапар анағұрлым қолайлы. Әрқайсы көрініс түйіндеріне бару сапарында алаңсыз болғандығымыз себепті бұл жолы недәуір көңілді сейіл серуен құрдық», деді. Алдыңғы жарты жылда Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жолаушы және жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4.42%, 11.28% артып, жолаушы жүк тасымал кәсібінің қос бағытта сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Шинжан Фуин зат айналымы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Ян Джен былай деді: «Көптеген зат тапсыру арнасын көбейтіп, тәулік бойы зат тапсыру үлгісін жаппай атқардық. Осыдан бұрынғы кезекші ұшақтың әр аптадағы 10-12 кезектен аптасына 14-16 кезекке көбейттік. Қазір Шинжан негізгі желі торабының сапасын жоғарылату, тармақ жол әуежайлары торабын қалыптастыру, халықаралық арналардың сиымдылығын арттыру арқылы негізгі желі мен тармақ желі бірлесіп қимылдайтын, іш пен сырт өзара тұтасатын, өндіріс пен кеңістік тоғысатын, зерделі қуат үстейтін кеңістік алтын арнасын қалыптастырды. Әрқайсы әуежайлар жол жөнекей ұшақ алмастырып түнеу, жылдам ауысып отыру сияқты халыққа тиімді қызмет өтеуді қатар алға қойып, авиация мен мәдениет саяхатты бірлестіру тез жетіп, баяу саяхаттаудың жаңа үлгісін жарыққа шығарды.
0: 7 айдың 10 күні Іле облысының Шинжан Синьян Мушин ғылым технология чек серіктестігімен бірлесіп, дербес серіктеп ашқан ел ішіндегі тұңғыш арнаулы лаванда жинау машинасы ылаңғарының атызында нақторында сынақтан өткізілді. Түрлі параметрлері межедегідей болды. Бұл еліміздің қош есті дақылдарды машинамен жинауда жоқтан бар болғандығынан дерек береді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Ылаңғарындағы Теншан гүлді алқап көрініс өңірінде арнаулы лаванда жинау машинасынан екеуі гүлдікті бойлап тәртіпті жұмыс жүргізуде. Лаванданы чөнектеп машинаға салып, турағанан кейін тасымалдағыш арқылы машина сандығына жеткізеді. Адам күшімен салыстырғанда өзіндік құнды 30-50% төмендетеді. Шинжан Тяньшан гүлді алқап Нунглюй тобы чек серіктестігі ауыл шаруашылық машиналары қызмет өту бөлімінің бас бақылаушысы Ша Шин былай деді: 22 000 мың жердегі лаванда бұрын кілең адам күшімен орылатын. 2 ай жұмыс уақыты кететін, ал бір машинамен әр күні 50-60 мың жерді оруға болады. Ору өнімділігі таза жинау мөлшері межеге жетті. Нақты өлшеу кезінде зерттеу ашу ұжымы түрліше егу тығыздығы мен жер бедері шарт жағдайына қарады, қайта-қайта салыстырып тексеріп, құрылым мен жүйені сапалландырып, ору өнімділігі мен шикізаттың кемелділігін арттырды. Шинжан Синьян Мушин ғылым технология чек серіктестігі технология орталығының зерттеу ашу арнаулы қызметкері Фэн Чуньян былай деді: «Лаванда тұтас сабағын жиып алу, лаванданың кейінгі ефір майын мәнерлеуге, сондай-ақ құрғақ гүлді кептіру мен гүлдәнін жинауға, өнім жинау өнімділігіне кепілдік етеді. Биыл жыл басынан бері районымыз мемлекеттің ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу, ашу, жасау, жалпыластыру, қолдану біртұлғаланған сынақ түйіндеріне қол жеткізіп, шешуші олқылықтарды толықтайтын машиналармен өзекті ұсақ бөлшектерді елімізде өндіруге арнаулы қаржы орналастырып, лаванта арнаулы жинау машинасы, өзі жүретін жер жаңғағын жинау машинасы сияқты дербес зерттеп ашу машиналары іркес-тіркес іске қосылып, ауыл шаруашылығының осы замандануына тірек болды.
1: Қазір жың ауданда 100 мың мулық алақат мол өнім алу мезгіліне өтті. Дейқандар кен көлемде жинап алу жұмысына кірісті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жың ауданы Толы қалашығының өлшемдендіруден үлгі көрсету бақшасындағы қызыл ақықтай мөлдіреген алақаттар бұтақтарда самсуда. Дейқандар көңілдене үзіп теріп жәшікке салды. Жергілікті орында мың мулық өлшемдендіруден үлгі көрсету бақшасынан 14-ті құрылып, алақат сортты тұқымының жалпыласу мөлшері 95%-дан асты. Егінші Ванлей. Өлшемденген егімшілік қалыптасты. Қазіргі сапалы жемістің өнімі ерекше жоғары, тұрмысымыз барған сайын жақсаруда деді. Жың ауданындағы Чиминсин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігі, Теншан жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі сияқты бастамашы кәсіпорындардың өндіріс желісі толық өндіріске қосылды. Жергілікті орын алақат шырыны, шетін сұйықтық, алақат кофесі, сапалы ашытылған сусын, коллегенді белок пептид сияқты 80 неше түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір аудан бойынша алақатты тұтас тұлғалық мәнерлеу кәдеге жарату мөлшері 95%-ға жетіп, жінтіктей мәнерлеу мөлшері 30%-дан асып, өнімдері 23 мемлекет пен районға сатылды. Алақат кәсіп саласының жалпылық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Жың ауданы алақат кәсіп саласын дамыту орталығының меңгерушісі Жау Юйлинг былай деді. Жың алақатының базардағы ықпалымен кәсіп саласының бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатып, бүкіл елдегі сапалы алақатты өлшемдендіруден үлгі көрсету базасымен жінтіктей мәнерлеу кәсібінің биігін күш сала құрып, ауыл қыстақты гүлдендіруге күш саламыз.
0: Қазір Шапшалсібе автономия аудандағы 250 мың мөлшердегі күздік бидай жаппай орылып, орташа бірлік өнім 2023 жылғы му басынан 428 килограммнан, 2026 жылы му басынан 482,49 килограммға артып, арту мөлшері шамамен 12,73% болып, тұтас құрылымдағы бірлік өнімнің жоғарыла өнімділігі үздіксіз көрнектіленді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Тойота автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы мамандарды Шапшал аудандық асыл тұқымды қой фермасының 10 мың мулық күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету базасынан алынған нақты өнімді тексеруге ұсыныс етті. Осы реттегі нақты бидай алынған жер 702,22 му болып, өнімді өлшеп есептеу арқылы му басындық орташа өнім 721,98 килограммға жетіп, өткен жылы Іле облысындағы 10 мың му жердегі 683,25 килограммдық ең жоғары бірлік өнімнен 38,73 килограмм жоғарылап, тұтасқан көлемденген біркелкі өнімнің артуын жүзеге асырды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы бидай егу және егіс жұмысында жаңалық ашу ұжымының бас жетекшісі Лей Чунджи былай деді. Бұл жерде біз қатардық шамдап, түпті артыру, біркелкі егіп, масақты артыру, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру үлгісін қолдандық. Бұл үлгі тұқымды терең сіңіру, тұқыммен тыңайтқышты бөлу біртұлғаландыру технологиясын, сондай-ақ қорт, бактерия өлтіретін дәрілермен өсімдік, өсірушті араластырып, бір рет бірігу. Дерт дербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтанумен дәнін арттыруға мән беруді бірлестіру технологиясын, енді бірі тұтас барыстық химиялық меңгеру технологиясын қамтиды. Бұл қазіргідей мол жоғары өнім алуға негіз қалады деді. 2023 жылдан бастап Шапшал ауданы құнарлы атыз, сапалы тұқым, тамаша әдіс шара, тамаша орайды тоғыстыруға сүйеніп, жоғары өнімді төзімді сорттарды негіз етіп жалпыластырып, шоғырлы түрде құнытта егу, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, қорт, бактерия өлтіретін дәрілермен өсімдік өсіргішті араластырып бір рет бүргу. Дерт-дербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтану арқылы тұтас құрылымдағы бірлік өнімнің

0: жоғарылауын ілгерілетті. Шапшалы аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің орынбасар бастығы Бағдат Садырұлы, келесі қадамда біз осы ретке жоғары өнімді құрудың технологиялық тәжірибелерін мұқият қорытындылап, осы пісіп жетілген өнімді арттыру технологиясын біртіндеп, анағұрлым кең көлемді бидай егу өңіріне жалпыластырамыз деді.
1: Осы айдан бастап Үрімжі қаласының 2006 жылы тұңғыш топта тексеріп таратқан 20 жылдық күшке ие азаматтық куәлігінің мерзімі толып, іркес-тіркес күшін жойды. Бұған жаздық демалыста оқушылардың куәлік бітіру қажеті қосыла қабаттасып, қоғам қауіпсіздігі жалпылық қызмет өтеу терезелері куәлік ауыстырудың қауырт төрлеуін қарсы алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 2006 жылы 7 айда Үрімжі қаласы 2-ші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігін шоғырлы түрде ауыстырып таратуды жаппай бастады. Сол жылы 26 жастан 45 жасқа дейінгі қала тұрғындары өтініш етіп алған куәліктің күшке ие мерзімі 20 жыл болатын. Биыл 7 айдың басында осы топтағы куәліктер шоғырлы мерзімі толу кезеңіне өтіп, куәлік ауыстыратын адамдардың легі үрдіс жоғары деңгейге шықты. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі амандық басқару тармағы әтіреті, нопус басқару үлкен әтіретінің халық сақшысы Ван Жуи былай деді. Биыл ерекшелеу оқушылардың сапарға шығуына байланысты куәлік ауыстыру мен 20 жылдық азаматтық куәлік мерзімі толуына байланысты куәлік ауыстыру қосарланып, таяуда куәлік бітіру мөлшері қауырт артып, күндік орташа куәлік бітіру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан 3-4 есе артты. Қоғам қауіпсіздігі тараулары мынаны ескертті. 1961 жылдан 1980 жылға дейін туған, қазір 46 жастан 65 жасқа дейінгі қала тұрғындары азаматтық куәліктің күшке ие уақытын дер кезінде тексеріп, алдын ала ауыстырып алуы керек. Куәлік ауыстырудың қауырт төрлеуіне қарата, бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі жалпылық қызмет өтеу терезелері қызмет өтеу үлгісін жедел реттеп, бітіру уақытын ұзартып, қабылдау арнасын көбейтті. Ван Жуй: бүгіннен бастап 8 айдың 31 күніне дейін бүкіл қала бойынша тұрғындар азаматтық куәлігін бітіру жоғары өрлеуге көтеріліп, шұғыл жағдайға төтеп беру күйіне өтеді. Бүкіл қаладағы 115 қабылдау орны түсте кезекшілік істеп, қауырт кезге соқпай уақытты ұзартып қызмет өтеуді жолға қойды. 24 сақшы бөлімшесінің жалпылық қызмет өтеу терезесі әр сенбі жексенбі күндері уақытты ұзартып ашады. Алдын ала келісудің қажеті жоқ, тікелей бітіресіз. Сонымен бірге, бір бөлім орындар оқушылардың арнаулы арнасын ашып, тұтас барысты бір тұтас бітіруді жаппай тиянақтандырып, 6 ай бұрын куәлік ауыстыру саясатын алдын ала тиянақтандырды. Қала тұрғындарының жақын маңнан сақшы бөлімшесін таңдап бітіруіне болады деді. Қоғам қауіпсіздігі тараулары сонымен бірге мынаны ескертті. Жаңа куәлікті алғаннан кейін көне куәлікті дер кезінде күшінен қалдырып, жеке информацияны үйлесімді сақтап, информацияның таралып кету қатерінен сақтану керек.
0: Жуықта Санжы облысы Ақылмандар үйірмесі ауылықстақ сапары негіз затты қызмет өтеу қимылын өрістетіп, ауыл қалашықтағы саққа кадрлардан, кәсіптік тіректілерден және егімшілік, бағымшылық шеберлерінен ұйымдасқан жергілікті ақылмандар үйірмесі атыз басына барып, қыстақ тұрғындарының іш жүзінді қиыншылығын шешуіне көмектесті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Чонжауданы Сибиуан қалашығы Люшухызы қыстағында ауыл шаруашылық технология мамандары көлемді астық егетін диқан отбасы Фунжуғаңның бидайдың ақ тозаңдердің бақылау және одан сақтану қызметін өрістетуіне жетекшілік етіп, ол өнім алуға берік негіз қалады. Фунжуғаң биыл 800 неше мөжерге Шиндуң 22 номерлі сапалы қуатты бидай екті. Қазір өсуі жақсы. Ол өнім алудан үміт бар. Ол бүгінгі бұл жердің өнім мөлшері 650 килограмм айналасында, дәні де толық жақсы, реңі де айтарлықтай, былтырғы негізде мұбасынан 10 килограмм шамасында артады. Биыл мамандар қамдаған бұл жобалар арқылы бидайымыз тіпті де ақаусыз өсіп жетілсе, оран кейін өнімді жоғарлату өнімділігіне жетсе деген үміттеміз деді. Ақылмандар үйірмесін Санжы облыстық парткомның ұйымдастыру бөлімі бас болып құрған. Мүшелері түгелдей, жергілікті орыннан жетіліп шыққан жергілікті мамандар, атыз оқымыстылары, ауыл шаруашылық технологиясына жетекшілік етуден сырт, күрделі саясаттарды бұқара

0: налатын ұғынықты сөзге аударып жеткіз алады. Ақылмандар үйірмесі мүшелері Санчы қаласы, Бинху қалашығы, Шачуанзы қыстағында тексеру зерттеу жүргізгенде 128 қыстақ дәрежелі көмектесі бітіру, уәкілдік ретінде бітіру істерінде бұқараның іс бітіру тәртібінің анық еместігін байқап, өлшемденген қызмет өттеу бағдарламасын жасауды дереу ортаға қойды. Санчы қаласы осы негізде бір іске бір екілік бір кесте сынды көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру қызмет өттеу бағдарламасын қалыптастырды. Бұқара екілікті жаймаласа болғаны іс бітіру нақты ережесін білалады. Қыстақ тұрғындар комитеті үнемі жабыл қабылдау терезесін ашып, қыстақ дәрежелі орындардың сол жердің өзінде бітіру мөлшерін 80%-ға жеткізді. Қыстақ тұрғындары іс бітіруде көп жаққа шапқылаудан қыстақтың ішінде шешілетін жағдайға айналды. Қыстақ тұрғыны Ли Чун бұрын мүгедектерге қосымша қаражат бергенде жұмыс тәртіптерінен басың айналатын. Қазір уәкілдік ретінде міндеттеу кестесін толтырсақ болғаны, қосымша қаражаттың есепке түсуін ғана тосамыз. Шынында алаңсыз болды деді.
1: Үрімжі вокзалы алаңы жалпылық қызмет өтеу орталығы Анар Қызыл Ерікті қызмет өтеу әтіреті жастар ұйымын ерікті қимылдарға ұдайы қатынасуға ұйымдастырып, кәсіптік қызмет өтеу арқылы ары-бері жүретін жолаушылардың сапарын мейірге бөледі. Таяуда бұл әтірет 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеу 4100 ерікті қызмет өтеу ұйымына таңдалды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазғы демалыс тасымалы кезінде Үрімжі вокзалындағы жолаушылар ағыны үздіксіз қауыр тартып, қызыл күрме киген анар қызыл еріктілерін кез келген жерден көруге болады. Олар жолаушыларды вокзалға кіріп шығуға бастап келіп кеткендердің сұрауларына және жүк сақтауға қатысты сұрауларына жауап қайтарып, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға ырықты түрде дөңгелекті орындыға келіп беріп, әрі тұтас барыста қасында болып қарайласады. Үлкен жүк сомкаларын тасуға көмектеседі. Ерікті Су Дженмин, қолышымызды көбірек созсақ, сұрағандарына жауап қайтарсақ, жолаушылардың бұраң жолда аз басуына, алаңсыз болуына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, ары-бері жүретін жолаушыларға қолайлы қызмет өтейміз. Меніңше, әрбір жолаушыға шынайы сүйіспеншілікпен мәміле жасап, қайғашанда күлімсіреп тұруымыз жолаушыларға ең жайлы сезілетін іс болмақ деді. Анар Қызыл Ерікті қызмет өтеу әтіреті 2019 жылы құрылған. Еріктілер бекет аузына, пойыз күту залына, көлік ауыстыру жолына орналасқан. Жүріс-тұрысқа көмекші болу, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқты 22 түрлі халыққа қолайлы қызметті ұдайы өтейді. Мұның ішінде кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару ерекше маркасы бойынша 2025 жылдың өзінде тұтқиыл науқасқа шалдыққан 336 жолаушыны құтқарды. Ерікті Чэнья Джун, 120 құтқару көлігі келуден бұрын біз ең әуелі алдын ала құтқарып ем деп, маңызды 4 минут уақыттан ұтымды пайдаланып, ауру жағдайын бәсеңдетіп орнықтырамыз деді. 6 жылда қызмет өтеу әтіреті жас оқушыларды, кәсіпорын іс орындардағы жұмысшы қызметкерлерді және мейір жеткізетін қайраткерлерді үздіксіз қабылдап, алғаш құрылған кездегі неше ондаған адамнан 216 адамға көбейді. Сондай-ақ ақысыз диагноз қою, ақысыз шаш алу, қоршаған ортаны оңау сияқты жүз неше рет ерікті қызмет те өтеді.
0: 7-ші айдың 11-ші күнінен бастап 2026 жылғы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жалпы халық игілікке кенелу кітап оқудан ләззаттану. Қосымша қаражат беру атындағы кітап тұтыну қосымша қаражатты қимылы бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бір уақытта басталды. Бүкіл Шинжаңдағы Синьхуа кітап дүкендерінің кітап бағасы 40% төмендейді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда 4 миллион юан мәдениет тұтыну қосымша қаражаты таратылып, қалың бұқараға бағытталып, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі Синьхуа кітап дүкендерінде кітап сатып алу қосымша қаражатын беру өрістетілді. Қимыл 9-шы айдың 30-шы күніне дейін жалғасады. Қосымша қаражат жалпы соманы тізгіндеу, алдымен барса алдымен игіліктенуді атқарып, норманы пайдаланып болғаннан кейін аяқтайды. Қимыл халыққа пайда жеткізіп, оқуға тиімділік жасап, кітап құмар әрбір адамға мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау мейірін сезіндіреді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ян Фан, екі балама суретті кітап алғалы келгенмін. Бұрынғы бағасы 300 неше юан болатын. Тиімділік жасалғаннан кейін жүзіне шиван ғана болды. Өте тиімді деді. Синьхуа халықаралық кітап сарайы кәсіпорын жоспарлау бөлімінің жауаптысы Нұрбие Аптікерім. Қимыл кезінде тұрғындар Синьхуа кітап дүкенінің желіден тысқары дүкеннен кітап сатып алғанда қосымша қаражат тиімділігінен игіліктенеді. Әрі қалың тұтынушыға оқулық, оқыту қосымша қаражаты және кітапқа жатпайтын тауарлар осы ретке қимылға қатынаспайтын ерекше ескертеміз де келіп. Синьцзянь Синьхуа кітап дүкені 15%-дық тиімділік жасаса, тұтыну арнаулы қосымша қаражаты 25% болып, екеуі қосылғанда оқырмандар мен достарға тікелей 40% тиімділік жасалады. Көпшілік есеп жапқан кезде тікелей кемейтіп кешірмейді деді.
1: 7-шейдің 11-ші күні Синьцзянь көркемөнер театрханасы опера үйірмесінің әдебиет көркемөнер әмби сауық кешін көрініс өңірлерінде қою желілес қимылы Алтай қаласының Аққайың бақшасында қойылып, саяхатшыларға жоғары сапалы әмби салтанатын ұсынып, Жібек жолы әдебиет көркемөнері мен Қарлы мекен көрінісінің бір-біріне көрік беруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Аққайың бақшасында саяхатшылар мен бұқара ерте келіп орындарына жайғасып концертті күтті. Ойнақы беташар музыкаға ілесе сауық кеш басталды. Әртістер әдемі киім киіп, бимен сүйемелденген ән, жеке ән, серік ойыны, комедия сияқты нөмірлерді ұсынды. Сахна астында шапалақ үні мен алақай үні толастамады. Көптеген саяхатшы әуенге ілесіп ән айтып, бірге би билеп, мәдениет саяхат кешірмесін тікелей сезінді. Хынандық саяхатшы Зули. Сәтіне орай бұл жолы Синьцзянға саяхаттай келгенде осындай тамаша ән би концертін көрдім. Қуанышымда шек жоқ. Концерт өте тартымды болды. Орай болса Алтайға тағы келіп отанымыздың тамаша көрінісін тамашаласам деймін деді. Алтай қаласының тұрғыны Чын Шөйдің, бұл концерттің мәдениет деңгейі өте жоғары болды. Бұдан кейін халыққа тиімді осындай концерттерді көбірек өткізуді үміт етемін деді. Осы ретке аралап ойын қою тағы қом, жалдың үйі, қанас сияқты көптеген көрініс өңірлерінде қойылып, көп ретке тіке сезіну формасындағы нақты көрініс ойындарын қояды. Синьцзянь көркемөнер театры опера үйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Рәйлә Вәли, бұл жолы көрініс өңірін артқы көрініс етіп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларға концертімізді сыйладық. Біз кәсіптік ойын қою арқылы тіпті де көп саяхатшының көрікті Синьцзянда, көрікті Алтайда түсінуін, әдебиет көркемөнер арқылы ұлттар ынтымағының көпірін салуды шын жүректен үміт етеміз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-43 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 22-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзянь радио телевизия станциясының Синьцзянь хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 12-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Е, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ұмтылай көрендер 2026 жылғы алты аймақтық үшінші кезекте жұңғы дене тәрбие 30 билеті сауыт атындағы Цзюдо жүлделі жарысы аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Осы ретке жарысты аймақ бойынша алты уәкілдер командасынан жиыны 100 өрен Цзюдо спортшысы бір сахнада өнер көрсетті. Мұнда Алтай қаласынан 18 кішкентай саңлақ негізгі алаңдағы жарысқа қатынасуға таңдап жіберілді. Барлық спортшылардың рухы көтеріңкі, жігері асқақ болып, қар мекені жастар мен өрендерінің ерлікпен күресіп, жалынды да арынды тамаша рухани бет-бейнесін толық айгіледі. Жарыс алаңында кішкентай саңлақтар өз артықшылықтарын әйгілеп, мықтап, ұстап, шау жайлау, дәлме-дәл лақтырып жығу, жер бетінде тапжылтпай қою сияқты кәсіптік әрекеттер шеберлікпен ұласып, шабуылдау мен қорғану шапшаң әрекетті алмасып, ритмі жинақы болып тыңғылықты жаттығу негізімен тамаша бәсекелік деңгейі толық әйгіленді. Жарыс барысы шиеленісті, қиян-кескі тартымды болды. Шеберлер сайыс жариялаудан тайсалмай, батылдықпен айқасып, жүректілікпен белдесті. Абайсызда сәтсіздікке ұшыраса да, жағдайды тез арада реттеп, бар күшін салып тағыда белдесіп, мәңгі бәз кешпейтін дене тәрбие рухын толық әйгіледі. Алтай қаласының негізгі алаңында жарысқа қатынасқан спортшы Ердана Бейсараулы былай деді. Мен жақын маңдағы жарысқа қатынасу сынды қымбатты орайды ерекше қадірлеймін. Алда көңіл күйін орнықтырып, бар күшімді салып, үздік шеберлермен сынасу барысында нақты белдесу тәжірибелерін топтап, өзімдік оқулықтар толықтап, жарыста ең тамашаға деңгейге жетуге құлшынып, Алтай қаласына таң қатырем деді. Жарыс ғылыми түрде дәрежеге түрге бөлініп, жиына 26 жарыс дәрежесі орналастырылып, түрліше жас шамасындағы, түрліше килограмм дәрежесіндегі жастар мен өрендерді жаппай қамтыды. Бұл бүкіл аймақтағы жастар мен өрендердің дзюдо жаттығу жетістіктерін бір ретке жаппай көзден кешіру болды. Әрі жер-жердегі жастар мен өрен дене тәрбие әуескерлеріне өнер сынасатын, ауыз тиіс жасап үйренетін, нақты сайыс арқылы жаттығатын арнайланған текші әзірледі. Алтай қалалық кәсіппен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Әсетжан Әкбаржанұлы былай деді. Таяу жылдардан бері Алтай қаласы дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, тиянақтандырып, өнімділікке қол жеткізді. Дзюдо, күрес, бокс, таеквондо сияқты салмағына қарай қатынасатын бәсекелік ерекшелікке ие дене тәрбие түрлерін түйінді жетілдіріп, жаттығу іріктеу қызметін дайындырып өрістетіп, аймақтың дене тәрбие істеріне үздіксіз сапалы, сапасыз дарындылар жеткізіп берді. Түрлі салмағына қарай қатынасатын бәсекелі қарсыласу түріндегі дене тәрбие қимылдары жастар мен өрендердің дене қуатын күшейтіп, спорт өнерін жоғарылатып қана қалмастан, оның да маңызы бәсекелесіп белдесу барысында жастар мен өрендердің қайтпас қайсарлығын, қиындықтан тайсалмай алға ұмтылатын ерік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің жан-жақты ақаусыз есейіп ержетуіне дем берді. Келесі қадамда Алтай қаласы мектеп ауласы дене тәрбиесінің даму жолын үздіксіз кеңейтіп, бәсекелік ерекше спорт түрлерін жалпыластыру және үгіттеу тебін арттырып, түрлі жастар мен өрендер дене тәрбие жарыс қимылдарын ұдайыландырып өткізіп, таңдаулы жарыс істері арқылы жастар мен өрендердің дене тәрбие ынтасын қозғап, жалпы халықтық дене шынықтыру істерінің ішкерлік дамуын үздіксіз ілгерілетіп, шуақ дене тәрбиесінің мектеп ауласына тамыр тартуына, өзін әлеуеттендіру рухының балалар жүгіне ұялауына мүмкіндік жасап, қар мекеніндегі жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылы барысында мұралын шыңдауға, дене қуатын күшейтуге, арманға құлаш сермеуге жетектейміз.

Месін баяндаймыз. Машан сияңды Чунчин Куаньин Чао мәлісіндегі көрші қолаңдары жақын тартып, лаума деп шақырады. 1956 жылы туған ол, 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары даңқ бірінші шілде орденін алды. Оның әңгімесі 38 жылды бір күнде өткізіп, негізгі сатыға тамыр тартып, бұқараға қызмет етудің жанды картинасы. Машан Сяң 17 жасында зиялы жас болды. 21 жасында әскери киім киіп, шекарадағы өзімізді қорғап қайтарма соққы беру шайқасына қатынасты. 1988 жылы 35 жастағы ол әскери бөлімнің кәсіп ауыстырып, Чунчин Куаньин Чао мәлісіне келіп, халықтық жарастырушы болды. Мәлі онша үлкен болмағанымен, қайшылықпен дауыша разы емес еді. Еңбекақы талап ету ерлі зайыптылардың ренжісуі көршілер арасындағы өкпе реніштейсіз бе? Сол кезден бастап ол бұқаралық қызметтің бірінші шебін араласып, содан тұп тура 38 жыл істеді. Лаума қызмет кеңсесінде тамға сүйей ретті дізілген естелік дәптер ерекше көзге түседі. Бұл 283 кітапша 9 миллион қаттан асады. Бұл оның 38 жылдық негізгі саты қызметіндегі жазған барлық естелігі. Оның әрбір таушардың мән-жайы мен жарастыру әсері егжей-тегжейлі естелік алынған. Ол кез келген уақытта ми жұмсауға, кез келген уақытта естелік алуға табанды болды. Әрі сүйіспеншілікті қағиданы заңды істе өзегеткен лауманың қызмет әдісін қорытындылады. Қазір ол көптеген негізгі саты кадрінің үйрену үлгісіне айналды. Көптеген табыстың ішінде Машан Сяң араға 10 жыл салған екі алғыс хатты ең қастерлейді. 2012 жылы көктем мерекесінен бұрын тұрғын Хуаң Жиншуанның әкесі ауруға шалдығып тұрмысы қиыншылықта қалады. Лаума жағдайды ұққаннан кейін өз қалтасынан 2000 юань қиыншылық көмек қаражатын төлей тұрады. Осыдан кейін жан-жаққа шапқылап қарттың тамақ, жатын орнын емделу сияқты мәселелерін сәйкестіріп шешеді. Хуаң Жиншуан бұған қатты әсерленіп, тұңғыш алғыс хатты жазады.

10 жылдан кейін Хуаң Иншуан зейнетке шығып, қызмет стажы мәселесі себебінен бұрынғы орнымен дау шартылады. Осы кезде оның есіне тағы да лауыма түседі. Лауыма сәйкестіру үшін 3 ай шапқылап, ең соңында екі жақты рақайластырады. Хуаң Иншуан екінші алғыс хатын жазады. Екі парша осы алғыс хатта төменгі сатыдағы бұқараның құтқарушы жұлдызы деп атаудан мейірімді де мұралды ағай деп өзгерген еді. Лауыма тебірене, сен сан мыңдаған рет жақсы істесең, сан мыңдаған рет есте сақталасың дейді. Жұмыс болса лауманы ізде, пайдасы еді. Бұл сөз жергілікті орында таралғанына көп жыл болды. Оның қызмет әдісі әрі қарапайым, әрі ақыл парасатқа толы. 24 қатты қағида. Ол өзіне орнынан тұрып қарсы алу, отырғызып су құю, құлақ асып естелік алу, пікір алмастырып жетекшілік ету, мәселені шешу, сыртқа шығып шығарып салу қағидасын орнатты. Ол, бұқара бұл мәселені аңсеткенде кейде іштей ашулы келеді, бір стакан су құйып, отырғызған соң барып, ашуы тарай бастайды дейді.

күнге бірге қақталуы құрылыс орнындағы даушарды бір жақты еткенде, құрылыс жүргізуші тарап оны ауар еттегіш үйіне барып әңгімелесуге шақырады. Ол бұқара шыжыған ыстықта сыртта болады, ол титтейді әр сәр болмастан бұқара арасында болып, күндіктен бастартып, сендер күнге қақталсаңдар, мен де сендермен бірге күнге қақталамын дейді. Көңілкі жағынан назалануға болмайды. Қарсы жақ қанша назаланса да оның асты назалануына болмайды. Ол естелігіне былай деп жазады. Кәдірлер назаланса, қайшылықтан ауыз ашуға болмайды. 2016 жылы зейнетке шыққаннан кейін ұйымның бекітуімен Ма Шаньсяң жарастырудың бірінші шебінде жалғасты қалады. Ол, мен тағы 10 жыл жұмыс істей аламын дейді. Қазір 70 жастағы ол ізбасарларын тәрбиелеуге анағұрлым күш салды. 2012 жылы Лаума қызмет кеңсесі құрылғаннан кейін ол жастарды жетектеуді бастады. 2021 жылы

ұғымы Сяоманы жетектеуді әлеуметтік аумаққа жеткізіп жалпыластырыла бастады. Қазірге дейін Чонгчин қаласы бойынша 3000-ның үстінде Сяома қызмет функты құрылып, 80 мыңнан астам Сяома қосынын тәрбиеледі. Міне бұл Ма Шаньсяң. 38 жылда 283 естелік кітапша және 9 миллион хатпен Коммунистік партия мүшесінің Бұқараға деген шексіз терең сүйіспеншілігін жазған лауыма еді.

Марста үлкен ағаштар жоқ. Болашақта адамзат Марста көгөнсек ала ма? Балақайлар, біз жер шарының кезгілген жерінен зәулім ағаштарды көре аламыз. Бірақ Марс тап-тақыр болып шөпте өспейді. Онда болашақта адамзат Марсқа шыққаннан кейін жаңа көгөніс егіп шығара ала ма? Марстың бетінде тікелей көгөніс егу мүлдем мүмкін емес. Бұл жердің орташа температурасы 0-ден төмен 60 Цельсий градус болып, күндіз бен түннің температура парқы 100 Цельсий градустан асады. Сирек атмосферада өсімдіктерге қажетті оттегі жетіспейді. Күшті ғарыш радиациясы көгөніс майсасын тікелей бүлдіреді. Марстағы қызыл топырақта улы құрамды тұз болып, органикалық зат пен микроорганизмдер жоқ. Тұқым шашқанмен тез арада қура бөледі. Жаратылыстық ортасы өсімдіктердің өсуіне мүлдем үйлеспейді. Бірақ ғалымдар мұны шешудің амалын тапты. Біз жабық мөлдір жылыжай бөлмесін салып, Марстың нашар ортасынан ауа шалауымызға болады. Бөлме ішінде жасанды жолмен жер шарына қарайлас ауаны, температураны теңгеріп, LED шырағымен жеткілікті күн нұрын еліктеп жасап, онан соң Марстың топырағындағы уды сүзіп тастап, тыңайтқыш қосып, топырақты құнарландыру, немесе сумен жетілдіру, буландырып жетілдіру технологиясынан пайдаланып, топырақсыз да ас түген картоп, кішкене помидор егуге болады. Қазір ғалымдар жер шары тәжірибеханасында Марс ортасына еліктеп көгөністі сәтті жетілдірді. Жабық егіншілік базасын құрып, су мен қоректікті айналмалы жинап алса болғаны, болашақта Марс базасы жыл бойы жаңа көгөністерге ие болып, ғарышкерлер өздері өндірген көгөністерді тұтынуына мүмкіндік жасауға болады. Марстың жаратылыстық ортасына қылтан шөп шықпағанымен адамзат ғылым технологиясына сүйеніп, қызыл жұлдызда көгөніс жетілдіріп, Марстан жасыл шағын көгөніс бақшаларын құруымызға әбден мүмкіндік бар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шыт интернетінен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейшіңнен сөйліп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мен Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжэнын, Джунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Ли Чиан Чаушен әкімшілік кеңсесінің зұңлиымен кеңес өткізді. 2026 жылы елімізде жазғы астықтан мол өнім алынып, өнім мөлшері тұңғыш рет 300 миллиард жыңнан асты. Тайфун дауылы бауы құрлыққа өтті. Жер-жер тараулары тайфун дауылынан тасқыннан сақтану қауіпсіздік қорғаныш шебін бар күшпен бекемдеуде. Ресей армиясы, Украина армиясының жанар-зат энергиясы, қатынас негізді құрылғылары, алыс-аралықты ұшқышсыз аэроплан сақтау түйіні сияқтыларды соққылады. Украина армиясы Ресей армиясының 1000-нан астам ұшқышсыз аэропланын күйретті. Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінде қаза болғандар 4333 адамға көбейді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 11-ші күні Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжэнмен бірге Джунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 1961 жылы Джунго мен Чаушеннің аға буын басшылары Джунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойып, екі ел халқының ыстық қандарымен сомдаған жауынгерлік достығын бекемдеуге маңызды саяси заңдық негіз қалап, Джунго Чаушен достығын жалғастыруда, сәулелендіруде, өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбітшілігін орнықтылығын қорғауда маңызды рөл атқарды. 65 жылдан бері екі жақ шарт рухын ұстанып, өзара қолдау көрсетіп, ынтымақтаса селбесіп, тізе қоса күрес жүргізіп, Джунго Чаушен қатынасының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дос, тағдырлас, бір-біріне қарайласатын айқын ерекшелігін жанды түсіндірді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл 6 айда мен Чаушенда сәтті мемлекеттік сапарда болып, бас шуши жолдаспен Джунго мен Чаушенның дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру, әрі жаңа дәуірлік мән қосу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, жаңа дәуірдегі Джунго Чаушен қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етіп, жаңа жоба жасадық. Дүниежүзінде 100 жылда болмаған жедел өзгеріс жағдайында мен бас шужи жолдаспен стратегиялық қатынасты анағұрлым жиілетіп, екі ел қатынасының даму беталысын мықтап игеріп, екі жақтың достық селбестігіне жетекшілік етіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге белсенді үлес қосуды қалаймын. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мен мынаны қайталай дәріптеймін. Халықаралық жағдай мейлі қалай өзгерсе де, Джунго партиясы мен үкіметінің Джунго мен Чаушеннің дәстүрлі достығына өскелең мән беретін берік тұрғысы өзгермейді. Бас шужи Джин Чжэнын жолдастың Чаушеннің социализм істеріне басшылық етуін батыл қолдауы өзгермейді. Джунго мен Чаушеннің ортақ мүддесі мен тамаша стратегиялық ортасын қорғау берік бекімі өзгермейді. Бас шужи жолдас бас болған Чаушен Еңбек партиясының басшылығында Чаушен халқының сөз жоқ Чаушен Еңбек партиясының 9-шы құрылтайының түрлі шешім орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, социалистік құрылыс істерінде үздіксіз тыңда анағұрлым зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенемін. Джин Чжэнын былай деді. 65 жылдың алдында екі жақтың Чаушен Джунго достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қоюы, империализмге қарсы тұрып, дербес болу, бейбітшілік және социалистік ұлы істі жүзеге асыру сынды қанды шайқас барысында қалыптасқан Чаушен мен Джунгоның жауынгерлік достығына және ынтымақтасу өзара көмектесу, селбестік қатынасының баянды дамуына берік заңдық негіз қалады. Өткен бір мезгілде Чаушен мен Джунго тарихи боран шашынды бастан кешіріп, бастан аяқ бір-бірін батыл қолдап, тығыз селбесіп. Бүкіл дүние жүзіне дәстүрлі достық себебінен ерекшеленген, ортақ социалистік ұлы іс себебінен ерекшеленген, табандылық пен мұрагерлік ету арқылы ерекшеленген Чаушен Джунго достық қатынасының түсінің мәңгі өзгермейтіндігін және мызғымайтындығын толық айгеледі. Джин Чжэнын былай деді. Чаушен мен Жунгоның достық селбестік қатынасы екі партияның және екі ел халқының стратегиялық талғамы және ортақ бағалы байлығы ретінде жаңа стратегиялық деңгейде барған сайын жақсарды және дамыды. Сондай-ақ күрделі құбылмалы халықаралық жағдайда екі елдің иелік құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін өңірдің тіпті дүниежүзінің бейбіт

0: елдігі мен орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосуда. Социализмді өзек еткен Чаушен мен Жунгоның дәстүрлі достық селбестік қатынасының дәуірдің өзгерісімен екі ел халқының тілегіне үйлесуін ілгерілету, әрі әр салада анағұрлым жанды дамуды жүзеге асыру Чаушен партиясы мен өкіметінің бұлжымас майданы. Мен бас шуши жолдасымен бірге ұзақ тарихты және таңдаулы дәстүрді негіз еткен Чаушен Жунго достығын тың деңгейге көтеріп дамытып, ең пәрменді, ең стратегиялық сипатқа ие социалистік мемлекеттер ара қатынастың үлгісін айналдыруға жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің ұсынылуы Ли Чиан 7 айдың 11-ші күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істері комитетінің орынбасар бастығы, әкімшілік кеңсесінің ұсынылуы Пяо Тайчунмен кеңес өткізді. Ли Чиан былай деді: Жунго мен Чаушен тағдырлас, бір-біріне қарайласатын дос көршілер. Өткен айдың басында бас шуши Си Цзиньпин Чаушенда мемлекеттік сапарда болып, Жинжіңін бас шужимен Жунго Чаушен қатынасын тереңдету жөнінде бір қыдыру маңызды ортақ танымға келіп, бірге стратегиялық жетекшілік жасады. Жунго Чаушен қатынасын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту бастан аяқ Жунго партиясы мен үкіметінің бұлжымас бағыты. Жунго Чаушенмен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго Чаушен достық селбестік өзара көмектесу шартының рухын үздіксіз ұстанып, жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, саяси өзара сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтіп, өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбіт дамуына белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Жунго Чаушенмен даму стратегиясын ұштастырып, экономика сауда барыс келісін орнықты кеңейтіп, өзара байланысты жебеп, емдеу денсаулық сақтау оқуғарту сияқты халық тұрмысы саласындағы селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының бақытын арттыруды қалайды. Екі жақты дәстүрлі достық төздіксіз сәулелендіріп, гуманитарлық ауыс күйістік жүйтіп, халық тілегінің тоғысу дәнекерін онан ары нығайту керек. Қазір халықаралық жағдайда терең де күрделі өзгерістер толуда. Жунго мен Чаушен екеуі де социалистік мемлекет. Стратегиялық сәйкесумен селбесуді күшейтіп, өздерінің орынды оқық мүддесі мен халықаралық теңдік пен әділдікті қол ұстаса қорғау керек. Пяо Тайчун былай деді: Бас шуши Жинжіңін мен бас шуши Си Цзиньпин таяуда Пинранда тарихи кездесу өткізіп, Чаушен мен Жунгоның партияларының, елдерінің ынтымағының, достығының мызғымас беріктігін толыға игілеп, екі жақты қатынастың дамуына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Чаушен Жунго жақтың өзекті мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Жунго жақ пен екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымына бойсынып, Чаушен Жунго достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын салтанатпен құттықтауды орай етіп, жоғары жіктегілердің барыс келісімен стратегиялық қатынасын жиілетіп, экономика, сауда, ғылым, техника, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйісті селбестікті кеңейтіп, халықаралық селбестік күшейтіп, социализм істерінің дамуын бірге жебеуді, Чаушен Жунго қатынасының жаңа тарауын жазуды қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чиан халық сарайының солтүстік залында Пяо Тайчунға арнап қарсалу салтын өткізді. Ужыңның жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Бірінші шілде өрденнің иегері Чен Чжунгу еліміздің тұңғыш мұнай айыру өңдеу құрылғысының бас жобалаушысы. Жунго ғылым академиясының академигі. Ол мұнай химия істеріне 70 неше жыл бел шеше кірісіп, еліміздің мұнай өңдеу техникасының жоқтан бар болуын, әлсізден күшеюін ілгерілетіп, еліміздің мұнай өңдеу өнеркәсібінің алға басуына жасампаздық үлес қосты. Атамекені Фужен өлкесіндегі Чен Чжунгу 1927 жылы Бейжіңде дүниеге келген. 1944 жылы үздік нәтижемен Бейжің дашөсі өнеркәсіп шөянның қолданылмалы химия факультетіне қабылданған. Сол кезде Жунгоның мұнай өнеркәсібінің мешеу жағдайы оны қатты уайымдатты. Сонымен ол ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау, мемлекет құрылысына қызмет өтеу мұратын орнатты. 1949 жылы Дашөйден оқу тауысқан Чен Жуңу, Фушун кенистер мекемесінің мұнай зауытына өз еркімен барды.

0: келіп, техникалық жұмыспен айналысты. Чын Жоңу былай деді. Менің жұмысқа кірісу тарихым республиканың жасымен құрдас. Мен көне Жұңғыда халықтың күн көрісі мүшкіл, экономика құлдырағандығын, соңынан құрылған жаңа Жұңғының біріншіден кедей, екіншіден мешеу болып, сан салалы кәсіптерді дамыту керек болған жапалы жылдарды бастан кешірдім. Сондай-ақ мемлекеттің күн сайын құдіреттенген, ғылым-техникада жаңалық ашқан кезеңдеріне куә болдым. Мен ғылым-техника арқылы отан үмітін ақтау жолын таңдадым. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының бас жерінде елімізде өңделмеген мұнай бар болғанымен, жеткілікті бензин мен солярка айыра алмады. Мұнай айыру қызметін дамытуда қатысты құрылғы шешуші техника еді. Сол кезде бұл техника сатылар бойынша құрсауланған болатын. Мұнай өнеркәсіп министрлігі өз күшімізге сүйеніп техникадан қамал алуды ұйғарды. 34 жастағы Чын Жоңу бұйрық бойынша еліміздің тұңғыш мұнай айыру құрылғысының жобалаушысы болды. Чын Жоңу тәрбиелеген оқушылардың ішіндегі Жұңғу мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия серіктігінің орынбасар бас инженері Шылей былай деді. 1965 жылы ол басқарып жобалаған бірінші топтағы 600 мың тонналық мұнай айыру құрылғысы салынып бітіп, өндіріске қосылды. Бұл құрылғының өндіріске қосылуымен біз өндірген бензин ел ішіндегі базар қажетінің 70%-ін иеледі. Отанға өзін арнап өмір бойы ізденіспен өтті. Қартайған шағында ол көміртекте метанолдан жасалған алкенге саятын дүниежүзілік қиын мәселені шешіп, Жұңғының орта ұзақ мерзімді көмір қышқыл газын азығыстыру стратегиялық нысанасын зерттеу кітабын баспадан шығарып, мемлекеттің көмір қышқыл газын ығыстыру саясатын белгілеуін және энергия құрылымын реттеуін ғылыми негізбен қамдады. Чын Жоңу былай деді. Кәсіп пен отбасымның біреуіне мән бердім. Тағы біреуіне мән беруім қиын болды. Отбасымдағылармен болған қуанышты шақтар аз. Алайда ғылым шыңына өрмілеу барысында табысқа қол жеткізгеніме қуанамын. Кәсіп жағында өкінішім жоқ.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі таяуда мынаны жариялады. Биыл бүкіл ел бойынша жазғасты егілген жер көлемі негізінен орнықты болып, бірлік өнім орнықтылық барысында жоғарылап, жазғасты өнімі 301 миллиард 490 миллион жың болып, тұңғыш рет 300 миллиард жыңнан асып, былтырғыдан 2 миллиард жың көбейіп 0,7% артты. Жер жермен тараулар астық өндірісі жауапкершілігін қатайтып нақтыландырып, жазғастықтан мол өнім алуды күш сала жебеді. 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғы астықтың бірлік өнімі мұбасына 378,8 килограмм болып, былтырғыдан 3,2 килограмм көбейіп, 0,8% артты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі егімшілік істерін басқару мекемесінің орынбасар бастығы Люйшу Таублай деді. Жоғар өлшемді егіс атызы сынды мығым қуатқа, іркінді суды ғыстыру, топырақ бетінің құрғақтығын жеделдету сынды егіс шарт жағдайына сүйеніп, ғылым техниканың ролы сәулелендіріліп, шешуші техникалары тиянақтандырылып, өнімді арттырудың көмескі күш ашылып, бірлік өнімнің артуы пәрменді жебелді. Әсіресе 70 миллион мұдан астам шөді өңір бейдайы жазғы жиынтерін жалпы көлемінің 20%-ін ұстап, бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Жазғы астықтан мол өнім алу тұтас жылда астықтан мол өнім алуға жақсы бастама жаратты. Таяуда жарияланған ауыл шаруашылығын ауыл қыстақ тозсамандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасында астық өндіру қуаты бірінші негізгі көрсеткіш ретінде ортаға қойылды. Алдағы 5 жылға назар салсақ, қатысты өзін-өзі қамдау мөлшері нысанасына табанды болу үшін, еліміздің астық өнімі 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі 1 триллион 400 миллиард жың негізінде үздіксіз жоғарылатылады. 2026 жылы еліміздің жазғы астықтан мол өнім алуы тұтас жылдағы астық өндірісін орнықтыруға берік негіз қалап, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірдеді.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Жұңғы теңізшілік күні хабарландыруы 7 айдың 11-ші күні жарияланды. Хабарландыруда көрсетілуінше еліміз атыз атына сай теңіз тасымалындағы ірі елге, кеме жасайтын ірі елге, теңіз мұхит жағындағы ірі елге айналған. Соңғы жылдардан бері еліміз автоматтандырылған 60 кемежай салып, іске қосып, теңіз тасымалы кәсібін зерделендіріп дамытуда нық қадам тастады. Кезекте еліміздің халықаралық теңіз тасымал мөлшері дүниежүзіндегі тасымалдың 1/3-іне таяды. Теңіздегі тасымал линиялары мен қызмет ету торабы дүниежүзіндегі негізгі сауда елдері мен өңірлері

0: Елімізде автоматтандырылған 60 кемежай салынып іске қосылды. Шанхай порты мен Чиңдау портында автоматтандырылған кемежайлардың ең тез, жалаң машина жұмыс өнімділігі сағатына 60 сандықтан асты. Бұл қазір дүниежүзіндегі порттардың тиеу түсіру өнімділігі ең жоғары деңгейі. Сонымен бірге судағы тасымал линиясын зейіндестіру ісі де орнықты ілгерілетілді. Кезекте жаңа ұрпақ жасанды зерде техникасы су тасымал істерін зейіндестіруді қарыштап дамытуға маңызды орай жаратты. Қатынас тасымал министрлігі теңіз істер мекемесінің бастығы Шөйуей былай деді. Теңіз тасымалында жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел жетілдіріліп, 2035 жылы қатынас жағында құдіретті елді негізінен құруға берік тірек әзірленеді.
1: Өз хабарымыз. Еліміз туытты қолдау саясатын үздіксіз сапаландырды. Бала бағу қосымша қаржысы отбасылардың бал өсіру ауыртпалығын жеңілдетулеріне дем берді. Балнисаға жатып босанған әйелдердің ақысын түгелді есептен көтеретін жерлер көбейді. Бүкіл ел бойынша жүкті болғандарға диагноз қоятын 12 мыңнан астам амбулатория құрылып, туыт ақаусыздығына тұтас тізбек бойынша қызмет өте өткен ақтандырылып, өнім беріп бал өсіру ауыртпалығы шынайы жеңілдетілді. Қазірге дейін еліміздің 28 өлкесіндегі бір тұтас жоспарланған 278 район саясат көлемінде балнисаға жатып босанған әйелдердің ақысын есептен көтеруді негізінен жүзеге асырып, қамсыздандыруға қатынасқан әйел жұмысшы қызметкерлердің балнисада жатып босануы барысында қалыптасқан емдеу қамсыздандыруы тізімдігі, белгіленген орында төлеу сияқты басқару белгілемелеріне үйлесетін емделу-күтімделу қаражатын толық қамтамасыз етті. Мемлекеттік емделуді қамтамасыздандыру мекемесі мәміле қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасар бастығы Лиу Джан былай деді. Жер-жер, жүкті елдердің босанудан бұрынғы тексерілу, емделу қаражатын қамтамасыздандыру деңгейін орнықты жоғарылатты. Қамсыздандыруы тәртіп бойынша жекелерге тікелей таратылып, бүкіл ел көлемінде тиянақтандырылды. Биыл туыт қамсыздандыруының қамту көлемін кеңейту жөнінде ізденіс жасалады. Мекеме орындардағы жұмысшы қызметкерлердің қатынасуға тестілерін мүмкіндіктің барынша қатынастыру жебеліп, жұмыссыздарды қамсыздандыру қор арқылы туыт қамсыздандыру қаражатын уәкілеттілікпен тапсыру саясаты жаппай тиянақтандырылып, икемді жұмыстанушылар, дихан жұмыскерлер, жаңа жұмыстану формациясындағы адамдар қатарлы түйінді қауымға назар аударылады. Жергілікті орындар осы түйінді қауымды жұмысшы қызметкерлердің емделуін қамсыздандыруға қатынасуға шабыттандырумен бірге туыт қамсыздандыруына қатынасуға да барынша жебеуі керек. Елімізде қазір 20 өлкедегі бір тұтас жоспарланған 156 район атқару ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз. Бауятты 9-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 11-ші күні сағат 23:20 мөлшерінде Чжэцзян өлкесінің Тайжу, Юхан қаласында құрлыққа өтіп, 12-ші күні сағат 0 айналасында Чжэцзянның Өнжу қаласындағы Чиңдян қалашығынан 2-ші рет құрлыққа қайта өтті. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 12-ші күні сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен 7-ші айдың 12-ші күні сағат 8-ден 13-ші күні сағат 8-ге дейін Әңхуйдың орта оңтүстік бөлігі, Чжэцзянның батыс бөлігі, Чяңшидің шығыс солтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Әңхуйдың оңтүстігі қатарлы өңірдің ішінара жерлерінде, Ляоніңнің орта бөлігі, Хэбидің шығыс солтүстігі қатарлы жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Жер-жер тараулар сақадай сайланып, тайфун дауылынан, тасқыннан сақтану қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғауда. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 11-ші күні сағат 20-да Бейжің, Тяньжин, Ляонинг, Әңхуй, Чяңшидің тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Хэйлунджанға қарата тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарып, мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесінің қызмет группасын Бейжіңге жіберіп, тасқыннан сақтану қызметіне көмектесті және жетекшілік етті. Су игілігі министрлігі мен Жунго ауа райы мекемесі 7-ші айдың 11-ші күні сағат 18-де тасқын апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Межемен 7-ші айдың 12-ші күні Бейжіңнің шығыс бөлігі, Хэбидің шығыс солтүстігі, Чжэцзянның орта оңтүстік бөлігі, Әңхуйдің оңтүстігі қатарлы өңірлердің ішінара жерлерінде тау тасқын апат туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқы уақыттық күшті жауын-шашыннан тасқын апаты туылуы мүмкін. қазына мені

0: министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі таяуда орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 40 миллион ян алдын ала босатып, Фуджиан мен Джайджаңның Бауи тайфун дауылына шұғыл төтеп беру, қатерінен арашалау, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Биылғы 9-шы нөмірлі тайфун дауылының ықпалынан 7-ші айдың 12-ші күні Бейжің-Шанхай жоғары қарқынды темір жолы, Шанхай-Нанджинг-Чангжиан өзені жағасындағы жоғары қарқынды темір жол, Бейжің-Шанхай темір жол қатарлы линиялардың бір бөлім райондағы бөліктері, бір бөлім уақыттағы пойыздары уақытша тоқтатылды. Бауи дауылының ықпалынан Джайджаңның Джиньюн, Пан, Иу, Уи, Юнкан, Чинкиан сияқты жерлерінде ілгерінгенде нөсерлі жаңбырдың қызыл түсті сақтық сигналы жарияланды. Көп жерде нөсер жауып, жергілікті үкімет тарауларының орналастыруы бойынша жұмыс тоқтату, құрылыс тоқтату, сабақ тоқтату, тасмал тоқтату шаралары атқарылды. Ауарай тарауларының межелеуіне қарағанда дауыл құрлыққа шыққаннан кейін Фуджиан, Джайджан қатарлы орындарға жалғасты қатты жаңбыр жауып, артынан ішкі құрлыққа өтеді. Көлемді болғандықтан сұрапыл нөсер Жяңши, Әңхуй, Хубей, Хэнан, Бейжің, Тяньчжин, Хэби қатарлы онғанша өлкі автономиялы район қаланы шарпиды. Қазір Джайджанда тасқыннан сақтану қызметі шешуші кезең өтті. 7-ші айдың 10-шы күнінен бастап Нинхай ауданында қыруар құрылысшылар Йөлін көшесі Сауху қыстағының мәдениет залына жөткілді. Электрден қауіпсіз пайдалану көмескі қатерін жою үшін электр тараулары орналастыру түйіндеріне барып, электрден қауіпсіз пайдалануды арнаулы тексерді. Мемлекеттік электр торабы Нинхай аудандық электрмен қамдау серіктігінің қызметкері Хуаян Джуан былай деді. Біз апаттан сақтану 19 түйініне электр жабдықтарын толық дайындадық. Генератор жарықтандыру және зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. 7-ші айдың 11-ші күні түннен 13-ші күніне дейін Әңхуйдың Хуаншан, Чжу қатарлы жерлерінде нөсер жауады. Ішінара жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Чжу қаласы Дунжа ауданы Яуду қалашығында жергілікті ауыл шаруашылық ауыл қыстақ тараулары тайфун дауылы келуден бұрынғы қысқы уақыттан пайдаланып, шаруалардың өнімді дер кезінде жинап алуына жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрі Аббас Арақчи 7-ші айдың 11-ші күні үйірме бастап Оманның астанасы Маскатқа сапарға барды және Оманның сыртқы істер уәзірі Бадырмен кеңес өткізді. Иран жақтың хабарына қарағанда Оман мен Иран мәнсаптылары кемелердің қауіпсіз қатынау механизмін талқылаған. Сақтылық қайраткерлердің айтуына негізделгенде, Оман жақ бөліп басқаратын екі су жол арқылы Хормуз бұғазында қатынайтын кемелерді басқару жөнінде бір жоба дайындаған. Иранның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі 7-ші айдың 11-ші күні ескертіп, егер АқШ өз міндетіне жалғасты қайшылық жасаса, Иран АқШ пен қол қойған түсіну ескертпесіне бойсынбайды деді.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7-ші айдың 11-ші күні соғыс хабарын жариялап, Ресей армиясының Сумей районындағы бір отырақтасу түйінін басып алғандығын және 152 районында Украина армиясы істеткен жанар-зат энергиясы және қатынас негіздік жабдықтары, алыс-аралықты ұшқышсыз аэроплан сақтау түйіні қатарларға соққы бергендігін айтты. Украина қарулы бөлімінің бас ақылшылар штабы соғыс жағдайы жөнінде хабар жариялап, өткен бір күнде Украина армиясы Ресей армиясының 1000-нан астам ұшқышсыз аэропланын және 361 автомобилін күйреткендігін айтты.
1: Өз хабарымыз үртіш жалғасқан шыжған ыстық қуаңшылық және боранды ауа райының ықпалынан Италияның солтүстігіндегі Пьемонт районы, сондай-ақ Сесили аралы, Сардина аралы сияқты жерлердегі орман өрт апаты әлі жалғасуда. Пьемонт үлкен районы 7-ші айдың 11-ші күні мәлімдеме жариялап, осы ретке апатта шамамен 900 гектарға дейін орманды өңірге өрт кетіп, 700 мың түп ағаш от қоранып, ауыр экологиялық апат болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз Венесуэлада 7-ші айдың 11-ші күні жарияланған жаңа санды мәліметте мыналар көрсетілді. Венесуэлада 6-ші айдың 24-ші күні туылған екі ретке жойқын жер сілкінісі сапатынан 4333 адам қаза болып, 16740 адам жараланған. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Таяу жылдардан бері бүкіл жер шарында сүркелі ауа райының жиі толуына байланысты экономистер, халықаралық құрылымдар және финанс базарлары ауа райы атауларына барған сайын назар аудара бастады. Ендеше Элино облысының бүкіл жер шары экономикасымен қандай байланысы бар? Зат бағасының бетасына қалай ықпал жасайды? Оның тудыруы мүмкін болған экономикалық соққыдан не үшін анағұрлым қырағы болу керек?
0: Халықаралық ақша қор ұйымы 7 айдың 8 күні баяндама жариялап, жұңғы экономикасының биылғы арту межесін 0.2% жоғарылатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, тынық мұхиттағы су температурасының қалыпсыздығы бүкіл жер шары экономикасына қалай ықпал етеді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Таяу жылдардан бері бүкіл жер шарында сүркелі ауа райының жиі туылуына байланысты экономистер, халықаралық құрылымдар және финанс базарлары ауа райы атауларына барған сайын назар аудара бастады. Ендеше, Эль-Нино құбылысының бүкіл жер шары экономикасымен қандай байланысы бар? Зат бағасының беталысына қалай ықпал жасайды? Оның тудыруы мүмкін болған экономикалық соққыдан не үшін анағұрлым қырағы болу керек? Эль-Нино құбылысы тынық мұхит теңіз айдынының экватордың орта бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасының үрдіс қалыпсыз жоғары болғанын әрі, бұның бүкіл жер шары атмосферасының айналма ағысына ықпал жасайтын климат құбылысын меңзейді. Тынық мұхит жер шарындағы теңіз мұхит жалпы аумағының тең жарымын ұстайды. Үнемі бүкіл жер шары ауа райының табиғи орталық ауа теңшегіші деп аталады. Осы теңіз айдынының теңіз беті температурасы қалыпсыз жоғарылағанда, атмосфераның айналма ағысы мен жауын шашын белдеуінде де өзгеріс болып, ұқсамаған райондарда қалыпсыз ауа райы құбылысы көріледі. Тарихи тәжірибелерге негізделгенде, Эль-Нино әдетте оңтүстік Американың батыс теңіз жағалауындағы ішінара райондарда жауын шашынды көрнекті көбейтеді. Аустралия, Индонезия қатарлы жерлерде жоғары температура, қуаңшылық туылады. Индияның жазғы маусымдық желі әлсірейді. Шығыс Африканың ішінара райондарында жауын шашын біршама көп болады. Ал оңтүстік Африка қуаңшылыққа тап болуы мүмкін. Эль-Ниноның әр реткі ықпалы бүкілдей ұқсас болмайды, бірақ әдетте сүргөйлі де құбылмалы ауа райының туылу ықтималдығын арттырады. Дүние жүзіндегі көптеген маңызды ауыл шаруашылық өнімдері өндірілетін райондар Эль-Ниноның ықпалына біршама зор ұшыраған өңірлерге орналасқан. Мысалы, Бразилия дүние жүзіндегі кофе мен азықтық қант экспорт ететін маңызды ел. Индия мен Таиланд күріш өндіретін маңызды ел. Индонезия мен Малайзия дүние жүзін палма майының басым көп бөлігімен қамдап отыр. Какао негізінен батыс Африкадан шығады. Алда-жалда шыжыған ыстық қуаңшылық немесе сұрапыл нөсер дақылдардың өсуіне ықпал жасаса, халықаралық базарда қамдау барған сайын қиындасып, зат бағасы қымбаттайды. Дүние банкесі жалпылық тауарлар базарына көз жіберу баяндамасында былай деп атап көрсетілді. Тарихи тәжірибелерден қарағанда, Эль-Нино құбылысы әдетте ауыл шаруашылық өнімдер бағасының жоғарылауына мұрындық болады. Жауын шашын мен ауа температурасы қалыпсыз болғандықтан, астық, өсімдік майы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы екінің бірінде біршама зор ықпалға ұшырайды. Сондықтан әр ел үкіметтері мен базарлары Эль-Нино құбылысына алдын ала қадағалайды. Назар аударып келеді. Бразилия орталық банкесі таяуда жүргізген бір тексеру барысында тілшіл қабылдаған экономистердің межелеуіне қарағанда жаңа кезекті Эль-Нино құбылысы 2026 жылдан 2027 жылға дейін Бразилияда ақшаның құнсыздануын жоғарылатады. Мұның ішінде азық-түлік бағасы алдымен ықпал ұшырайды. Бразилия орталық банкесінің бастығы Габриэль Блай деді. Эль-Нино құбылысы болашақтағы ақшаның құнсыздану беталысына ықпал жасайтын маңызды қатерлі факторлардың бірі болады. Қалыпсыз ауа райы энергия қажетін арттыра түсуі мүмкін. Шіліңгір ыстық ауа райы суытуға пайдаланылатын электр күшін

0: тапсырса, қуаңшылық су күшімен төк шығаруға ықпал жасайды. Шынар елдер табиғи газ, көмір қатарлы энергияларды көптеп пайдалануға мәжбүр болады. Бұл халықаралық энергия базарында бағаның қымбаттауына барып соғады. Азық түлік пен энергия бағасының жоғарылауы тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішін көтеріп, ақшаның құнсыздану қысымын арттырады. Халықаралық ақша қоры ұйымы осыдан бұрын жариялаған қызметтестер тассиясында былай деп талдау жасалған. Елниноның экономикаға әкелген соққысы сауда, энергия және жалпылық тауарлардың бағасы арқылы бүкіл жер шарына ықпал етеді. Зерттеулерге қарағанда осы реткі климат құбылысы бүкіл жер шарындағы энергияға жатпайтын жалпылық тауарлардың бағасын шамамен 5% жоғарылатуы, әрі бұл жарым жыл немесе бір жылдан астам уақыт жалғасуы мүмкін. Кейбір елдердің азық-түлік бағасы мен жалпы тұлғалық ақшаның құнсыздануы да түрліше дәрежеде жоғарылайды. Мұның ішінде даму жолындағы экономикалық тұлғаларға жасайтын ықпалы тіпті де көрнекті болады. Елнино бір түрлі климат құбылысы ғана емес, онан да маңыздысы айна іспетті. Ол бүкіл жер шары экономикасы мен жаратылыстық ортаның күн сайын тығыз байланысын бейнелейді. Бір жағынан әлемдік кәсіп тізбегінің байланысы анағұрлым қойылады. Негізгі астық өндіретін райондарда кем байлығы мол елдерде немесе теңіз тасымал арнасының маңында туылған ерекше ауа райы құбылысы бүкіл жер шары базарына жедел әсер етуі мүмкін. Панама каналын басқару мекемесі таяуда Ел-Нино құбылысынан туылған өртіс қуаңшылық салдарынан шекарадан өтетін кемелердің су тереңдігі шектемесін онан ары төмендететіндігін жариялады. Бұл бүкіл жер шарындағы теңіз тасымалының өзіндік құнын жоғарылата түседі. Бұдан сырт, шыжыған ыстық, қуаңшылық, мыс кені, литий кені сияқты байлықтарда ашуға ықпал жасап, жасау кәсібінің өзіндік құнын арттыруы мүмкін. Енді бір жағынан бүкіл жер шары климаты жылынуға бет алған жағдайда сүркейлі ауа райының туылу жиілігі мен күшеймелілігі үздіксіз артты. Көптеген зерттеулерде мыналар көрсетілді. Болашақтағы дүние жүзі экономикасы тап болатын қатер тек финанс дағдарысы, өңірлік қақтығыс сынды дәстүрлі факторлармен ғана шектелмейді. Климат өзгерісі де артуға, ақшаның құнсыздануына және саудаға ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналады. Болашақта сүркейлі ауа райының экономикаға жасайтын соққысын қалай төмендету әр ел ортақ төпкеріп отырған негізгі тақырыпқа айналады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жүнгі экономикасының серпінділік құпия цифры экономикалық дамудың сапасына әйгілет деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық ақша қоры ұйымы 7/8 баяндама жариялап, жүнгі экономикасының биылғы арту межесін 0.2% жоғарылатты. Дүниежүзі экономикасының арту межесі жалпы тұлғалық жақтан төмендеген жағдайда жүнгі арту межесі жоғарылаған негізгі экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Энергия өнеркәсіптің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Орта шығыс соғысы халықаралық энергия тапшылығын асқындырып, халықаралық энергия бағасын жоғарылатып, көптеген елдерді энергия уайымына душар етті. Дәстүрлі қазба энергияға шектен тыс екшеудің қатері жоғары. Энергия қауіпсіздігінің алғашқы қадамын жақсы басудың бар жоқтығы әр елдің сыртқы соққыға төтеп беруде стратегиялық ырықтылық сақтай алу алмауын белгілейді. Шетелдегі қайраткерлер былай деп қарады. Жүнгі экономикасы сыртқы соққыға дөп келген кезде байсалды болып, ұзақ уақыттан бері көрегендікпен жаңа энергия кәсібін дамытып, көп негізде энергиямен қамдау жүйесін құрудың стратегиялық шараларын атқарды. Орта шығыс соғысы жүнгінің энергия стратегиясының көрегендігін, сондай-ақ жүнгінің 5 жылдық жоба жүйесі сияқты ұзақ уақыттық стратегиялық орналастырудың төзімділік абзарлығын көрнекті. Дүниежүзілік экономикалық талқысы энергия тәріптемесінің жауаптысы Николас Уангер қатарлар мақала жазып былай деп атап көрсетті. Туындамалы энергияны анағұрлым ерте орналастырған елде энергия дағдарысында соғұрлым төзімділікті әйгілей алады. Жүнгі мұғым энергия запасы, көп негізде энергиямен қамдау, сондай-ақ тез қарқынмен дамыған туындамалы энергия кәсібіне сүйеніп, орта шығыс соғысынан туылған баға соққысына белгілі дәрежеде төтеп берді. Бұл тәжірибе маңызды үлгі алу мәніне ие. Биыл алдыңғы 5 айда жүнгінің өнеркәсіп өндірісі алпы жақтан орнықты болып, типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату жағдайы үздіксіз жалғасып, жаңалық аша дамудың өміршеңдігі күші жарыққа шықты. Шетелдегі қайраткерлердің қарауынша, жүнгіде дүниежүзіндегі кәсіп түрі ең толық, кәсіп жүйесі ең кемелді, жасау кәсіп жүйесі бар. кемелді жоғары өнімді кәсіп жүйесімен құдіретті сәйкесті қабілет тұтас кәсіп тізбегінің абзалдығын қалыптастырып жаңадан гүлденген базардың енгізу типіндегі ақшаның қосудану қысымын бәсеңдетуіне дем беріп дүниежүзі экономикасына орнықтылық пен тұрақтылық қосты. Шетелдегі қайраткерлер былай деп атап көрсетті: ерен көлемді базар жүнгоның абзалдығы, дүниежүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жүнгі ел іші мен халықаралық қос айналымды сапаландыру арқылы қауіп қатар мен сын сайттарға өнімді төтеп берді. Орнықты әрі межелеуге болатын ортаға сүйеніп жүнгоның ерекше кең көлемді базары құдіретті тартылыс күш өрісін қалыптастырып дүниежүзі мал мүлкінің маңызды ықтасын портына айналды. Морган Датун серіктігі 5-ші айда жарылған бір тексеру нәтижесіне қарағанда бүкіл жер шарындағы қаржы қосушылардың жүнгоның жарна билетіне, кәсіпорындарына және мал мүлкіне болған әуесі үздіксіз жоғарылаған. Зерттеу ашық әулеті мен өндірістік өзіндік құнының басымдылығының арқасында жасанды зерде, робот, туындамалы энергия, электрлі автомобиль сияқты салаларда алдың орында тұратын жүнгө кәсіпорындары дүниежүзіндегі қаржы қосушылардың қарсы алуына ие болды. Әлінен қаржы қосу жарына шекті серіктігінің бас бақылаушысы Майкел Халдыман былай деді: «Жүнгі ұзау уақытты қаржы қосу орайына уәкілдік етеді. Жүнгі базарының көміс күші терең, жаңалық ашу өміршендік күші мұғым. Жүнгі мал мүлкі ұзау уақытты құнға ие. Жүнгі Еуропа одағы сауда қоғамының жарылаған сауда сенімін тексеру 2026 жылғы баяндамасында көрсетілуінше, жүнгідағы Еуропа кәсіпорындарының сауда сенімінде қайта жандану құқымы жарыққа шығып, алдағы 2 жылдағы пайда табу болашағына үмітпен қарайтын кәсіпорындардың салыстырмасы 17%-ке жетіп, былтырғыдан 5% жоғарылаған. Дүниежүзі дамуының тұрақсыздығы артқан жағдайда жүнгі экономикасы дамуының дүниежүзі экономикасының көз аясындағы құны онан әрі жоғарылап, жүнгоның ерте бастан қамдарып, болашақты жоспарлаудағы стратегиялық тұрақтылығын әйгіледі. Сондай-ақ дүниежүзіндегі әр елге анағұрлым зор базар болашағы мен селбестік орайын ала келді.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндермен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Жұмбақ шешейік пе?
0: Жарайды.
4: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз бұқиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
0: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
4: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
0: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, сақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
4: Енді есеп шығарайық.
0: Ал айтыңыз?
4: Сол яу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
0: Екі дорба?
4: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сол

0: Әусінген азықтықтарды жеуден, солияу араласқан суды ішуден сақтану үшін солияу дорбаны істетпейік.
1: Солияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін солияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
2: Үй досым, мұна долығанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
3: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
2: Долығаны сақтық үшін дейді емес пе?
3: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
2: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
3: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
2: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
4: Халық әні әр яйдай. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жеңгей жан, сөзі Байқожа Меркітбай олынікі, музикасы Әбдіжәлел Оразбай олынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан олы.

аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 12 күні, жексенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғол облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және Ұланғарының, Боратала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының Санжо облысының, Ақсу аймағының таулы өңірлер сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының шығысында қиыршықстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде түрліше дәрежеде құмды боран соғады. Бүкіл Синьцзянның жазық өңірлерінің көптеген жерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Басқа өңірлерде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғары температура 36 Цельсий градус.

0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян көп жерден еркін саудасына қарайоны бірлесіп, жаңалық ашу өңірін құрып, түзімде жаңалық ашу жетістіктері мен реформа сынақ түйіні тәжірибелерінің анағұрлым кең көлемде кеңеюін ілгерілетті.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзян электр торабының электр сату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары рекордты жаратты.
1: Бүкіл елдегі ең үлкен сызықтық Фреснельд жарық, жылу, жалпылық энергиясынан үлгі көрсету нысаны ресми саудалық сынақ ретінде іске қосылды.
0: Биыл 1-ден 6-ға дейін Синьцзянның халықтық авиациясының жолаушы жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері бірдей артты.
1: Үрімжі қаласы 2-ші ұрпақ азаматтық куәлік ауыстырудың қауыр төрлеуін қарсы алды. Қоғам қауіпсіздігі тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, халыққа қолайлық жасап, тиімділік жеткізді.
0: Санжо облысы ақылмандар үйірмесі, ауыл-қыстақ сапары негізгі саты қызмет өтеу қимылын өрістетіп, қыстақ тұрғындарының іш жүзіндік қиыншылығын шешуіне көмектесті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин жаңа жорықта анағұрлым кең салада, анағұрлым терең сатыда ізденіс жасап, анағұрлым жоғары деңгейдегі еркін сауда сынақ районын құлшына құру керек деп атап көрсетті. Синьцзян түзімде жаңалық ашуды өзегі етуге табанды болып, Боратала облысында, Санжо облысында, Байынғолин облысында, Ақсу аймағында, Шыхызы қаласында Синьцзян еркін сауда сынақ районының бірінші топтағы бірлесіп жаңалық ашу өңірін құрып, түзімде жаңалық ашу жетістіктері мен реформа сынақ түйіні тәжірибесінің анағұрлым кең көлемге кеңеюін ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы чегара өткелінде импорт етілген кен өнімдері толтыра тиелген кезекші поездер, өңір порт бірлесіп әрекеттену үлгісі арқылы чегарадан кіргеннен кейін кешенді бажысыз аумаққа төте жетіп, халықаралық сауда жалаң терезесі чегара өткелі мен кешенді бажысыз аумақ кәсібінің тұтас барыстық тұтасуын жүзеге асырды. Алатау сағасы Тенмашин сауда өнеркәсіпті дамыту шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Жаңсяңжы былай деді. Бұрын заттарды аумаққа кіргізуде өтініш ететін талон куәліктер көп, зат келгенімен санды мәліметтер уағында жеткізілмеуінен алаңдайтынбыз. Қазір жалаң терезе арқылы желіде бітіріледі. Зат кешенді бажысыз аумаққа әкелінісімен санды мәліметтер дер кезінде бір уақытта жеткізіліп, зат айналымы анағұрлым іркіліссізденіп, айналым өзіндік құнымызды шынайы түрде төмендетті. Бірлесіп жаңалық ашу өңір ретінде Боратала облысы көшіріп жалпыластыру мен дербес жаңалық ашуды бірлестіруге табанды болып, жалпылық қызмет өтеу терезесі, кеденнен өтуді мәлімдеу жүйесі сияқты 13 жүйе көрінісі арқылы сауданы қолайландыру деңгейін жоғарылатты. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумақ кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Пәзілия Абдрахман былай деді. Одайланған саясаттық жетекшілік ету және жедел үн қосу механизмін орнатып, кәсіпорындардың кеденнен өту барысында жолыққан қиын мәселелерін дер кезінде шешіп, кеденнен өту барысын үздіксіз сапалландырып, молынан өндірілген импорт етілген заттарды жинау жөнелту өнімділігін жеделдеттік. Боратала облысы тағы назарды жергілікті орынның чегара аралық зат айналымына, сыртқа бағытталған кәсіп саласының даму абзалдылығына шоғырландырып, көп формалы ұласпалы тасымалдың дәрежесін жоғарылату арқылы әрқайсы еркін сауда аумақтарымен ықпалдастықты күшейтіп, көп қамба бірлесіп қимылдайтын чегара аралық шоғырлы тасымалдау, қамбада сақтау жүйесін қалыптастырды, әрі қамдау тізбегін бірлік еткен жаңаша ірге тептіріп мәнерлеуді бақылау басқару үлгісін қарастырып, ерекше кәсіп саласы шоғырының дамуын жебеді. Алатау қалалық сауда және чегара өткелін басқару мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шудия, мекеме бастығы Ван Лей былай деді. Бірлесіп жаңалық ашу өңірі құрылысы нысанасын арқау етіп, жеміс-жидек көкөністерді кеденнен өткізудегі 321 жасыл жеткізу қызмет өтеу шоғыры сияқты пысып жетілген тәжірибелерді үздіксіз көшіріп жалпыластырдық. Енді бір жағынан кешенді бажысыз аумақтың, зат айналымы бақша районының, чегара кәсіп бақшасының бірлесіп әрекеттеніп дамуын жедел ілгерілеттік. Бірлесіп жаңалық ашу өңірін құру Синжаңның еркін саудасы нағ районының реформа жетістіктерін зорайтып, кәсіп саласы басымдығымен есік ашу

0: өзімі басымдығының ішкерлей тоғысуын ілгерлетудегі батыл сынағы. Күшар экономикалық технологиялық ашу аумағындағы бір тоқыма кәсіпорны бірлесіп жаңалық ашу өңірі тізімін көшіру, зат айналымын сәйкестіру сынды көп түрлі саясаттың пайдасының арқасында мақта егу, зерделі жебе иіру, ішкі сыртқы сауданы бөліп сату тұтас тізбегін ашты. Синьцзян, Тяньцзин, тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Юйфэй былай деді. Қазір түйінді өнеркәсіп бақша райондары арасында затты түйіннен түйінге дейін тіке тасымалдауды жалпыластырдық. Шығыс Чунго, оңтүстік Чунго өңірлерін есіктен есікке дейін затпен қамдауды жүзеге асырдық. Бір бекет үлгісіндегі саясаттың көмегінде біз бір талон тізімі, бір тиеуш қорап тізімі, көп формалы бірлесіп тасымалдау сияқты саясаттардан пайдаланып, Орта Азия елдерімен сыртқы сауда селбестігін орта ұзақ мерзімде түйінді кеңейтетін бөлек етеміз.
1: Ақсу аймағы ерекше кәсіп шоғырын күшейту, батысқа бағытталған арнаны іркіліссіздендіру, өндіріспен сауданың сәйкесуін, тоғысуын тереңдету сынды, үш жақтағы парықты есік ашу, жаңалық ашу жолын қарастырып, басымдыққа ие кәсіп салаларының тізбекті ұзартуын, толықтауын, күшейтуін ілгерілетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйінің финансты ашықстау саясатының, сыртқы экономика сауданың байланысын ішкерлей тоғыстырып, қорды қозғалтқышқа, өз алдына істеуді бірлесіп әрекеттенуге айналдырды. Ақсу аймақтық сауда істер мекемесі информация орталығының меңгерушісі Гау Чжэнь былай деді. Функцияның бірін-бірі толықтауымен саясаттың ықпалдастығын күшейтіп, жоғары жаңа технология, тоқыма, киім-кешек, энергия, химия өнеркәсібі, шекара сауда сияқты ерекше кәсіптердің есік ашуын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, реформа пайдасының ертерек тиянақтанып, кәсіпорындардың даму өміршең күшіне және өңірлік есік ашу қозғаушы күшіне айналуына кепілдік етеміз. Биыл жыл басынан бері әр қайсы бірлесіп, жаңалық ашу райондары бір район, бір жоба бойынша құрылысты атқару жобасын жасап, жиыны 300 неше реформа жасау жаңалық ашу шарасын алға қойып, реформа пайдасының үш еркін сауда аумағынан анағұрлым кең көлемде кеңеюін, жарыққа шығуын ілгерілетті. Бұдан былай, бірлесіп жаңалық ашу райондары бас штаб пен базаны бірлестіру, зерттеу ашу мен өндірісті бірлестіру, сауда мен базаны бірлестіру сияқты кәсіп саласы селбестік үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасап, еркін сауда сынағы районы жетекшілік ететін, бірлесіп жаңалық ашу өңірлері ұластыратын, байлықтан бірге игіліктенетін, басымдықтары арқылы бірін-бірі толықтайтын кәсіп саласы дамуының жаңа жағдайын жедел қалыптастырады.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 10-шы күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымрат Обыл, тұрақты комитет басшылық алқасының мүшелерін бастап, Үрімжі қаласы Сайбақ районы Достық солтүстік жолы мәлісі Достық әлеуметтік аумағы сайлау орнындағы автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органының дауыс беру пункетіне барып, орган кадрларымен бірге дауыс беруге қатынасып, Сайбақ райондық 19-шы кезекті халық құрылтайының уәкілдерін заң бойынша сайлады. Дауыс беру пункетінде мемлекет гербі түсірілген қызыл түсті билет сандығы дәл ортаға қойылды. Билет тастау алаңы салтанатты да қызу мерейге шомды. Зымрат Обыл сайлау істеріне қатысты түсіндірмелерді мұқият тыңдады. Сайлаушы куәлігін алып шығып, қызметкерлердің тексеруіне тапсырып, бір сайлау билетін алды. Іле-шала ол билет жазу орнында сайлау билетін мұқият толтырғаннан кейін билет сандығының алдына барып, байыптылықпен өзінің бір билетін тастады. Дауыс бергеннен кейін Зымрат Обыл Мори Қазақ автономиялы ауданының, Чонжа ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, сайлау орындарының дауыс беру сайлау қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, жетекшілік етіп, негізгі сатыдағы қызметкерлермен, сайлаушылармен ықыласты әңгімелесіп, уәкіл кандидаттарын хабарландыру, дауыс беруді үстінде ұйымдастыру сияқты буындардағы қызметтердің тиянақтану жағдайын ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Халық құрылтайы уәкілдерін сайлау халық құрылтайы тізімінің негізі, халықтың өз ісіне өзі ие болуының маңызды бейнеленуі. басшуди Си Цзиньпиннің халық құрылтайы төзіміне табанды болу және кемелдендіру жөндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, кезек ауыстыру сайлау қызметін ойдағыдай істеудің

0: жауапкершілік сезімі мен борыштылық сезімін күшейтіп, ден қоя ұйымдастырып, егжей-тегжейлі дайындалып, үгіттеуді, жетекшілік етуді тереңдетіп, нақтыландырып, сайлаушылардың жағдайдан хабардар болу құқығын, сайлау құқығын, бақылау құқығын заң бойынша қамтамасыз етіп, кезек ауыстыру сайлаудың түрлі қызметтерін жоғары сапамен орындау керек.
1: Зүмірә Тобыл, Чи Шимбан, Чонжы халық құрылтай уәкілдері бұлттық текшесінен уәкілдердің міндет өтеуін басқару, қоғам жағдаймен халық тілегін жинау, ұсыныстарды бітіруді қадағалау сияқты екқуаттық көрсетпелерін нақты орында көрді. Ол былай деп басадарып деді. Информацияландыруды тұтқа етіп, халық құрылтайының заң реже шығару, бақылау және уәкілдер қызметі арнасын онан ары кеңейтіп, қызметтің цифрлануға, зерделенуге тиіп жаңалауын ілгерілетіп, уәкілдердің міндет өтеуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, халықтың өзіне өзі ие болуын әйгілеу керек. Зүмірә Тобыл былай деп талап етті. Кезек ауыстырып тәртібін қатайтып, кезек ауыстыру сайлау қызметінің жалпы барысын бақылауды күшейтіп, сайлау қызметінің істілі пәк, салты дұрыс болуына кепілдік етіп, халық разы болатын уәкілдерді сайлау керек. Кезек ауыстыруды үгіттеу тебінін арттырып, жалпы барыстық, халық демократиясындық, халық құрылтайының хикаясын ойдағыдай баяндап, кезек ауыстыру, сайлау, заң ережелерін сайлаушылардың ұқығын, міндетін кең көлемде үгіттеп, жалпы халық ат салысатын кезек ауыстыру тамаша ортасын қалыптастыру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге табанды болып, негізгі саты халық құрылтайларының міндет атқару негізін үздіксіз бекемдеп, халық құрылтай уәкілдерінің байланыс жасау шебін ойдағыдай құрып және пайдаланып, уәкілдермен халық бұқарасының байланысын ұдайы қоюлатып, халық тұрмысына қатысты нақты істеді бұқара шын мәнде разы болатындай бітіріп, тізім абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруға құлшыну керек. Ли Нинпин тексеру зерттеуге жетекшілік етуге қатынасты.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Шинжаң электр торабының жалпы электр сату мөлшері 115 миллиард 41 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 14.26% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары рекордты жаратты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Электр сату мөлшері өңірлік экономикалық айналымының маңызды барометрі. Алдыңғы жарты жылда бүкіл Шинжаңдағы екінші кәсіп саласындағы электр сатылу мөлшері 75 миллиард 141 миллион киловатт сағат болып, жалпы сатылған электр мөлшерінің 65.32% ұстап, ұқсас мезгілдегіден 20.59% артып, электр қуатын арттырудың өзекті қозғаушы күші болды. Алдыңғы жарты жылда толайым сату, бөлшек сату кәсібінде электр сатылу мөлшері 5 миллиард 230 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 25.63% артты. Жатақ, ас су кәсібінде электр сатылу мөлшері 1 миллиард 729 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 11.49% артты. Өнеркәсіпте қуатты күшпен бастамашы болып, базардағы тұтынуы үздіксіз жоғарылап, Шинжаң экономикасы орнықты жақсарды. Жасыл төмен көміртекті жаңа кәсіп формасы қарыштап дамып, электрден пайдаланудың шыт жаңа арту жағдай жарыққа шықты. Жаңа энергиялы автокөліктердің жалпыласу қарқынының тездеуіне байланысты, Шинжаңдағы 97 аудан қала район, 1186 ауыл қалашықта әлеуметтік зарядтау құрылғылары жаппай жалпыласып, жасыл жол жүрудің сәйкесті негізді құрылғылары үздіксіз кемелденді. Алдыңғы жарты жылда бүкіл Шинжаңда электр зарядтау ауыстыру қызмет өтеу кәсібінде электр сатылу мөлшері 1 миллиард 632 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 104.37% артты. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу райондағы бір әлеуметтік зарядтау пункетінде көптеген қала тұрғыны жаңа энергиялы автокөліктерін зарядтауда. Үрімжі қаласының тұрғыны Лин Вэньян: «Осыншама көп электр зарядтау пункетінің болуы бізге көбірек таңдау мүмкіндігін береді. Сағат 4-5-терде келіп зарядтасақ, 40 фин айналасында төлейміз. Меніңше өте тиімді», деді. Үрімжі Гаусин бірлесіп шаруашылық құру сауда өнеркәсіп шекті серіктестігінің

0: пайдаланылатын электр мөлшерін барынша көбейтті. Хотан кешкі базарының орынбасар бас меңгерушісі Әкбар Мұхтар, қазір Хотанға саяхаттай келетіндер өте көп. Кешкі базарымыздың саудасы да барған сайын жақсарып, электр тұтыну мөлшері алдыңғы бірнеше жылдағыдан бір еседен астам артты деді. Халық тұрмысына саудаға пайдаланылатын электр үздіксіз артудан сырт, жаңаша энергия сақтау кәсібінің электрден пайдалануы барынша артты. Биыл 6 айдың соңына дейін Шинжаң электр торабын тораптандырып энергия сақтайтын тұтынушылар 39-ға жетіп, энергия сақтап электр зарядтау мөлшері 2 миллиард 848 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 291,195% артты.
1: Таяуда бүкіл елдегі көлемі ең үлкен сызықтық Фреснел жарық жылу жалпылық энергиясынан үлгі көрсету нысаны Сәнше тобының құмыл 1 миллион киловаттық жарық жылумен фотоволт бірлестірілген нысаны ресми саудалық сынақ ретінде іске қосылды. Бұл еліміздің жарық жылу арқылы төктірату технологиясының кең көлемде саудалық қолдану саласында нық қадам тастағандығынан дерек береді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Нысан Құмыл қаласы Чөл даласының қойнауына орналасқан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион киловатт. 100 мың киловаттық ерітілген тұз, жарық жылу сақтау электр станциясынан және 900 мың киловатт фотоволттық электр станциясынан құралған. Типтік жел, күн нұры, от, жылу сақтау біртұлғаланған көп энергиямен бірін-бірі толықтау базасы. Сондай-ақ мемлекеттің тұңғыш топтағы күн энергиясы жылу арқылы төк таратудан үлгі көрсету нысандарының бірі. Жарық жылуы электр станциясы аумағына 260 мың жоғары дәлдіктегі шағылыстырғыш айна орнатылып, бұтыранды күн нұры жылу жинау түтігіне жиналып, жылу жинау көлемі 800 мың шаршы метрге жетеді. Нысан айналымының жауаптысы Джин Минг 8 сағатта орнықты энергия сақтап, төк таратады. Сызықтық Фреснел технологиясы кезектегі жарық жылу сақтау саласында экономикалық және қолданылмалыққа тең мән берудегі маңызды жаңалық жарату бағыты. Нысанның тораптануы дәл осы технологияның тәжірибе қанадан көлемденген қолдануға бет алуындағы шешуші жаңалық болып табылады деді. Сызықтық Фреснел технологиясы шағылыстырғыш айнаның Фреснел эффектінен пайдаланып, бір реткі шағылысу арқылы күн нұрын жылу жинау түтігіне шоғырландырады. Жерден пайдалану мөлшері жоғары, айналымын күтімдеу, өзіндік құны төмен болудай абзалдылыққа ие. Осы реткі кең көлемді саудалық қолдану осы технологиялық линияның жарамдылығымен пісіп жетілу дәрежесін дәлелдеп, еліміздің кейінгі кең көлемде жарық жылуы нысаны құрылысы аса құнды пайдалану үлгісімен қамтады. Джиймин тұтастылғалық айналымның ең жоғары көтерімділігі 102 мегаватт сағатқа жеткенде жүйенің айналымы орнықты болады деді.
0: Биыл 1-ден 6 айға дейін Шинжан халықтық авиациясының әрқайсы әуежайларының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 26 миллион 159 мың адамға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,1% артты. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 193 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 12,7% артты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазғы тасымалдың басталуына ілесе Шинжаң авиация базары жолаушылар легінің қауырт төрлеуін қарсы алды. Құлжа, Алтай, Корла сияқты миллион дәрежелі тармақ линиялы әуежайлардың жолаушылар легі зор мөлшерде артты. Әрқайсы әуежайлар бірлесіп қимылдап, Шинжаң ішіндегі айналма әуежолын, саяхаттық төте ұшатын әуежолын көбейтті. Корла Личың әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің жауаптысы Лии, қазір күніне орта есеппен 10 мың адам рет айналасында жолаушы жөнелтеміз. Күндік орташа арту мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15% артады деді. Гуандондық саяхатшы Дин Юйгуан әуе жолындағы кезекші ұшақтар, әуежайлар анағұрлым көп, сапар анағұрлым қолайлы, әрқайсы көрініс түйіндеріне бару сапарында алаңсыз болғандығымыз себепті, бұл жолы недәуір көңілді сейіл-сербен құрдық деді. Алдыңғы жарты жылда Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жолаушы және жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4.42%, 11

0: 1,28 пайыз артып, жолаушы жүк тасымал кәсібінің қос бағытта сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Синьцзяң Фуйинь зат айналымы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Ян Джин былай деді. Көптеген зат тапсыру арнасын көбейтіп, тәулік бойы зат тапсыру үлгісін жаппай атқардық. Осыдан бұрынғы кезекші ұшақтың әр аптадағы 10-12 кезектен аптасына 14-16 кезекке көбейттік. Қазір Синьцзяң негізгі желі торабының сапасын жоғарылату, тармақ жол әуежайлары торабын қалыптастыру, халықаралық арналардың сыйымдылығын арттыру арқылы негізгі желі мен тармақ желі бірлесіп қимылдайтын, іш пен сырт өзара тұтасатын, өндіріс пен кеңістік тоғысатын, зерделі қуат үстейтін кеңістік алтын арнасын қалыптастырды. Әрқайсы әуежайлар жол жөнекей ұшақ алмастырып түнеу, жылдам ауысып отыру сияқты халыққа тиімді қызмет өтеуді қатар алға қойып, авиация мен мәдениет саяхатты бірлестіру тез жетіп, баяу саяхаттаудың жаңа үлгісін жарыққа шығарды.
1: 7 айдың 10-шы күні облыстың Синьян Мушин ғылым технология чек серіктестігімен бірлесіп, дербес зерттеп ашқан ел ішіндегі тұңғыш арнаулы лаванда жинау машинасы ылаңғарының атызында нақты орында сынақтан өткізілді. Түрлі параметрлері межедегідей болды. Бұл еліміздің қош иісті дақылдарды машинамен жинауда жоқтан бар болғандығынан дерек береді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ылаңғарындағы Тяньшан гүлді алқап көрінісі өңірінде арнаулы лаванда жинау машинасынан екеуі гүлдікті бойлап тәртіпті жұмыс жүргізуде. Лавантаны чөнектеп машинаға салып, турағанан кейін тасымалдағыш арқылы машина сандығына жеткізеді. Адам күшімен салыстырғанда өзіндік құнды 30-50% төмендетеді. Синьцзяң Тяньшан гүлді алқап Нунглюй тобы чек серіктестігі ауыл шаруашылық машиналары қызмет өту бөлімінің бас бақылаушысы Ша Шин былай деді. 22,000 жердегі лаванда бұрын кілең адам күшімен орылатын. Екі ай жұмыс уақыты кететін, ал бір машинамен әр күні 50-60 мың жерді оруға болады. Ору өнімділігі таза жинау мөлшері межеге жетті. Нақты өлшеу кезінде зерттеу ашу ұжымы түрліше егу тығыздығы мен жер бедері шарт жағдайына қарады, қайта-қайта салыстырып тексеріп, құрылым мен жүйені сапалландырып, ору өнімділігі мен шикізаттың кемелділігін арттырды. Синьян Мушин ғылым технология чек серіктестігі технология орталығының зерттеу ашу арнаулы қызметкері Фэн Чуньян былай деді. Лаванда тұтас сабағын жиып алу, лавантаның кейінгі ефір майын мәнерлеуге, сондай-ақ құрғақ гүлді кептіру мен гүлдәнін жинауға, өнім жинау өнімділігіне кепілдік етеді. Биыл жыл басынан бері районымыз мемлекеттің ауыл шаруашылық машиналарын зерттеу ашу, жасау, жалпыластыру, қолдану бір тұлғаланған сынақ түйіндеріне қол жеткізіп, шешуші олқылықтарды толықтайтын машиналармен өзекті ұсақ бөлшектерді елімізде өндіруге арнаулы қаржы орналастырып, лаванда арнаулы жинау машинасы, өзі жүретін жер жаңғағын жинау машинасы сияқты дербес зерттеу ашу машиналары іркес-тіркес іске қосылып, ауыл шаруашылығының осы замандануына тірек болды.
0: Қазір Жың ауданында 100 мың мулық алақат мол өнім алу мезгіліне өтті. Дейқандар кең көлемде жинап алу жұмысына кірісті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жың ауданы Толы қалашығының өлшемдендіруден үлгі көрсету бақшасындағы қызыл ақықтай мүлдіреген алақаттар бұтақтарда самсуда. Дейқандар көңілдене үзіп теріп жәшікке салды. Жергілікті орында мың мулық өлшемдендіруден үлгі көрсету бақшасынан 14-ті құрылып, алақат сортты тұқымының жалпыласу мөлшері 95%-дан асты. Егінші Ван Лей. Өлшемденген егімшілік қалыптасты. Қазіргі сапалы жемістің өнімі ерекше жоғары, тұрмысымыз барған сайын жақсаруда деді. Жың аудандағы Чиминьсинь алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігі, Тяньшан жеміс шаруашылығы ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі сияқты бастамашы кәсіпорындардың өндіріс желісі толық өндіріске қосылды. Жергілікті орын алақат шырыны ішетін сұйықтық, алақат кофесі, сапалы ашытылған сусын, коллегенді белок пептид сияқты 80 неше түрлі өнімді зерттеп жасады. Қазір аудан бойынша алақатты тұтас тұлғалық мәнерлеу кәдеге жарату мөлшері 95 пайызға жетіп, жіндіктей мәнерлеу мөлшері 30 пайыздан асып, өнімдері 23 мемлекет пен районға сатылды. Алақат кәсіп саласының жалпылық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Жың ауданы алақат кәсіп саласын дамыту орталығының меңгерушісі Жау Юйлин былай деді. Жың алақатының базардағы ықпалымен кәсіп саласының бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатып, бүкіл елдегі сапалы алақатты өлшемдендіруден үлгі көрсету базасымен жіндіктей мәнерлеу кәсібінің биігін күш сала құрып, ауыл қыстақты гүлдендіруге күш саламыз.
1: Қазір Шапшалсібе автономиялы аудандағы 250 мың мөлшердегі күздік бидай жаппай орылып, орташа бірлік өнім 2023 жылғы мо басынан 428 килограммнан 2026 жылы мо басынан 482,49 килограммға артып, арту мөлшері шамамен 12,73% болып, тұтас құрылымдағы бірлік өнімнің жоғарылау өнімділігі үздіксіз көрнектіленді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Тойота автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы мамандарды Шапшал аудандық асыл тұқымды қой фермасының 10 мың мұлық күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету базасынан алынған нақты өнімді тексеруге ұсыныс етті. Осы реттегі нақты бидай алынған жер 702,22 мұ болып, өнімді өлшеп есептеу арқылы мұ басындық орташа өнім 721,98 килограммға жетіп, өткен жылы Іле облысындағы 10 мұ жердегі 683,25 килограммдық ең жоғары бірлік өнімнен 38,73 килограмм жоғарылап, тұтасқан көлемденген біркелкі өнімнің артуын жүзеге асырды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы бидай егу және егіс жұмысында жаңалық ашу ұжымының бас жетекшісі Лей Чунджи былай деді. Бұл жерде біз қатарды ықшамдап, түпті артыру, біркелкі егіп, масақты артыру, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру үлгісін қолдандық. Бұл үлгі тұқымды терең сіңіру, тұқыммен тыңайтқышты бөлу, бір тұлғаландыру технологиясын, сондай-ақ қорт, бактерия өлтіретін дәрілермен өсімдік, өсірушті араластырып, бір рет біргу. Дерт-дербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтану мен дәнін арттыруға мән беруді бірлестіру технологиясын, енді бірі тұтас барыстық химиялық меңгеру технологиясын қамтиды. Бұл қазіргідей мол жоғары өнім алуға негіз қалады деді. 2023 жылдан бастап Шапшал ауданы құнарлы атыз, сапалы тұқым, тамаша әдіс шара, тамаша орайды тоғыстыруға сүйеніп, жоғары өнімді төзімді сорттарды негіз етіп жалпыластырып, шоғырлы түрде құныттап егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, қорт, бактерия өлтіретін дәрілермен өсімдік өсіргішті араластырып, бір рет біргу. Дерт-дербезден, ыстық желден, ерте солудан сақтану арқылы тұтас құрылымдағы бірлік өнімнің жоғарылауын ілгерілетті. Шапшал аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру пункетінің орынбасар бастығы Бағдат Садырұлы. Келесі қадамда біз осы ретке жоғары өнімді құрудың технологиялық тәжірибелерін мұқият қорытындылап, осы пісіп жетілген өнімді арттыру технологиясын біртіндеп, анағұрлым кең көлемді бидай егу өңіріне жалпыластырамыз деді.
0: Осы айдан бастап Үрімжі қаласының 2006 жылы тұңғыш топта тексеріп таратқан 20 жылдық күшке ие азаматтық куәлігінің мерзімі толып, іркес-тіркес күшін жойды. Бұған жаздық демалыста оқушылардың куәлік бітіру қажеті қосыла қабаттасып, қоғам қауіпсіздігі жалпылық қызмет өтеу терезелері куәлік ауыстырудың қауырт төрлеуін қарсы алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 2006 жылы 7 айда Үрімжі қаласы 2-ші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігін шоғырлы түрде ауыстырып таратуды жаппай бастады. Сол жылы 26 жастан 45 жасқа дейінгі қала тұрғындары өтініш етіп алған куәліктің күшке ие мерзімі 20 жыл болатын. Биыл 7 айдың басында осы топтағы куәліктер шоғырлы мерзімі толу кезеңіне өтіп, куәлік ауыстыратын адамдардың легі үрдіс жоғары деңгейге шықты. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі амандық басқару тармағы әтіреті, нопус басқару үлкен әтіретінің халық сақшысы Ван Жуи былай деді. Биыл ерекшелеу, оқушылардың сапарға шығуына байланысты куәлік ауыстыру мен 20 жылдық азаматтық куәлік мерзімі толуына байланысты куәлік ауыстыру қосарланып, таяуда куәлік

0: бітіру мөлшері қауырт артып, күндік орташа куәлік бітіру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан 3-те 4 есе артты. Қоғам қауіпсіздігі тараулары мынаны ескертті. 1961 жылдан 1980 жылға дейін туған, қазір 46 жастан 65 жасқа дейінгі қала тұрғындары азаматтық куәліктің күшке ие уақытын дер кезінде тексеріп, алдын ала ауыстырып алуы керек. Куәлік ауыстырудың қауырт төрлеуіне қарата, бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі жалпылық қызмет өтеу терезелері қызмет өтеу үлгісін жедел реттеп, бітіру уақытын ұзартып, қабылдау арнасын көбейтті. Ваң Жи, бүгіннен бастап 8-ші айдың 31-ші күніне дейін бүкіл қала бойынша тұрғындар азаматтық куәлігін бітіру жоғары өрлеуге көтеріліп, шұғыл жағдайға төтеп беру күйіне өтеді. Бүкіл қаладағы 115 қабылдау орны түсте кезекшілік істеп, қауырт кезге соқпай уақытты ұзартып қызмет өтеуді жолға қойды. 24 сақшы бөлімшесінің жалпылық қызмет өтеу терезесі әр сенбі жексенбі күндері уақытты ұзартып ашады. Алдын ала келісудің қажеті жоқ, тікелей бітіресіз. Сонымен бірге, бір бөлім орындар оқушылардың арнаулы арнасын ашып, тұтас барысты бір тұтас бітіруді жаппай тиянақтандырып, 6 ай бұрын куәлік ауыстыру саясатын алдын ала тиянақтандырды. Қала тұрғындарының жақын маңнан сақшы бөлімшесін таңдап бітіруіне болады деді. Қоғам қауіпсіздігі тараулары сонымен бірге мынаны ескертті. Жаңа куәлікті алғаннан кейін көне куәлікті дер кезінде күшінен қалдырып, жеке информацияны үйлесімді сақтап, информацияның таралып кету қатерінен сақтану керек.
1: Жуықта Санжы облысы Ақылмандар үйірмесі, ауылықстақ сапары негіз затты қызмет өтеу қимылын өрістетіп, ауыл қалашықтағы саққа кадрлардан, кәсіптік тіректілерден және егімшілік, бағымшылық шеберлерінен ұйымдасқан жергілікті ақылмандар үйірмесі атыз басына барып, қыстақ тұрғындарының іш жүзінді қиыншылығын шешуіне көмектесті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Чонжы ауданы Сибиуан қалашығы Люшу Хызы қыстағында ауыл шаруашылық технология мамандары көлемді астық егетін диқан отбасы Фунжоу қаңның бидайдың ақ тозаң дертін бақылау және одан сақтану қызметін өрістетуіне жетекшілік етіп, өлінім алуға берік негіз қалады. Фунжоу қаң биыл 800 неше мөлшерге Шиндун 22-ші номерлі сапалы қуатты бидай екті. Қазір өсуі жақсы. Өлінім алудан үміт бар. Ол бүгінгі бұл жердің өнім мөлшері 650 кг айналасында, тәні де толық жақсы, реңі де айтарлықтай, былтырғы негізде мұбасынан 10 кг шамасында артады. Биыл мамандар қамдаған бұл жобалар арқылы бидайымыз тіпті де ақаусыз өсіп жетілсе, онан кейін өнімді жоғарылату өнімділігіне жетсе деген үміттеміз деді. Ақылмандар үйірмесін Санжы облыстық парткомның ұйымдастыру бөлімі бас болып тұрған. Мүшелері түгелдей, жергілікті орыннан жетіліп шыққан жергілікті мамандар, атыз оқымыстылары, ауыл шаруашылық технологиясына жетекшілік етуден сырт, күрделі саясаттарды бұқара түсіне алатын ұғынықты сөзге аударып жеткіз алады. Ақылмандар үйірмесі мүшелері Санжы қаласы, Бинху қалашығы, Шачуанзы қыстағында тексеру зерттеу жүргізгенде 128 қыстақ дәрежелі көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру істерінде бұқараның іс бітіру тәртібінің анық еместігін байқап, өлшемденген қызмет өттеу бағдарламасын жасауды дереу ортаға қойды. Санжы қаласы осы негізде бір іске бір екілік, бір кесте сынды көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру қызмет өтеу бағдарламасын қалыптастырды. Бұқара екілікті жаймаласа болғаны іс бітіру нақты ережесін білалады. Қыстақ тұрғындар комитеті үнемі жабыл қабылдау терезесін ашып, қыстақ дәрежелі орындардың сол жердің өзінде бітіру мөлшерін 80%-ға жеткізді. Қыстақ тұрғындары іс бітіруде көп жаққа шапқылаудан қыстақтың ішінде шешілетін жағдайға айналды. Қыстақ тұрғыны Ли Чун бұрын мүгедектерге қосымша қаражат бергенде жұмыс тәртіптерінен басың айналатын. Қазір уәкілдік ретінде міндеттеу кестесін толтырсақ болғаны қосымша қаражаттың есепке түсуін ғана тосамыз. Шынында алаңсыз болды деді.
0: Үрімжі вокзалы алаңы жалпылық қызмет өтеу орталығы Анар Қызыл ерікті қызмет өтеу әтіреті жастар ұйымын ерікті қимылдарға ұдайы қатынасуға ұйымдастырып, кәсіптік қызмет өтеу арқылы ары-бері жүретін жолаушылардың сапарын мерге бөледі. Таяуда бұл әтірет 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеу 4-100 ерікті қызмет өтеу ұйымына таңдалды. енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жазғы демалыс тасымалы кезінде Үрімжі вокзалындағы жолаушылар ағыны үздіксіз қауыр тартып, қызыл күрмек иген анар қызыл еріктілерін кез келген жерден көруге болады. Олар жолаушыларды вокзалға кіріп шығуға бастап келіп кеткендердің сұрауларына және жүк сақтауға қатысты сұрауларына жауап қайтарып, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға ырықты түрде дөңгелекті орындыға келіп беріп, әр тұтас барыста қасында болып қарайласады. Үлкен жүк сомкаларын тасуға көмектеседі. Ерікті Су Дженмин, қолышымызды көбірек созсақ, сұрағандарына жауап қайтарсақ, жолаушылардың бұраң жолда аз басуына, алаңсыз болуына мүмкіндік жасаймыз дей келіп, ары-бері жүретін жолаушыларға қолайлы қызмет өтейміз. Меніңше, әрбір жолаушыға шынайы сүйіспеншілікпен мәміле жасап, қайғашанда күлімсіреп тұруымыз жолаушыларға ең жайлы сезілетін іс болмақ деді. Анар қызыл ерікті қызмет өтеу әтіреті 2019 жылы құрылған. Еріктілер бекет аузына, пойыз күту залына, көлік ауыстыру жолына орналасқан. Жүріс-тұрысқа көмекші болу, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқты 22 түрлі халыққа қолайлы қызметті ұдайы өтейді. Мұның ішінде кәсіптік шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару ерекше маркасы бойынша 2025 жылдың өзінде тұтқиыл науқасқа шалдыққан 336 жолаушыны құтқарды. Ерікті Чэнь Яджун, 120 құтқару көлігі келуден бұрын біз ең әуелі алдын ала құтқарып ем деп, маңызды 4 минут уақыттан ұтымды пайдаланып, ауру жағдайын бәсеңдетіп орнықтырамыз деді. 6 жылда қызмет өтеу әтіреті жас оқушыларды, кәсіпорын іс орындардағы жұмысшы қызметкерлерді және мейір жеткізетін қайраткерлерді үздіксіз қабылдап, алғаш құрылған кездегі неше ондаған адамнан 216 адамға көбейді. Сондай-ақ ақысыз диагноз қою, ақысыз шаш алу, қоршаған ортаны оңау сияқты жүз неше рет ерікті қызмет те өтеді.
1: 7-ші айдың 11-ші күнінен бастап 2026 жылға Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жалпы халық игілікке кенелу кітап оқудан ләззаттану, қосымша қаражат беру атындағы кітап тұтыну қосымша қаражатты қимылы бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бір уақытта басталды. Бүкіл Шинжаңдағы Синьхуа кітап дүкендерінің кітап бағасы 40% төмендейді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретте қимылда 4 миллион юан мәдениет тұтыну қосымша қаражаты таратылып, қалың бұқараға бағытталып, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі Синьхуа кітап дүкендерінде кітап сатып алу қосымша қаражатын беру өрістетілді. Қимыл 9-шы айдың 30-шы күніне дейін жалғасады. Қосымша қаражат жалпы соманы тізгіндеу, алдымен барса алдымен игіліктенуді атқарып, норманы пайдаланып болғаннан кейін аяқтайды. Қимыл халыққа пайда жеткізіп, оқуға тиімділік жасап, кітап құмар әрбір адамға мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау мерін сезіндіреді. Үрімжі қаласының тұрғыны Яң Фән, екі балама суретті кітап алғалы келгенмін. Бұрынғы бағасы 300 неше юан болатын. Тиімділік жасалғаннан кейін 100 неше юан ғана болды. Өте тиімді деді. Синьхуа халықаралық кітап сарайы кәсіпорын жоспарлау бөлімінің жауаптысы Нұрбие Аптекерім, қимыл кезінде тұрғындар Синьхуа кітап дүкенінің желіден тысқары дүкеннен кітап сатып алғанда қосымша қаражат тиімділігінен игіліктенеді. Әрі қалың тұтынушыға оқыту қосымша қаражаты және кітапқа жатпайтын тауарлар осы ретті қимылға қатынаспайтын ерекше ескертеміз дей келіп, Шинжаң Синьхуа кітап дүкені 15%-дық тиімділік жасаса, тұтыну арнаулы қосымша қаражаты 25% болып, екеуі қосылғанда оқырмандар мен достарға тікелей 40% тиімділік жасалады. Көпшілік есеп жапқан кезде тікелей кемейтіп кешірмейді деді.
0: 7-ші айдың 11-ші күні Шинжаң көркемөнер театрханасы опера үйірмесінің әдебиет көркемөнер әмби сауық кешін көрініс өңірлерінде қою желілес қимылы Алтай қаласының Аққайың бақшасында қойылып, саяхатшыларға жоғары сапалы әмби салтанатын ұсынып, Жібек жолы әдебиет көркемөнері мен Қарлы мекен көрінісінің бір-біріне көрік беруіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Аққайың бақшасында саяхатшылар мен бұқара ерте келіп орындарына жайғасып концертті күтті. Ойнақы беташар музыкаға ілесе сауық кеш басталды. Әртістер әдемі киім киіп, бимен сүйемелденген ән, жеке ән, серік ойыны, комедия сияқты нөмірлерді ұсынды. Сахна астында шапалақ үні мен алақай үні толастамады. Көптеген саяхатшы әуенге ілесіп ән айтып, бірге бейбейлеп, мәдениет саяқат кешірмесін тікелей сезінді. Хынандық саяқатшы Цу Ли, сәтіне орай бұл жолы Шинжанға саяқаттай келгенде осындай тамаша әнби концертін көрдім. Қуанышымда шек жоқ. Концерт өте тартымды болды. Орай болса, Алтайға тағы келіп, отанымыздың тамаша көрінісін тамашаласам деймін, деді. Алтай қаласының тұрғыны Чын Шөджин, бұл концерттің мәдениет деңгейі өте жоғары болды. Бұдан кейін халыққа тиімді осындай концерттерді көбірек өткізуді үміт етемін, деді. Осы ретке аралап ойын қою тағы қом, жалдың үйі, қанас сияқты көптеген көрініс өңірлерінде қойылып, көп ретке тіке сезіну формасындағы нақты көрініс ойындарын қояды. Шинжан көркемөнер театры опера үйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Рәйла Вәли, бұл жолы көрініс өңірін артқы көрініс етіп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларға концертімізді сыйладық. Біз кәсіптік ойын қою арқылы тіпті де көп саяхатшының көрікті Шинжанда, көрікті Алтайда түсінуін, әдебиет көркемөнер арқылы ұлттар ынтымағының көпірін салуды шын жүректен үміт етеміз, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бураталада күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 18-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-43 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 22-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вэньюхунмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені 6 ай жыл бойы 22 Цельсий градус айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай Қом тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау етегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы реткі сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандуңдық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары, жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп немесе ағаш саясында отырып салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжоцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэчин Алтайдың температурасы біршама төмен, 27 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлесер екен деді. Кешқұрым Алтай Генерал Тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне

айналдырды. Харбиннен келген Шяо Анчи, бұл ара күндізде тымыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп, кешкі бас қосуға қатынастым. Көпшілік бірге биге басып, қимыл өткен алаң төтенше думанды болды деді.

7 айдын 22 күнінен бастап Шығыс Авиация серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңхүй өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асыру болмақ. 7 айдын 22 күнінен 8 айдын 29 күніне дейін аралықта әр аптаның сәрсенбі-сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйдан ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8 айдың 3-күнінен 8 айдың 31-күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэй өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелене сашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзян мен Хэнхуй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхуй Синьцзян әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келісіне анағұрлым қолайлы жоғары өнімді талғам әзірлегендігін көрсетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шүт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруа

20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50 мыңнан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районының көне газ құбырын жаңалау өзгерту нысанында тың ілгерілеушілікке қол жетті. 7 шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Сайбақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі қатері сақталған болатын. Синжан отындық газ тобы нысанының меңгерушісі Чын Янжүн былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратта айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді, әрі газ қайнарын үзіп тастайды.

Ваң мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол, қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базон Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Осы ретке жаңалауда уақыт өтіп кеткен көнерген отындық газ құбырын түбегейлі ауыстырып үй ішінде зерделі қауіпсіздік қорғану жабдықтары тыңнан қосылып көне шағын аумақтардың газдан пайдалану қауіпсіздігіндегі олқылықтар түбірінен толықтанды. Қазір 7 шағын аумақта газ жеткізіліп пайдаланылды. 108 шағын аумақта құбыр желісінің қысымын сынау, газ тығыздығын тексеру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юань болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юань болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Көрнекті импорт санды мәліметінің астарында кеденнің бақылау басқару қызметі өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді Бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді Бәжіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішінде өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындардың бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат импорт ету сияқты сауда нақты жағдайын үстінде бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс саудасын арнаға түсіруіне бағыттамалы жетекшілік етті.

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан, кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыруы анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжіс жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәлме-дәл мейір жеткізіп көмектесу қызмет етеу және үздіксіз сапаланған шекара өткелінің шаруашылық сауда ортасы, сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машинг сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чаң Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол, биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан-жақты көмектесуінен айырыла алмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктерді тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіпті қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік-күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болған Вэнь Юйхуңмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэнь Юй әпекен іздеу әлдеқашан қарасты аумақтағы әрлі тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалдықсыз үлес қосу сынды еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында таяуда Вэнь Юйхуң мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэнь Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэнь Апеке ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы. Зейнетке шыққаннан кейін де негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэнь Юйхуң қарапайым бейнеде «Өмір бойы негізгі саты қызметін істедім, ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара» деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері, Вэнь Юйхуң бұқараның мүддесіне кішігіріміз жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтін қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вэнь Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн жосықты түсіндіріп және ақыл кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды 4 сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен дауышардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз-арманды шешіп, 160-тан астам қиын дауышарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Вэн Йохун бір жақты еткен дерелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Шауан сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбекақылары ұзақ уақыт кесілді. Вэн Йохун бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбекақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбекақыны жат ниетпен кешеуілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көп рет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 мың юан еңбекақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делоға саятын сома 38 миллион 960 мың юан болған алым берім даушары Вэн Йохунның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэн Йохун дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрдіс еру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арыз шағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэн Йохун бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйек істер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптермен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздеген сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші чекті екенін білген Вэнь Юэхун негізгі сатыдағы ерікті күштерді

белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету әтіреті текшесіне сүйеніп, қарасты өңірдегі партия мүшелерін, ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемде қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тірексін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзес, ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалыққа шалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын әтірет құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңды құқымедесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арзарман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасы сынды бесті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэн Йохун зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Ләйян қардың таулы өңірлері, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, ішінара жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қуатан аймағы, Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлері, сондай-ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қуатан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысының оңтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шынары жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Тұрпан, Санжа облысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынары жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан

қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжарның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. 7-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу облысының таулы өңірлері, Байғоңыр облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұраталы облысы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байғоңыр облысының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады, жел екпіні боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 плайн арасында жел соғып, ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Байғоңыр облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандар, осы мен отаным баспаным бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Inclined-тен түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянцай Кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solushiting клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасынан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұнда хабарды. Онан соң құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қол телефонды зарядтағанда қызып кетсе қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда мемлекеттік кеңес сенімділік істері мәжілісі халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда ашылған мемлекеттік кеңес сенімділік істері мәжілісінде халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Таяу жылдан бері саламат жүйе құрылысы жедел ілгерілеп, халықтың саламаттық деңгейі үздіксіз жүйесін емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79 жүйесін емдеу қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Қазір адамдардың орта есеппен межелі ғұмыры 79,25 жасқа жетіп, негізгі саламаттық көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарынан орнықты орын алды. Мамандар мынаны білдірді. Халық саламаттығы 15-ші 5 жылдық жобасын жоғары сапамен жасап атқару, 15-ші 5 жылдық кезіндегі халық саламаттығы қызметінің санасын, орнын және стратегиялық міндетін анағұрлым айқындап, кейінгі қызметтің тәртіптілігіне жол картасын сызды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұтас тіршілік периодында саламаттыққа қызмет ету жүйесін орнатып, байлықты орналастыруды біртұтас жоспарлап, емдеу қамсыздандыруы, аурудың алдын алу тізгіндеу сияқтыларды сәйкестіруді күшейтіп, бұқараны жүйелі, үздіксіз, сапалы, жоғары өнімді саламаттық қызмет етумен қамдау керек. Саламаттық кәсібін күш сала дамытып, қолдау саясатын кемелдендіріп, саламаттық саласындағы жаңаша қызмет ету кәсіп күйін жетілдіріп және зорайтып, саламаттық өнімдермен қамдауды байытып, сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды қатайтып, бұқараның алаңсыз тұтынуына, саламат тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек.

Кәсіптік мамандар мынаны білдірді. Кезекте еліміздің экономикасы мен қоғамының баянды дамуына байланысты. Тұрғындардың ауыру тізімдігі өзгерісі өзгеріп, саламаттыққа тың сайыс жариялады. Мәжіліс ортаға қойған бір қыдыр орналастыру қазіргі жағдайды тиянақ етіп, бұқараның ауру көрсетіп емделудегі көкейтесті мәселелерін күш сала шешумен бірге, ұзақ болашақты көздеп ұстап, денсаулық сақтау, саламаттық істері мен саламаттық кәсібінің сәйкесті даму жалпы жағдайын жүйелі жоспарлап, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыспен жан-жақты саламаттыққа қызмет етуге болған көкейтесті қажетіне белсене жауап қайтарды.

Аталған айдарда құрсақтың семіруі бүкіл дененің семіруіне қарағанда қалайша жүректі анағұрлым зақымдайды дейміз деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Кейбір адамның дене салмағы қалыпты болғанымен бірақ құрсағы қабақтай болады. Кейбір адамдардың дене салмағы өлшемінен асып кетсе де құрсағы семірмейді. Ендеше сірә қайсы түрдегі семіздік жүрекке тіпті де қауіп төндіреді? Мұның жауабы құрсағы үлкен болғандар. Таяуда бір зерттеуде жалаң дене салмағын жеңілдетуге қарағанда ішкі мүшедегі майды азайтудың жүректің ақаусыздығын қорғау ролы тіпті де баянды болатындығы байқалған. Ендеше не үшін құрсақ семіріп үлкейсе жүректі тіпті де зақымдайды? Құрсақ дейіпті семіздік деп құрсақ бөлімінен майдың қалыптан жиналуын, әсіресе құрсақ қуысындағы ішкі мүшелерге майдың тым көп жиналуын меңзейді. Негізгі бейнесі құрсақ бөлімі жуандайды, бел орамы үлкейеді. Елімізде ерлердің бел орамы 90 сантиметр немесе одан үлкен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметр немесе одан үлкен болса, құрсақ типті семіздікке жатады.

Мамандардың таныстыруынша құрсақ типті семіздік тек құрсақ бөліміндегі тері асты майының қалыңдауы ғана емес, өте мете, бауыр, ұйқы безі, асқазан ішек жолы сияқты мүшелерге уәкілдік етеді. Тіпті артерия ішіндегі май да көбейеді екен. 2022 жылы жүңгі аурудан сақтану тізгінде орталығының бір зерттеуінде 27 мың адамға 6 жыл ізіне түсіп тексеру жүргізгенде, бел орамы мен дене салмағы көрсеткіші қалыпты адамдармен салыстырғанда, дене салмағы көрсеткіші қалыпты, бірақ бел орамы өлшемнен асып кеткен адамдарда шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатерінің туылуы 85% артқандығын. Дене салмағы көрсеткіші мен бел орамы өлшемінен асқан адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатерінің туылуы 56% артқандығы. Бел орамы қалыпты, алайда дене салмағы өлшемінен асып кеткен адамдардың шұғыл сипатты жүрек бұлшықетінің өлектену қатері жоғарыламағандығы байқалған.

қарапайымдастырып айтқанда, мейлі дене салмағы көрсеткіші өлшеммен ассын аспасын, құрсақ дейіпті семіздік жүрек бұлшық етінің өліктену қатерін көрнекті жоғарылатады деген сөз. Құрсақ дейіпті семіздік қазір мынадай аурулардың маңызды қатерлі факторы деп қаралуда. Бауырды май басу. Қалыпты жағдайда адам денесінің басым көп мүшелері түгелдей құрсақ бөлімінде болады. Аз мөлшердегі ішкі мүше, май ішкі мүшелерді қорғайды. Бірақ құрсақ дейіпіндегі семіздер

аса көп ішкімше майы бауырға жиналып, бауырдың май басу жағдайын тудырып, бауырдың қызметіне ауыр ықпал жасайды. Қантты несе бауырға? Семіздіктің өз басы денеден бөлініп шыққан инсулинмен қарсыласып, инсулиннің сезімталсыздық күйін күшейтеді. Мұндай жағдайда қандағы қант құрамын ойдағыдай меңгеру тіпті де қиындайды. Сонымен қанттың есеп ауыруын тудырады.

қандағы май құрамын жоғарылау, құрсақ типіндегі семіздік ішкі секрециялық гормонның бөлініп шығуын аса оңай қалыпсыз күйге түсіріп, ішкі мүшелердің майы тіпті де оңай ыдырап, қанға кіретін май мөлшері де көбейіп, қандағы май құрамын жоғарылайды. Артерияның қоймалжыңданып қатаюы. Қант пен майдың зат алмасуы бұзылса, артерияның қоймалжыңданып қатаюының қалыптасуын тездетеді. Қан қысымы жоғарылау, тәжі тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, ми қан тамырының тосылуы сияқты жүрек ми қан тамыр ауруларда білінбей пайда болады. Танымдық кедергі. Зерттеулерде тағы құрсақ типіндегі семіздік танымдық кедергімен қатысты болып, семіз болған сайын қарттық, меңіреулік анағұрлым оңай пайда болады екен. Көп түрлі рәк ауруының қатері артады. Ең жаңа зерттеуде көрсетілуінше, құрсақ типіндегі семіздікпен адам денесінің 18 орнындағы рәк ауруының пайда болу мөлшері тура қатынаста болады екен. Мысалы, асқазан рәгі, тігішек рәгі, бауыр рәгі, өт жолы рәгі қатарлылар. Көптеген адам қозы құрсақты бүкіл денедегі арықтауы ең қиын орындардың бірі деп қарайды. Мұның басты мынада екі түрлі себебі бар. Ішкі мүшедегі май терең орынға жасырынған. Құрсақ бөлімі дененің басқа орындарымен салыстырғанда әрекеті ең аз орын есептеледі. Сондықтан құрсақ бөлімінде май анағұрлым оңай жиналады. Ал осы жиналған майдың басым көбі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең орынға жасырынады. Оның үстіне пайда бола қалса, оның құрамындағы альфа-2 қабылдау денешігі оны ерекше қорғап, сарып болуының алдын алады. Сондықтан көптеген адамның бетіндегі ет пен майын азайта алмай кейітінін үнемі құлағымыз шалады.

Май анағұрлым оңай жиналады. Қызмет және үйрену қарбаластығы сияқты осы заманғы тұрмыс ритмі көптеген адамда ұзақ отыру, ұзақ жантаю, әрекет жасамау сынды тұрмыс әдетін қалыптастырды. Қабылданатын энергия сарп болудан көп болса, құрсақ бөліміне май анағұрлым оңай жиналып, құрсақ барған сайын үлкейеді. Егер тамақты тежеу және әрекет жасау арқылы құрсақтағы майды азайтпақ болғанда, бұған көп уақыт жұмсалатындықтан көптеген адам дереу өнімін көре алмай, бұдан бәзі кешеді. Сондықтан ұзақ уақыт жиналған құрсақ бөліміндегі майды азайту үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді ұсыныс етеміз. Бірінші, азықтану құрылымын реттеу. Майды азайтуда тамақтан тежеліп арықтауға сүйенудің өнімді болуы екіталай, керісінше қоректікті сәйкестіру тиіс. Майдың сімірілуін азайтып, қанықпаған май қышқылының салыстырмасын арттыру. Қант құрамды сусында, қант құрамы жоғары азықтықты тұтынуды азайту. Арақ ішуден сақтану. Сапалы белок пен азық талшығының қабылдануын арттыру керек. Белекті қабылдағанда май құрамы төмен, белек құрамы жоғары азықтықты негіз ету керек. Мысалы, жұмыртқа, тауықтың төс еті, балық еті, сиыр сүті сияқтылар.

Екінші әріптада оттекті қимылдарды орналастыру. Оттекті әрекет ішкі мүшелердің майын азайтатын ең тамаша әрекет. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, велосипед міну, дене шынықтыру гимнастикасы, жүптен секіру сияқтылар таныстырамыз. Жай адамдардың аптасына кемінде 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауын ұсыныс етеміз. Үшінші, адамды рахаттандыратын бейнені өзгерту. Қызмет орындығына қисайып отыру, креслоға жан тайып жату сияқтылар. Қарамаққа жайлы көрінетін осындай бейнені ұзақ уақыт сақтаса, құрсақтағы ет барған сайын көбейіп, бұлшық ет пен сіңір зақымдалады. Тіпті жүрек, өкпе қызметіне ықпал жасайды. Қызмет пен тұрмыста белді тік ұстап, құрсақты жиу бейнесін сақтау.

құрсақ бұлшық етін шынықтырумен бірге бел орамын кішірейтуге де көмектеседі. Ұзақ уақыт басынан кетіп үстелге жабысып отырып қызмет істейтіндер жарым сағат жұмыс істеген соң орнынан тұрып әрекет жасаса болады. Бұдан сырт жол жүргенде басын көтеріп, көкірегін керіп, екі көзімен алдыға тура қарау, аяқтың ұшын алдыға қаратып, табиғи қадам тастау. Тік тұрғанда астыңғы жақты сәл жиып, құрсақ бөлімін сәл жинап, ауырлық центрін сәл алдыға қарай бейімдеу қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қол телефонды зарядтағанда қызық кетсе, қалай салқындатуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефонды зарядтағанда қол телефонның экранын астыға қаратып, теріс бетін үстіге қаратып, үстел бетіне немесе желі төтін орынға тегіс қою. Жастық көрпе немесе кресола төсенішіне қоймау керек. 7-ші айдың басында үй ішінің температурасы жоғары болатындықтан қол телефонды зарядтағанда өзінен жылу пайда болады. Егер теріс беті үстел бетіне жабыстырса, жылу металл артқы тақтасынан тарала алмайды. Батареяның температурасы 45 градустан жоғарыласа, батареяның көнеруін тездетеді. Ауыр болғанда бұлтиып шығып, тіпті өртенуі мүмкін. Экран бетін төмен қаратса, теріс бетіндегі металды орта рамка мен әйнек артқы тақта жоғарыға қарап ашық тұрады. Жылу мөлшері табиғи алмасып жылу таратады. Температурасы орта есеппен 5-8 градус төмен болады. Сонымен бірге экран бетін төмен қаратып зарядтаса, экранды қайта-қайта жарықтандырудан сақтанып, артықша жылуды азайтуға болады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Зарядтағанда қол телефонды аударып қойып, экран бетін үстелге жабыстырып, теріс бетін жоғары қаратып, қатты жазық бетке қою. Маңайында ұсақ түйек үйілген зат болмау керек. Егер қол телефонның қабы өте қалың болып, жылу таратуға ықпал жасаса, уақытша алып қойса болады. Бүгін зарядтағанда қол телефонды аударып қоятын болыңдар. Батареяның температурасы төмендейді. Зарядтау қарқынадан едәуір тез болады. Қол телефонға салқын жазды сезіндіру қауіпсіздікті қорғағандық есептеледі.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14

сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI құрмаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды

0: Абылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Поскам ауданында жеміс-жидектің қош иісі аңқып, барлық жерінен мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті қышы құмданы жаңарып, Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдысты арқылы өнеркәсіптік кооперативі тың жолға түсті. Еліміз бойынша жазғы астықтың 90%-дан астамы жиналып, мол өнім алынатындығы тұрақтанды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шыт интернетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Өзгеше күн нұрының түсуі ұзақ. Температура парқы зор, климат ерекшелігіне және сапалы су топырақ байлығына сүйенген Қашқар аймағының Поскам ауданы ерекше жеміс-жидек кәсібін тыңғылықты жүргізіп, даладағы жас жеміс-жидек, құрылғыдағы таңдаулы жеміс-жидек, төрт маусымда ұрада сақталатын жеміс-жидек, ерекше араласпа жеміс-жидек сынды көп негізді сәйкесті даму жағдайын қалыптастырды. Қазір аудан өңіріндегі ерте пісатын майлы шаптол, ақ өрік, сары өрік, атсыздағы қауын қарбыз жинау мезгілін өтіп, өндіру сату арыны тебіндеді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз Поскам ауданына барып, жеміс жидектің балдай тәтті қош иісін сезінейік.

жаз шыққаннан бері Поскам ауданының ауыл қалашықтарындағы тұтасып кеткен маусымдық жас жеміс-жидектер шоғырлы базарға салынып, үзу, теру, сұрыптау, автокөлікке тиеу жұмыстары тәртіптелгенлеп, барлық жерден мол өнім жағдай жарыққа шықты. Күйбақ қалашығы Сай түгімен қыстағының өлшемденген майлы шаптал егіншілік бақшасында жемістің қош иісі адам жанын елтеді. Көлемді егіншілікпен шұғылданатын Ху Сунхуа жұмыскерлерді бастап ашық ауа райын мықты игеріп, майлы шаптолды үзу теру, дәрежеге айырып сұрыптау, қораптап жәшікке салу жұмысын өрістетуде. Сырт жерлердің жүк автокөліктері атсыз басында тәртіппен тоқтап, жақын жерден автокөлікке тиеп сыртқа тасымалдауда. Оңтүстік Шинжаның климат артықшылығына сүйенген жергілікті орынның қызыл майлы шаптолының жемісі толық, тәттілік дәрежесі жоғары, сақтауға, тасымалдауға төзімді, бүтіндігі жақсы болып, базарға шығудан бұрын көп жердің сатып алу тапсырысын қабылдады.

Хосунхуа былай деді. Биыл мен даладағы 40 мың жерге майлы шаптар ектім. Өсу адамды қуантады. Базардағы сатып алу бағасы әр килограммы 2 юаннан 3 юанға дейін. Қашқар қаласындағы, Тұмсық қаласындағы саудагерлер тіке жеміс ағашы егілген жерге келіп затты тапсырып алады. Үйден шықпай-ақ нағақшаға сатып кірісті арттырамыз. Жергілікті экологиялық өрік жемісінің қош иісі аңқып тұрады. Жеміс еті нығыз, қабығы жұқа, дәнінен оңай ажырайды. Жастай жеу және жіндіктей мәнерлеу сынды қос бағытта қажетке үйлеседі. Далаға егілген қарбыз үгіліп тұрады. Шырыны мол, тәттілік дәрежесі ауызға татымды келеді. Осылайша өрік, шаптол, қарбыз сынды үш түрлі жеміс өнімінің аты шығып, оңтүстік Синжан базарының қарсы алуына кеңінен ие болды. Има ауылы Төмен Гүлбақ қыстағының қауын қарбыз атысында. Қауын қарбыз егетін диқандар жинау, өткірмелеп тасу жұмысына атсалысуда. Қыстақ тұрғыны Аблимит Садыр даладағы 130 мың жерге қарбыз егіп, ғылыми егу баптап басқару қорғауға сүйенгендіктен, бұл басындық нақ кірісі 3 мың юаннан асты. Қазір сыртқа 80 тонна қарбыз сатты.

Әр жылғы жазғы жас жемістің базарға шығатын уақытында Қағылық, Яркен сияқты төңіректегі аудан қалалардың саудагерлері үйірме ұйымдастырып түйіндерде тұрып сатып алады. Олар аудан өңірінің кемелді жол тарабы жүйесіне сүйеніп, жас жемісті сол күні үзіп теріп, сол күні жөнелтіп, ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға, ауыл шаруашылығы сауда базарларына тіке жеткізіп, жаңадан үзілген жемістің жаңа күйін ең зор дәрежеде қамтамасыз етеді. Жеміс жидектің сапасын орнықты жоғарылату үшін Поскам ауданы кәсіптік ауыл шаруашылығы техниктерін атсызбасына ұдайландырып таңдап жіберіп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару, қауырт мезгілге соқпай тұқым сіңіру, жеміс ағаштарын аласартып жоғары өнімді егу технологиясын қолма-қол жалғастырып, жеміс орманының кірістіріп егу, араластырып егу үлгісін сапалыландырып, жер байлығын кәдеге жаратып, мол басында орташа өнім құнын жоғарылатты. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша өндірілген жерде жинау жөнелту түйіндерін орналастырып, негіздік сұрыптау, қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, теріден тыс молынан толайым сату, саяхатшылар өз алдарына үзу теру сынды қос бағыттағы сату жолын ашып, жергілікті жас жемістердің сапалы бағасы үйлесімді болуына, сол жердің өзінде нақ ақшаға айналуына дем берді. Шанхай қаласы Минхан районының бағыттамалы сервисіп көмектесу байлығынан пайдаланған Поскам ауданы жоғары деңгейлі құрылғы жеміс-жидек кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Гүлбақ ауылында өлшемденген 100 зерделі жылыжай салып, Шанхай арнаулы саудалайтын арыс, торша, таңдаулы қауынын көлемдендіріп енгізбекті.

Мұндай жоғары деңгейдегі қауын сортының қант құрамы 15%-дан асады. Жеміс еті майда, қалдығы жоқ. Сақтау тасу сипаты күшті. Базар қосымшағыны жоғары болады. Паза жалпы барыс бойынша сабағын асып, салақтатып, стеролды егу. Су мен тыңайтқыш біртұлғаланған зерделі баптау үлгісін қолданып отыр. Ауыл шаруашылығы техниктері жылыжай ішінің температурасын ылғалдығын тұтас күн бойы басқарып меңгеріп, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтанып тізгіндеп, өркен өсіру, өркен егу, жинау жалпы барысын өлшемдендіріп басқару меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіпорын шаруа отбасы тапсырыс бірлестірілген жабық айналым үлгісі атқарылып, аудан өңір ауыл шаруашылығы кәсіпорындары біртұтас өркенмен қамдап, біртұтас баптап, біртұтас көтермеге алып сатып, Синжаңның сыртындағы жоғары деңгейлі жас жеміс-жидек базарын бағыттамалы қамдап, шаруалардың өндіру-сату қауіп-қатерін түбегейлі шешті. Мұндай жоғары деңгейлі қауын-қарбыз кәсібі жақын маңда бұқараны тұрақты жұмыс істеуге қабылдады. Бір таңдаулы қауын-қарбыз жылыжайында жұмыс істеудің жылдық орташа кірісі 10,000 юаньға жетеді. Тұтас өңірлік үзу-теру, сұрыптау, зат айналымы қызмет орны ауыл-қыстақтағы қыруар артық еңбек күштерді сол жердің өзінде жұмысқа қабылдайды.

Қалынды бейзаттық мәдени мұра болған ұраға салып сақта өнері төрт маусымдық балдай тәтті экономиканы сомдады. Жаз күз маусымдарында жас жеміс жидектері шоғырлы базарға шығару, базар бағасы тым төмен болу, сату периоды қысқа болу сынды кәсіп саласының қиын түйіндеріне қарата. Поскам ауданы жергілікті бейзаттық мәдени мұра байлығын ішкерлей ашып, 80 неше жылдық дәстүрлі қауын қарбызды ұраға салып сақта өнерін жалғастыруға сүйеніп, жас жеміс жидектерді жас күйінде сақтау кәсібін нығайтып, төмен температуралы ұраға салып сақтау технологиясын қатар жақсартып, таңдаулы сары өрікті ұраға салып сақтау кәсібін тыңнан арттырып, күз қыс маусымдарында жергілікті жас жеміс жидек түріндегі бостықты толықтады. Поскам ауданының сөге тарық қыстағы кәсіптік жас күйінде сақтау жерасты орасында 70 мыңнан астам сапалы қауын, 10 мың жыңнан астам таңдаулы өрік тұрақты температурада қабатқа бөлініп сақталады. Онда табиғи төмен температуралы байырғы әдіспен ұраға салып сақтау технологиясына сүйеніп, жеміс жидектің пісуін баяулатып, ішкі қайнардындық жеміс жидек дәмін тұндыратындықтан қауынды жас күйінде сақтау уақытын жарым жылға жеткізуге болады. Өрікті жаңа күйінде сақтау уақыты 3 айға жетеді. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушы Ахат Осман былай деп таныстырды. Ұраға салып сақталған жеміс жидектердің дәмі тіпті де жақсы болып, өндіру сатырудың қауырт мезгіліне соқтырмауға болады. Базардағы нарқынан қымбаттап бағасы зор дәрежеде жоғарылайды. Әр жылы ұраға салып сақталған жеміс жидектердің жылдық өнім құны 1 миллион юанға таяйды. Байырғы бейзаттық мәдени мұра шеберлігі ауыл қыстақтың кірісін арттыруына дем беретін арнаулы балдай тәтті құпия сыйпырға айналды.

Алтын тораңғы мемлекет дәрежелі көрініс өңірі мәдениет саяхат орны артықшылығына сүйенген Поскам ауданы жеміс орманы кәсібі мен ауыл қыстақ мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп көп дейінде арнайланған үзу-теру базасын құрып көрініс өңірі мен үзу-теру бақшасы бірлескен бір тұлғаланған жаңа кәсіппен қалыптастырды. Көрініс өңіріне жақын күйбақ ауылы үжмілік қыстағында қарбыз бақшасы, майлы шаптал бақшасы, өрік бақшасы тұтас өңірлік сыртқа шығысталып, саяхатшылардың бақшада сейілдеу, жас жемістерді үзу-теру қажетін бір орында қанағаттандырып, жеміс-жидектердің нарқынан артық бағада сатылуына жетекшілік етті. Қазір тұтас ауданның жеміс-жидек түрлері үздіксіз кеңейіп, Ақтам ауылы оңтүстіктің сапалы жапон мүшмүләсін сәтті енгізіп егіп, үзу-теру шаруашылығының қызу өрлеуін асырды. Ауылға

Лашықтар, бүйрек жылан, қызыл жылан, сұр жылан сынды ерекше жеміс жидектерді көлемдендіріп жетілдіріп, күзде жас жемістердің аз болу олқылығын толықтап, тұтас өңірлік көктемде жапон мүш мүләсін үзетін, жазда шаптол, өрік, қарбыз, күзде жас жылан болатын, қыста ұраға салып жеміс жидек сақтайтын тұтас маусымдық кәсіп орналасуын қалыптастырды.

Қазір Поскам ауданы далада өсірілген жалпылық қауын қарбыз, маусымдық шаптол, өрік, ұсақ түйек жеміс жидектер, құрылғыда егілген таңдаулы жеміс жидектер, ұраға салып сақталған қауын қарбыз ерекше жеміс жидектер арқылы сәйкесе бірге қимылдайтын кемелді кәсіп жүйесін құрды. Аудан бойынша кәсіп саласын сәйкестіруді үздіксіз кемелдендіріп, бір жағынан сортын жақсартып, жасыл егіп, жеміс жидек сапасының төменгі шегін бекемдеді. Енді бір жағынан суық тізбекті зат айналымы өндірілген жерде қамбада сақтау, электронды саудада тіке таратудың сәйкесуін толықтап, жеміс жидектерді арнаулы тіке таратуды орналастырып, Синжан сыртында желіде сыртқа сату арнасын ашып, аудан өңірі ерекше жеміс жидек әлеуметтік маркасын сомдауға күшті шоғырландырып, қош иісті жеміс жидектің оңтүстік Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше балдай тәтті кәсіп саласы арқылы аудан өңірі ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне қуат істеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасын экскурсиялауға бастайық. Таяуда Ақтау ауданының Барын ауылындағы Ақтау ауданы Мирас жергілікті қыш ыдыстар қол өнеркәсіптік кооперативінің өлшемденген шеберханасында автономия район дәрежелі жергілікті қыш ыдыс жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы кооперативтің жауаптысы Обылтәліп Ажы шеберлерді бастап қыш ыдыстарын жасау жұмысын тәртіппен істеді. Балшық илеп пішінін шығару, айналдырып бейнесіне келтіру, әшекейлеп өрнек салу, табиғи көлеңкеде кептіру, құмданға қойып өртеу, дәстүрлі фарфор жасау жұмыс тәртіптері бір жолда орындалды.

Облтауттың жергілікті қышты ыдыстарын жасаумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Бала кезінде үлкендерге ілесіп, түйелі қыш жасау өнерін үйреніп, жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстары бекзаттық мұрасын жалғастыруға бастан аяқ күш салып, дәстүрлі қолөнерге сүйеніп, ауылдастардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Ол былай деді: «Бұрын біз әр отбасы өз алдына бытыранды түрде қолмен жасайтынбыз. Тек қыш құмыра, қыш шыны, қыш көбі сияқты күнделікті бұйымдардан аса алмайтынбыз. Үлгісі аз, өнім мөлшері төмен. Дәстүрлі қолөнер арқылы дәстүрді сақтай алғанымызбен, бірақ базарын аша алмайтынбыз». Жаңсай өлкесінен Синжанға көмекке келген кадрлар барын ауылында аралап тексеру зерттеу жүргізіп, назарда жергілікті орынның жергілікті қыш ыдыстар бекзаттық мұра байлығына шоғырландырып, дәлме-дәл шара қолданып, дәстүрлі қолөнердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға шыт жаңа жол ашты.

Жаңшы өлкөсүнүң Шинжанга багыттамалык көмөктөшүү кызметинин алдыңкы чеп колбашчылык штабы арнаулуу каржы босатып, шеберканаларга зерделүү температураны меңгеретин пеш, электрли кыш балчыгын илеу машинасы сыяктуу саманданган өндүрүш жабдыктарын енгизди. Сонун бирге Жиңдожин кыш парпор жабдыктар кәсиби байлыгы менен ушташтырып, кыш парпор жабдыктар өнөрү мамандарын актауга келип жетекчилик этүүгө сунуш этип, нақты үстінде үйретуу технологиялық ауыс түйіс жасау арқылы жергілікті орындағы шеберлердің дәстүрлі жасау шеберлігін жақсартуына, жасау өнерін жеттік игеруіне көмектесті. Обылталып тебірене Шинжанға көмекке келген кадрлар әкелген жаңа жабдық, жаңа жасау шеберлігі біздің қыш бұйымдарын жасау көне жолымызды өзгертті деді. Осы замандаған құрал жабдықтар қыш бұйымдарын жасау уақытын барынша қысқартқан кезде дайын өнімдердің кемістігі көрнекті төмендеп, ыдыс аяқтарға өрнек салу, торша өрнектеу сияқты нәзік жасау шеберлігі тіпті де жақсы тиянақтанып, жергілікті қыш бұйымдар туындыларының дәлдігі сапалық секіруді жүзеге асырды.

Бытыранды болған шеберлер байлығын біріктіріп, жүйелі қорғап, бейзаттық мұраны жалғастыру үшін Обылтәліп осы жергілікті қыш бұйымдар қолөнеркәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, Бытыранды отбасылық шағын шеберханаларды біртұтас басқаратын, өндірісті арнаға түсіретін осы заманданған шеберхана етіп біріктіріп, топтасып дамытып, жергілікті қыш бұйымдар кәсібіне жаңа қозғаушы күш істеді. 2011 жылы кооператив құрылған алғашқы мезгілде тек 5 шеберхана болса, қазір кәсіппен шұғылданушылар қосыны зорайып, 30 неше адамға жетті. Қосын құрылымында қарт, орта жас